0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pamätám, keď som bol dieťa, mladý chlapec, tak Biblia sa vykladala a nejak to tak bolo, ako keby to bolo písané nejakým čudným ľuďom, ktorí, kto vie, či žili na Marse alebo kde. A už keď človek vidí mapu a dobre, tu sú ruiny, tam to bolo, tak to trošku tak priblíži tú situáciu. Hovoril som vám, že list Kolosanom je dôležitý preto, lebo zdôrazňuje absolútne nenahraditeľné postavenie Pána Ježiša Krista. A my potrebujeme sa k tomuto, si to neustále pripomínať. Ja teraz som neprišiel s tým, že tam v tom Hrádku alebo v Tatrách majú falošné učenie a odchádzajú od Krista. Rozumiete? To som nie takto myslel. Ja som chcel prebrať tento list preto, lebo si myslím, že celé kresťanstvo a ja aj všetci potrebujeme si toto pripomenúť v tejto dobe, lebo je množstvo takýchto zvodov, ktoré vyplývajú z takejto novej spirituality, ktorá dnes existuje vo svete. Ľudia hľadajú nové skúsenosti, nové náboženstva, spájajú náboženstva, všetci viete o New Age a tak ďalej. Takže toto je môjim cieľom pripomenúť miesto Pána Ježiša Krista. A tú osnovu, však osnovy sú rôzne, ale chcel by som, aby sme použili túto, ktorú použila aj autorka knihy O čom vlastne Biblia hovorí, alebo o čom všetkom Biblia hovorí, Bajersová, že niektorí máte túto knihu. No a ona tam z také štyri časti vidí v tejto, v tomto liste Kolosanom. A tá prvá časť hovorí o hlbinách života v Kristo. V prvej kapitole listu Kolosanom máme Pána Ježiša Krista tak charakterizovaného ako nikde inde v Biblii. Možno v liste Filipským tá tzv. Pieseň o Kristovi v druhej kapitole sa trošku približuje tomu, čo je v liste Kolosanom. Ale list Kolosanom prvá kapitola je taká hymna na Pána Ježiša Krista, akú nikde inde v Biblii nenájdete. No. Takže možno Jánov evanjelium začína. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo. A tam sa to približuje tomu. Ale list Kolosanom je absolútne primárny, čo sa týka o veľkosť. A tam vidíme, že ak chceme teda žiť v Kristovi, tak musíme vedieť, kto to je. Nie len vedieť v takom zmysle, že viem to povedať, ja naučím sa povedať rukami z pamäti, lebo aj to sa môžeme. Ale do hĺbky prežiť tie jednotlivé výroky, tie jednotlivé reality, skutočnosti o Pánu Ježišovi a obdivovať ho v tom. A práve k tomu obdivu by som rád, aby sme dospeli. Pretože keď sa to rýchlo preberie, no, tak to prečítate, ale na to, aby to človeka hodilo na kolená a aby z neho urobilo uctievača, to chce čas. No, to sa nedá urobiť tak, že sa ponoríte do vody a vynoríte a viete, stečie to ako z husy. Hej, poznáte, keď sa hus ponorí do vody. Takže hlbiny života Kristovi sú založené aj na tom, že o ňom vieme veci, ktoré sú povedzme v prvej kapitole tohto listu. Takže to je teológia, aby sa dalo povedať, čo máme vedieť. Druhá kapitola od 8. verša, ako tam vidíte, je to, čo táto autorka nazvala polemika. Polemika je možno také nepríjemné slovo. V dnešnej dobe, keď sa pestuje tolerancia a zdôrazňuje, že všetci môžeme si myslieť, čo chceme, tak ďalej, tak sa toto príliš ani kresťanom nepáči. Ja si nemyslím, že máme mať polemického ducha, hej, že sa máme hádať, hej, že máme byť hádaví a každému hovoriť, že nemá pravdu a, že a tak ďalej, každému neustále, viete, podpichovať. Lenže ak nechceme bojovať za pravdu, tak nemôžeme byť kresťan. Pretože Biblia nám veľmi jasne hovorí o tom, že za pravdu, alebo o to, aby sme verili pravde, to si musíme vybojovať. Máme to síce darované od Boha, aby sme tomu mohli veriť, je to Boží dar. Ale ak si to nechcete strážiť, ak si mysel nechcete strážiť, tak vám zaručujem, že za chvíľu vám to diabol rozkradne. To, čo ste v Krista uverili a čo ste prijali ako najcennejšie, za chvíľu tam necháte nič. To je ako keď necháte špajz otvorenú a za chvíľu sú tam myši, potkany a ešte možno aj ľudské bytosti, ktoré nechcú pracovať. No. Takže proste to je niečo veľmi cenné a nedá sa nič robiť. Polemika je súčasťou života pravdy. Nie bojový duch, že na každého chceme útočiť. Na to musíme dať pozor, lebo sú aj kresťania, ktorí sa radi hádajú. A ja tu nehovorím o tom, že sa máme radi hádať. Ale zase, ak si nechceme brániť pravdu a nechceme vedieť odpovede na falošné učenia, tak čo chceme vlastne robiť? Hej. Takže preto je tamto slovo trošku nepríjemné, polemika, ale myslím, že polemos, ako boj, alebo vojna po grécky, je tu, či chceme, alebo nie. Je to duchovný boj a my musíme v ňom stáť. Takže výšiny života v Kristovi hovoria o tom, že nič vyššieho ako Ježiš Kristus neexistuje. Žiadna vyššia skúsenosť, žiadna vyššia bytosť, žiadna vyššia milosť, žiadna vyššia realita nejaká duchovná neexistuje ako Pán Ježiš Kristus. Diabol sa všetkou mocou snaží, aby Krista nám zatienil. Ak to nemôže robiť cez televízor, alebo cez susedov, alebo cez dovolenky, tak to urobí cez kresťanstvo, ktoré vám ponúkne niečo zaujímavejšie ako Krista. Kristovi sú všetky tajomstva. Ak chcete skúsenosti s Duchom Svätým, musí to byť cez Pána Ježiša Krista. Ak chcete charizmy, musí to byť cez Pána Ježiša Krista a on musí byť v tom prvý. V momente, keď sa tu začne tak, ako že ty si len kresťan, ale tu je niečo zaujímavejšie, urážame spasiteľa, ktorý je jeden z osôb trojjediného Boha. Takže to je druhá časť. Tretia časť hovorí o spiritualite, o vnútornom živote v Kristovi. To je slávny verš, si myslím, že tu viete, že ak ste vstali s Kristom, na to myslíte, čo je?
2: Tvoje.
1: To je dosť ťažká úloha, som zvedavý, že čo s tým budeme robiť, keď k tomu prídeme. Lebo myslieť na to, čo je hore, no čo je hore, nebo. Kto je tam? Pán Boh, no dobré, a čo ďalej? Hej, tu to vidím, hej, tu to všetko rozumiem, čo mám myslieť. Môžem rozmýšľať o statike, o cene, o tom, ako je to teplo, mám milión vecí, nie? Ale čo rozmýšľať o tom, čo je hore? No, k tomu prídeme, ak vám Boh dá, vnútorný život v Kristovi je niečo, čo treba pestovať a čo nepríde na vás samo od seba. Ak to nebudete o to bojovať, tak to nebudete mať. No a prax, možno, že tam by sme chceli skočiť. My Slováci sme taký národ, že hneď by sme praxou začali, ale Biblia nám stále ukazuje, že máme začínať teóriou. Takže neviem, či chceme byť slovenský alebo biblický. Ja by som bol radšej biblický a nezačínal praxou, ale začínal teológiou, ako začína tento list. Takže to je osnova listu Kolosanom. Nie sa ešte budeme vracať, len preto som vám ju teraz predložil, aby ste videli, že čo asi by nás malo čakať, že teda neustále sa budeme venovať otázkam z hľadiska, ako sa vzťahujú k Pánu Ježišovi Kristovi. No, a teraz ideme na to, čo už by chcelo od vás prácu. Bude toto na internete, hej, potom, ale chcel by som teraz, aby ste sa aj spýtali, ak niečo nerozumiete, že čo sa s týmto dá robiť. Postup pochopenia textu. Dnes ja prečítam len prvé dva verše a zamyslíme sa v podstate na prvým vyjadrením alebo prvou vetou z tohto hľadiska. Takže Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, svätým v Kolosách a veriacím bratom v Kristovi, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. To je pozdrav. On sa predstavuje a pozdravuje. No a to je niečo veľmi jednoduché. Zdalo by sa, že za tým môžeme niečo hľadať. Ale ja by som rád, aby sme sa nad tým veľmi jednoduchým textom trošku zamysleli týmto spôsobom. Chcel by som, aby sme si predstavili uvažovanie o texte ako taký kruh, ktorý začína textom a pokračuje k textu. Hej? Takže máme text. To je to, čo sme čítali. Vlastne máme vetu, alebo verše, alebo nejakú časť. A teraz my, keď ho čítame, tak môžeme v tom texte hľadať, smerujeme k témy textu. Témy. Keď rozmýšľame o témach, tak samozrejme, že na jednej strane je to strašne ľahké, pretože tie témy sú tam pomenované vlastne tými slovami. No tak keď je tam Pavol, tak o čom to je? No tak o Pavlovi. Kto je Pavol? No osoba. Hej? Takže tá téma je až triviálne ľahká. Potom je tam z Božej vôle apoštol Krista. Takže môžem jednoducho si povedať, dobre, tak tu mám tieto témy. Lenže tie témy, ak chcem, aby som rozmýšľal tak, že ma to osloví a že to bude modelovať môj život, tak musím dať pozor, aby som sa nezačal zaoberať týmito témami odťažiť to od života. Preto je tam ďalší krok, ktorý nazývam súvisiace otázky života, nášho života. Teda mám pred sebou, povedzme, zoberme si apoštola Pavla. No môžem o apoštolovi Pavlovi rozmýšľať ako o historickej osobe. A môžem, tak by som povedal, donekonečna študovať, kedy sa asi narodil, kedy sa obrátil, kedy bol vo väzení, kedy zomrel a tak ďalej. Môžem toto strašne dlho študovať a je to celý vedný odbor. A tak nie len o Pavlovi, ale vôbec história Biblie. Otázka je, že nakoľko toto súvisí s môjim životom? No ak neučíte niekde teológiu a novú zmluvu a práve, ja neviem, dejiny novozmluvnej doby, no tak pravdepodobne vám to veľa zaujímavých vecí do vašho života nepovie. Takže keď rozmýšľam o týchto témach textu, a zoberiem si tému Pavol, tak by som mal rozmýšľať o tých témach, ktoré súvisia s mojim životom. Takže zoberieme si znovu Pavla a aby to s mojim životom nejak súviselo, to samozrejme každý inak bude rozmýšľať a preto ma zaujímam, čo vy poviete. Ja vám teraz poviem prvý návrh. Tak ja o Pavlovi napríklad viem nielen to, že žil a bol apoštol, ale že sa nejakým veľmi radikálnym, zaujímavým spôsobom obrátil. Dobre? Takže téma Pavol ako historická osoba, ak nie ste nejaký zarytý historici, tak vás príliš nezajíma. Je to pravda? No koho veľmi zaujíma, kedy sa vám rodil Pavol? Prihláste sa. A koho zaujíma otázka obrátenia k Bohu? No tak preto ste tu, lebo predpokladám, že by ste nechodili do zhromaždenia veriacich ľudí, keby vám išlo o obrátenie. Ak sa niekto neobráti od hriechov, tak je mŕtvý. Hej. Takže Pavol ako obrátený človek, to nás už zaujíma. To znamená, že ja môžem o Pavlovi rozmýšľať aj z hľadiska obrátenia, pokánia a čo na to vlastne stalo. No tak, keď chcem vedieť, kto to je Pavol, tak idem do skutkov 9. kapitoly a môžem zistiť, že čo sa to s ním stalo. Hej. To je otázka obrátenia. Môžete mi niekto iný, a toto je predchuť toho, čo budem chcieť s vami robiť, pretože nechám vám niekedy aj pár minút rozmýšľať. Ktorá iná otázka u Pavla by vás mohla, na nás mohla zaujímať, alebo vás, ktorá súvisí s našim životom?
3: Misie na práci.
1: Výborné, misie na práci. Pavel bol misionár, ale čo nás tam môže zaujímať?
3: Ako si vybral.
1: Dobre, ako si vybral cesty, povedzme, na aké cesty chodil, potom aký mal vzťah k tým bratom, potom napríklad písal list. Ja som ešte nikdy napísal list ľuďom, ktorým slúžim. Pavel písal. Niekto povedal, že keby bol Pavel alebo vôbec prvý kresťania tak lenivý v písaní listov ako moderní kresťania, tak by sme nemali novú zmluvu. To sú samé listy. Nie? Dobre, takže čo ešte napríklad nás o Pavlovi môže zaujímať? Čo súvisí s našim
3: životom? A Boh myslel a dal mu určite zjavenia, že nebol vyučovaný ani od apoštolov.
1: Áno.
3: Že Boh mu jasne ukázal.
1: Výborne.
3: A išiel priamo.
1: Že to sa tiež tam. Ty sa hovoríš?
4: Nehanbil sa
1: za Evanjelium. Výbor. Dobre, takže mohli by sme, a tu je veľmi dôležité, aby ste tie témy, aby ste sa pri tom modlili. Pretože ak chcem z Biblie počuť to, čo mi Boh hovorí, tak sa musím pri tom modliť a rozmýšľať, či v tom texte je nejaká téma, ktorá ma má osloviť a ktorú mám študovať, aby som sa nevenoval len veciam, ktoré mi vopred ponúkajú komentáre. To bolo, ak si otvoríte pomôcku alebo komentár, no tak ten autor tam preberá niečo, on nevie o vás. A on pravdepodobne chce niečo napísať, čo pre všetkých bude platiť. Preto je veľmi dôležité, aby sme rozlišľali, či v tom, samozrejme, keď si zoberieme tento text z Kolosanom, prvý verš, tak pravdepodobne nebude veľmi rozumné tu rozmýšľať o tom, ako sa Pavel obrátil. Môžeme si to pripomenúť, ale tento text nie je o Pavlovom obráte. Rozumiete to? Takže my si vypíšeme alebo pripomenieme súvisiace otázky s Pavlom, ale toto je o čom? Prečo ten Pavel tu je spomínan? Lebo autor. Ako nás zaujíma autorstvo listu Kolosom? Je to pre nás zaujímavé? Ako nás to zaujíma? No?
4: Kontext.
1: Kontext, ale...
4: Nie.
1: Čo keby to niekto falošne napísal? Nebol by to Pavol, ale niekto iný.
3: Ešte nebráme.
1: Prosím, ne? Nás zaujíma autorstvo. Ja ak tú knihu mám čítať na kolenách, tak toto naozaj si vypovedal. To znamená, že mňa tu Pavol či Pavel zaujíma, síce mňa zaujíma, že sa obrátil, že aké mám misijné spôsoby a tak ďalej, ale v tomto kontexte je spomínaný ako autor. A ak ja mám naozaj vážne toto brať, čo tu ideme čítať, hej, tú osnovu a tak ďalej, tak to musí byť na celko jasnejšie, že to naozaj bol Pavol, že to naozaj dostalo od Boha a že to, čo o Kristovi píše, je naozaj pravda. To je, znamená, že my sa tu vlastne zaoberáme otázkou Biblie. Hej. Takže to je otázka Pavla. Možno, že by vám ešte niečo iné napadlo. Možno do budúca skúste o tom rozmýšľať. Čo by bolo o Pavlovi a zároveň v tomto texte. Ne? Pretože už sme spomenuli niektoré veci, ktoré nie sú priamo tu. Isté, že súvisia to s misijnou cestou, pretože on písal väčšinou zborom, ktoré navštívil a založil. No a tu zrazu máme zbor, ktorý nezaložil. Inak do Kolos napísal ešte jeden list. Som zvedavý, či niekto z vás to vie. Ktorý list ešte je písaný do Kolos? Nie celému zboru, ale do Kolos. V Kolosách býval Filémon. A Filémonovi ušiel otrok. A ten otrok sa obrátil v Ríme a nejakým spôsobom možno Pavel, neviem prečo bol tam, ale sa obrátil, bol pri Pavlovi a posluhoval mu. A Pavel ho poslal späť majiteľovi otrokov, Filémonovi, a napísal mu, že aby ho prijal ako brat. Čo myslíte, ten otrok, keď ho takto poslal, došiel až domov? Siano, nemali by sme list. Po ňom poslal ten list a keďže ten list môžeme čítať, tak je dosť pravdepodobné, že ho doručil a že naozaj to pokračovalo. Takže to sú veľmi silné také citové veci a skúsenosti a sociálne veci, nie? Prepustený otrok, alebo teda uvidený otrok, to boli prísne tresty na uvidených otrokov, a on ho teraz posiel späť a hovorí, príjmi ho ako brata. A tomu otrokovi hovorí a tým slúž ako dobrý sluha. Veľmi zaujímavé. Takže v tej Laodicei, teda Laodicei, v tých Kolosách, lebo Laodicea bola blízko, preto si to mýlim, v tých Kolosách bol zbor, ktorý Pavel nepoznal osobne, ale niektorých ľudí takto poznal ako Filémona, že teda mu poslal aj otroka, ktorý sa obrátil. Potom máme tam napríklad z Božej vôle. Tak keby sme zobrali tému Božia vôľa. Zaujímavé? Kto z vás nikdy nemal problém s poznaním Božej vôle? A Apoštol tu vraví, že on je z Božej vôle. Že on to vie. Nezavidíte mu to?
3: Nebolo to pých.
1: No a keď. Ne? Otázka, poznanie Božej vôle a pých. To je veľmi dobrá štúdia. Nie? Čo to je? Súvisí to s našim životom? No určite. Takže do akej miery je treba poznať vôľu, Božiu vôľu a byť pokorný a do akej miery sa to už stáva namyslenosť? Ja to teraz s vami nejdem riešiť, Ale vidíte, že keď niekto takto napíše, že apoštol a Pavol a z Božej vôle apoštol Ježiša Krista, tak to je niečo, čo stojí za pozornosť, tá istota, ktorá tam je, a rozmýšľať, že teda odkiaľ tú istotu nabral. A prečo ja nemám takú istotu v niečom inom? Ja nie som apoštol, ale nejaké poslanie máš od Boha, nie? Mám ja poslanie od Boha, súvisí to s môjim životom? Čo je moje poslanie? Plním to poslanie? To je veľmi zaujímavé, na konci toho listu je, píše, že a odkážte, myslím, Aristipus sa volá ten, aby naplnil svoje poslanie. Neviem, čo to je. Naplnil svoje poslanie. Poslanie nemajú len apoštolovia, poslanie má každý kresťan. Možno, že niekedy sa trošku bojíme toho vedieť, aké je naše poslanie, lebo si bojíme, že hádam, to nebude veľmi lukratívne, do čoho nás Pán Boh pošle. Boh chce, aby sme sa lukratívne mali po smrti. Ale to chce nejaké investície. To si nemôžete zaslúžiť. Samozrejme, že to nie je, že to si kúpime. Ale napriek tomu Ježiš hovorí, že treba nejaké náklady to chce. No. A my radi počítame s tým, čo je hmatateľné. Takže Božia vôľa pre môj život. Apoštol vedel, aká je Božia vôľa. Samozrejme, že treba vždy dávať pozor, aby sme príliš ďaleko nezacestovali, lebo toto je list Kolosanom a toto nie je výklad o tom, ako apoštol spoznal Božiu vôľu. Lenže, ja vám ukážem potom v tej ďalšej schéme, ak sa nad tým takto nezamyslíme, že nevidíme šírku toho pojmu, tak sme ako taký artista, ktorý balancuje na lane a rýchlo chce taďal prejsť, aby nebazil. Pretože keď zastane a nebude to, viete, vyvažovať tým váhadlom, či čo to má v rukách, no tak bacne stane. My potrebujeme šírku tej témy a nemusíme sa báť, len zároveň musíme byť kritický na to, čo nám napadne, lebo nie všetko, čo nám napadne, je k veci. Rozumiete? Tak keď vás baví niečo, máte radi nejakých umelcov, alebo autorov, alebo nejakých ľudí, tak chcete o nich vedieť viac, ako len práve to presne, že ako sa volajú a kedy sa stretneme. Hej? Tak chcete o nich vedieť viac. Tak aj o texte chceme vedieť viac, ale zároveň musíme byť kritické, aby sme vedeli, o čo práve ide. No, potom máme tam, že apoštol Ježiša Krista, slovo apoštol je ďalšia téma. Tam už prichádzame k niečomu, čo je dobre si uvedomiť, že môžeme potrebovať pomôcky. Prvá pomôcka, na ktorú nesmiete zabudnúť pri štúdiu Biblie, je Biblia. Ja som sa nepomýlil. Prvá pomôcka, ktorú pri štúdiu Biblie potrebujete, je Biblia. Pretože Biblia sa vykladá Bibliou. To nám hovorí reformácia. Neštudujeme všetky možné cirkevných otcov, alebo niečo, aj keď môžeme vyštudovať, a chcete latinsky čítať, alebo aj preklady Augustína a tak ďalej, to stojí za to. Ale spoľahlivé a autoritatívne jedine to, čo robí Biblia. Takže ak už sme to trošku urobili, pretože sme zapýtali, kto je Pavol, a spomenuli sme Skutky, spomenuli sme Filemona, spomenuli sme niekoľko vecí, však všetko to bolo Biblia. Takže ten obrázok skladáme z Biblie. Keď chceme sa pýtať, že kto sú apoštolovia, tak znovu ten obrázok, alebo tie fakty potrebujeme poskladať z Biblie. Ne? Apoštol je, tam máme štúdie pomocky, keď máte biblický slovník, tak zistíte, že apoštol znamená poslaný, niekto, kto je vyslaný, poslaný niečo robiť. Takže to stojí za to si pozrieť do nejakého biblického slovníka alebo do nejakého komentára. A potom ten kontext je dôležitý preto, lebo tu je kontext, že ide o pozdrave. Tu sa apoštol predstavuje a chce osloviť neznámych ľudí a viete, že oslovenie je mimoriadne dôležité. Ak pracujete v nejakej odbore, alebo ako sa to povie, kde sú pre verejné styky, hej, proste, kde potrebujete kontakt s verejnosťou, tak je nesmierne dôležité, aby ste človeka, ktorému píšete list, alebo ho chcete osloviť nejakým reklamným letákom alebo čo, aby ste ho zaujali hneď na prvý pohľad. Je to tak?
4: Yeah.
1: Robí niekto v takom niečom? Nikto nie, hej? No, proste je dôležité, aby to hneď na pohľad vyzeralo príťažlivé alebo spoľahlivé, alebo tak, že sa to oplatí čítať. Apoštol sa tu vlastne predstavuje a ten kontext, robí niekto v takom niečom? Nikto nie, hej? No, proste je dôležité, aby to hneď na pohľad vyzeralo príťažlivé alebo spoľahlivé, alebo tak, že sa to oplatí čítať. Apoštol sa tu vlastne predstavuje a ten kontext, o ktorom tu, ktorý tu má napísaný,

0: chceli novú zvolne robiť, tak ja tu nebudem preberať, neviem koľko rok ten list s vami, ale prečítam vám celý, ne, a tým to končí. Ne. A my chceme podrobne to preberať, lebo veríme, že to je nie len list Pavla Kolosanom, ale je to študijný text pre celú cirkev. Preto ideme to preberať verš po verši. Dúfam, že vám to nezumuje, že pôjdeme veľmi pomaly, ale už ste sa na to dali. Keď mi poviete nie, tak ja to preuším. Ale... takto som preberal Galatianom v Bystrici a veľa vecí sme zistili. Proste v tom texte, lebo je tam oveľa viac, ako som zdá na povrchu. Dobre, takže to som len odbočil, ale ten kontext je dôležitý preto, aby sme si uvedomili bezprostredný účel. Teda to, čo chceme rozumieť, je založené na celej Biblii, ale zároveň je potrebné sa vžiť do toho, prečo sa to deje priamo tam. Prečo to píše a čo sa deje. Teraz si predstavím, že príde čitateľ toho listu a rozťahne, a pravdepodobne to bol zvitok, hej, ktorý zapísal na zvitky. Teraz začne tak, apoštol vám píše list a začne prečítať. Akom duchu tí ľudia to budú počúvať? Bude ich to zaujímať? Bude to pre nich dôležité? Alebo miknú plecom. Nejaký Pavol tam v base, hej, a vypisuje listy. Čo to je strašne dôležité, v akom duchu to budete čítať, v akom duchu to budete prijať. Takže to je ten bezprostredný kontext, že kde ten Pavol je spomenutý, kde slovo apoštol je spomenuté a povedzme brat Timotej. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali o tom, ale toto je tiež fascinujúca otázka, ja nejdem teraz preberať, ale toto je list inšpirované Božie slovo. Súhlasíte? Biblia inšpirované Božie slovo. No ale kto bol inšpirovaný? Pavol či aj Timotej? No, inšpirácia zasťahuje na text, nie na ľudí. Ja si myslím to, že keď toto, čo hovoríš, má veľmi blízko k pravde v tom zmysle, že Pavel sa nebál spochybniť autorstvo tým, že povedal, ja to píšem aj s Timotejom. Viete, že tá autorita, ako keby my sme chceli, to je Pavol, on má ducha, on je autorita, jedine on. Nie? Ja mám taký dojem, že dneska sa takto kresťania často k vodcom správa. Ku kresťanským vodcom. Ešte niekedy zapisujú aj kýchnutie, hej, odrahne, všetko. Presne, ako to on ten dôležitý povedal. Alebo urobil. Ale Pavol píše list inšpirovaný, on vie, že duch Boží na ňa pôsobí. A hovorí Pavol a Timotej. Ale ja Timotej nečítam nikde. To je niečo úžasné. Proste, prosím, no hovorí.
1: Dívali spolu myšlienky,
2: ja to neviem.
0: Pozrite sa, ja to nejdem tuto rozumieť. Ani nechcem z toho vytvárať nejaké dojmy, že Pavol bol tiež teda Timotej, že bol tiež apoštol. Ale chcem povedať, že kresťania nie sme viazaní na vodcov tak, že nemôžeme zdieľať spolu prácu, alebo autoritu, alebo proste, že sa bojíme, že to spochybní, ak to náhodou nie je svätý ten a ten. Alebo génius ten a ten, alebo vodca ten a ten. Okay. Pretože, a dnes je to veľmi v móde, keď vidíte veľké zbory a veľkých, takzvaných veľkých kazateľov, tak často kresťania sa k nim správajú, ako keby na nich bolo niečo tak výlučného, že by sa poškvrnili, keby náhodou popri nich sa ešte niekto spomenul. Toto svedčí o Pavlovi pokore, o vedomí, že inšpirácia sa netýka jeho osoby, ale textu a že jeho obdarovanie nebude znížené, jeho význam, ak sa pritom spomenie aj jeho spolupracovník, jeho učení v podstate. Rozumieš aj o tom, kresťan? Podľa mňa toto je úžasná, a dá sa povedať, prvá lekcia pre moderných kresťanov z nadpisu tohto listu. Inšpirácia určite je cez Pavla, lebo inšpirovaný je text, nie človek. Inšpirovaný je text. Ale Pavel sa nehanbí a nebojí za svoj čet.

0: A keď prejdeme tie, prosím, spolupráci vznikne. Rozmýšľajte o tom, na budúce môžete prísť s tým, čo ste, na čo ste prišli. Hej? A potom sa vrátame zase k textu. Hej? Keď sa pozrieme na tieto veci, ktoré tu mám, témy textu, súvisiace otázky, kontext a tak ďalej, tak znovu si ten text prečítam, ako keby som ho prvý našiel. Pretože ten text je dôležitý vždy. Ten je inšpirovaný. Všetky tie moje úvahy, niektoré sú, ako by som bol, jalové o ničom, niektoré má duch osloví, ale ja sa musím vrátiť k textu, lebo slova Hospodinové sú čisté slova. 12. žalm. Sú ako striebro prepálené v ohni. Pamätáte si na to? 12. žalm. A toto sú Hospodinové slova. To, čo mne napadne, čo preštudujem a tak ďalej, to je zaujímavé a osvieti mi to, Duch Boží to použije, ale musím ma to vrátiť k textu. Dobre? A teraz sme pri tom texte. A ja vám teraz ponúknem niečo, čo som nazval exegetická matica. Nezľahnete sa, bude to vyzovieť ako matematická matica. Ešte máte trpezlivosť? My sme trošku stratili s tými videami, hej? Tak vydržte, hej? Či už ste ospali?
1: Nie.
0: Ja vám sľubujem, že za 15 minút to bude hotové. Môže byť? Ja vlastne nemám rád dlhé držanie, akože to nie je v tom, že ja tu dlho chcem hovoriť, ale nejak nás to zdržalo. Takže za 15 minút ešte, možno aj skôr, ale chcel by som ho vysiť vydržať. Exegetická matica je len preto, že to je taký, že to vyzerá ako matica. Už vám to ukážem, nebudem vás zdržovať. A toto je veľmi pracné, nie vždy sa to celé dá použiť. Ale skúste to aplikovať na niektoré texty Biblie. Nie vždy sa to dá použiť na starú zmluvu napríklad, lebo nie vždy vieme, kto je autor. A keď si aj povieme, že nejaký autor, že aj keď vieme jeho meno, tak nie vždy vieme presne, čo, prečo to písal. Takže netvrdím, že to vždy dá použiť, ale na listy Pavlové, a v Galatianom sme to párkrát použili v Banskej Bystrici, je to niekedy veľmi užitočné, lebo nás upozorní na to, že keď sme pri texte, spomeniem si, že sme sa vrátili znovu k textu, tak nás to upozorňuje na to, aby sme si dali správne otázky. Autor, adresát a ja. No, autor píše, adresát sú Kolosania, a ja to čítam po Kolosanom. Je to tak? Prví čitatelia boli Kolosan. A teraz každý z nich na text sa môže pozerať iným spôsobom. Keď tam mám tri prvky bytosti človeka, myslenie, niečo si myslím, niečo prežívam, niečo cítim a k niečomu sa rozhodujem konať alebo nekonať. Hej? Keď Pavol, sme pri prvom verši, Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, autor, keď o tomto rozmýšľa, že on je apoštol Ježiša Krista, čo mu asi myslel prejde? Predstavte si, že máte zážitok ako apoštol Pavel a idete sa predstaviť, ja som apoštol. Lebo všetci o vás vedia, čo? No, že ste vraždili cirkev. No, ako keby som vám to prišiel teraz vykladať a vy viete, že ešte pred pár rokmi som vás chcel vidieť. Tak je to, je možné, aby si človek na to nespomenul? Je to možné? Ja tomu neviem. Ak sa apoštol predstavuje ako apoštol Ježiša Krista, tak on vie, že títo ľudia, že si na to spomenul a on na to myslí. A predstavuje sa ako apoštol, ale je za tým spomienka. Čo ešte tam môže myslieť? Teraz vás nebudem skúšať, lebo to bude. Môže doma si rozmýšľať. Že čo ešte mu môžu vám napadnúť pri tom, keď toto napísal? Skúste si to spomenúť, príďte na budúce a povieme si, hej, lebo tu máme štúdijnú skupinu. Adresát. Teraz počúvajú to isté, apoštol, tedy Pavol, apoštol Ježiša Krista z Božej vôle. Teda. Čo si Kolosania pri tom mohli pomyslieť? Myslíte, že si spomenuli, že ten Pavol bol vrah? Môžeš si to spomenúť. Čo si ešte mohli pomyslieť? Čo by ste si pomysleli, keby vám napísala to, čo list vám v sebe? Výbor. Vôbec sa nepoznáme, čo vám píš? Čo sa ide diať? Výbor. Takže sa chceme vžiť do autora, do adresáta. Dobre, a čo vám napadne, keď začnete žiť aj dnes Kolosom? Ak to neprebehnete, lebo obyčajne preskočíme prvý verš, ja vidíme druhé verš, čo tam, ale to viem, že to je falo. Toto už to vie, je najhoršia vec, čo môže pripomínať. Už to vie. Preto vám som dal túto matičku, aby sme sa zamysleli. Čo to pre mňa môže znamenáť, že to je apoštol? Tak pre mňa to znamená, ja si poviem, dobre, tak ak je to apoštol, je to Biblia, ja to musím poslúchať. To mne hovorí pán, toto čo to je. To, že on je apoštol, to je jedna vec, ale za tým je Boh, a to znamená, ja toto beriem ako Božie slovo. To si pomyslím. Možno aj niekde to čítam, a dokiaľ otvorím Bibliu, lebo už to mám tam. Ale keby to bolo niekde vytrhnuté, ja prvý raz to čítam, tak toto je strašne nové. Dobre, to sme pri myslení. No ale máme tam druhý riadok, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Čo pri tom asi prežívame, čo cítime, alebo čo cítil apoštol? Tak čo myslíte, že čo cítil, spomenuli sme, že asi si spomenul na obrátenie. Čo mohol vtedy pocítiť?
1: Istotu.
0: Istotu, zodpovednosť, dobre. Určite, zodpovednosť je, apoštol je poslaný, pán Boh má istotu, že to je Jehova. Čo je?
2: Viera.
0: Že sa má s tým zjedať? Dobre. No dobre, ale predstavte si, že bol vrah. Ľútosť. Dobre, báze. Ja si myslím, vidíte, toto je zaujímavé, že všetci máte pravdu. Mne prvé napadlo, že musel byť hrozne pokorený. Že musel cítiť pokoru. Ja som týchto, čo teraz idem vyučovať, ja som ich chcel vyvražiť. Ja som ich chcel vyničiť. Teraz posielam Božie slovo. Boh im to cez mňa posiela, ale oni prijímajú od niekoho, kto ich chcel zničiť. Nie je to pokorujúce? Podľa mňa to... Viete, ako my máme také slovenské príslovie, zabudla sliepka, že kuraťom bola. Ľudia, keď sa stanú dôležitými a významnými a uznávanými, niekedy zabudnú, že voľakedy sa učili, voľakedy niekto pomáhal, niekto im nalieval rozum, nie? Ako sa cítite pri takých ľuďoch, čo zabudnú, že boli voľakedy slabí, malí a predel? Je to príjemné?
1: Nie.
0: Podľa mňa to všetci vieme, aj keď nie sme veriaci, že toto je nevhodné. Ja som presvedčený, že Pavel nikdy nezabudol na to, že Božia milosť. To on v jednom mieste aj hovorí, že najväčší z hriešnikov som ja. A milosť Božia bola pekne dokázaná. Proste to, že on môže napísať apoštol, to podľa mňa v tom cítení bolo úplne jasné. Pokorenie. Dobre, adresáti, čo mohli cítiť? Skúsme to celé. Nebudeme to vždy robiť, lebo toto trvá strašne dlho. Vidíte, že tá matica, keď ju chcete naozaj prebrať, tak môžete nad jedným slovom rozmýšľať aj týždeň. Ale ja vám nechcem ukázať, že asi ako to funguje. Dobre, adresáti počúvajú list od neznámeho Pavla, o ktorom počuli, že je apoštol a tak ďalej. Vy ste povedali, že si mohli pomyslieť, že prečo nám píše, hej? To ste mi povedala. Čo asi pri tom mohli cítiť? Povedzte nejaký pocit.
1: Že sú a kam idú.
0: Oni? O sebe?
1: No.
0: A aký je to pocit? Pomenuj to. Myslím, že by sme to mohli povedať zvedavosť. Môže byť. Nemusíme tam zadať nejaké veľmi proste prehlboké a pre veľké city. Svetlúri sa to dobre, tak Pavel vnímaný tento nepoznaného, že zrovna vám píše, tak sme zvedaví, hej? Čo to tam ide byť, hej? Tak už čítaj, hej, už poďme ďalej. Môže už teraz hovoriť, poďme ďalej. Dobre, no dobre, a teraz čo ja cítim, keď čítam? Hej. Toto je strašne dôležité, aby ste dali pozor na tento bod 2, 3. 2.3. Na ten nikdy nezabudnite. Pretože veľmi ľahko sa kresťanovi stane, že zostane pri 1, 3 a 3. Že viem, čo si mám myslieť a hneď idem dačo robiť. Ale vaše kresťanstvo sa potom stáva suchým, bezcitným a takým nezaujímavým. Preto potom aj kresťania tak radi pozerajú všelijaké citové filmy.
2: Ale úplne.
0: A plačú, pretože kresťanstvo nenajdú cítenie. a zabúdajú, že Biblia je aj o cítení, nie len o konaní. Biblia nie je zbierka príkazov, čo máš robiť. Biblia je zbierka aj citov, ktoré ti Boh darúva. A keď ja vnímam Pavla, ktorý je mu možno slova, padne z očí za tým, že ja som bol prenasledovateľ cirkvi a teraz som apoštol, a ja si poviem, aj mne Boh dal milosť. A keď to začne prežívať, tak nebudem vypráhnutý citovo a nepôjdem za nejakým sladkým románom alebo filmom nejakým akčným, ak je to chlap, pretože všetkých pozerajú telenovely, chlapy, my pozeráme akčné filmy, aby sme sa trošku toto, hej. No ja ne, ja tu nekážem proti to, hej. Ale ak je to preto, že mi chýba cítenie, tak je niečo vážnejšie zle ako to, že to nemám pozerať. Rozumiete ma? Cítenie pri čítaní Božieho slova je kriticky dôležité v dnešnej dobe. Samozrejme, začína to myslenie. Niektorí ľudia by chceli necítiť a ešte nerozmýšľajú. Viete, ako sa to dá? Obradňa si, radujeme sa, a pojďme, a strieľať. Ale to začnem vás rozplakávať. A na chvíľu plačeme. A prečo plačete? Neviem, všetci plačú. A prečo sa raduješ? Neviem, všetci skáču. Dobre, tak najskôr začíname teológiu, začíname. To je to, čo sa stalo, kto je Boh, kto som ja, čo je hriech, čo je odpustenie. Keď to vieme, potom môžeme cítiť, ale musíme cítiť. Tento poradie je absolútne nevyhnutné. 1, 3, 2, 3, 3, 3. Rozumiete? Začneme poznaním, o čo ide, potom pokračujeme cítením a niekedy musíte dosť dlho čakať, kým začnete cítiť. Toto z vás už isté. Že? Ja veľmi často viem, Boh je veľký. No a čo? Húha. To je zle. Ako si ja môžem pomyslieť, Boh je veľký, no a čo? To je rúhanie. Ak si pomyslím, že Boh je veľký, mňa by to malo automaticky házať na koleno. Alebo chvále, alebo niečo. Ak nereagujeme citom, hrešíme. Samozrejme, že nie sme pripravení na cítenie a nemyslím si, že Boh nás hneď obví, necítiš. Niekedy ste ospali, niekedy ste unavení a ja si nemyslím, že sa máme znásilňovať to cítenie. Ale nesmieme sa uspokojiť bez cítenia. Rozumiete, čo hovorím? Je jedna vec, že necítim, niekedy sme v takých situáciách, že jednoducho aj mesiace prejdú a nič nedokážete cítiť. Na to sa kresťania často sťažia. Ja hovorím, že nikdy sa s tým nesmieme natrvalo uspokojiť. Ak ste na takej púšti, že nič necítite, tak treba, Pane, viem, že by som mal cítiť, alebo mal cítiť, odpusť. Rob s tým dačo. Nie som spokojný. Ja nie som spokojný s kresťanstvom bez cítenia. Bez toho, aby som obdivoval tvoju lásku, tvoju veľkosť, tvoju milosť, že si takého hriešníka ako ja spasil. To je úžasné. Je to pre mňa úžasné. Čo cítiš, človeče? Sebe hovorím. Čo cítiš? Už ti je to jedno? Už ti na to zabudol? To cítenie je strašne dôležité v tej exegetickej matici, aký ju tak smiem nazvať. No samozrejme potom prichádza konanie, pretože ak všetko premyslíme a precítime, no ale skutek utek, ako hovoria bratia Česi, no tak zase nič z toho nie. Len viete, my Slováci sme praktici a často ideme hneď do toho konania. Než takoj, nevrumáckaj rob. Toto je veľmi nebezpečné. Bez práce nie sú koláče, takže samozrejme robiť dačo treba. Ale ak nevieš prečo a nerobíš to z lásky, tak Boh to ani nepríjme. Pretože všetko, čo robíme pre ňoho, má byť z vďačnosti a z lásky. Nech nám je Pán Boh milosti. Takže to konanie je tam absolútne dôležité, ale všimnite si, na začiatku je trojka. Na začiatku je myslenie, hej, že rozmýšľame, prežívame a potom niečo robíme. Niekedy je situácia kritická, musíme hneď začať robiť. Či myslíš, či cítiš, či čak. Hej. Samozrejme, nemôžem, dieťa je hladné a necítim lásku, tak mu nejdem dať jesť. No, tak, rozumiete, keď viem, že je povinnosť, tak to idem robiť, cítiš, necítiš. Zase nesmieme to absurdne postaviť, že ak náhodou, ja nic necítim, nejdem do kostola, necítim, nejdem čítať Bibliu, necítim, ja sa ti neusmiem, ruku ti nepodám, necítim nič k tebe, choď niekde. No, toto je extrémne postavené, tento postup. Samozrejme, že to takto nemôžem postaviť. Ale ak nikdy neviem, prečo to robím a nikdy nič necítim, tak to konanie je buď zákonické, alebo návykové, alebo formálne. A nemáme s tou kresťanstvom. Takže skúste porozmýšľať ešte o tom prvom verši a my na budúce budeme pracovať už s týmito dvomi modelmi. Nie vždy je možné, ako som povedal, prebrať všetky tie kolónky, tých 9 kolóniek. Niekedy sa jednoducho zhodujú autor, adresa, a ja, všetci sú rovnako to asi prežívajú, cítia. Ale ak sa dá, je dobré takto o tom uvažovať. No a nezabudnite aj na to, čo bolo predtým. Takže teraz je čas na niekoľko otázok. Ja mám ešte pol minúty asi. No, ak nemáte otázky, tak ja by som zakončil modlitbu. Môžem? Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo, ďakujeme ti za jeho prenesmierne bohatstvo. A keď chceme sa takto schádzať a skúmať ho, aby sme mohli my hlbšie prežívať tvoju vládu, tvoju moc, aby sme mohli aj zdieľať s ľuďmi, ktorí sú okolo nás, či už sú to príbuzní, alebo spoluobčania, daj nám milosť, aby tá moc bola v tom, že my sme to sami hlboko pochopili a prežili. Amen.
2: Pán Ježiš povedal, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Počúvate Rádio Logos.

Sláva ti, pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježiši. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 23. kapitola.
1: Nech si nikto nevezme za manželku ženu svojho otca, ani nech nezodvihne prikrývku svojho otca. Nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho, kto má rozmliaždené pohlavné ústroje a zmrzačený mužský úd. Nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho miešanec, bastard, ani jeho desiate pokolenie nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho. Nech nikdy nevojde Amónec, ani Moábec do zhromaždenia Hospodinovho, ani ich desiate pokolenie nech nikdy nevojde do zhromaždenia Hospodinovho, pretože vám nevyšli v ústrety s chlebom a vodou na ceste, keď ste šli z Egypta, a pretože najali proti tebe Bileáma, syna Beorovho z Petoru v mezopotámskej Sýrii, aby ťa preklial. Avšak Hospodin tvoj Boh nechcel vyslyšať Bileáma a Hospodin tvoj Boh obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin tvoj Boh ťa miloval. Nesnaž sa o ich pokoj a dobro po všetky svoje dni až na veky. Nemaj vošklivosti Edomca, lebo ti je bratom. Nemaj vošklivosti Egypťana, lebo si býval ako cudzinec v jeho krajine. Deti, ktoré sa im narodia v treťom pokolení, smú vstúpiť do zhromaždenia Hospodinovho. Keď budeš ťahnuť s táborom proti svojim nepriateľom, varuj sa akejkoľvek nepristojnosti. Ak bude medzi vami muž nečistý pre nočnú príhodu, nech vyjde von za tábor. Nesmie vkročiť do tábora. V podvečer umie sa vodou a pri západe slnka smie vkročiť do tábora. Za táborom budeš mať miesto, kde budeš chodiť von. Vo svojom výstroji budeš mať rýly a keď si vonku kľakneš, vykopeš ním jamku a zahrabeš svoj výkal. Lebo Hospodin tvoj Boh kráča cez tvoj tábor, aby ťa vyslobodil a aby ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby nevidel u teba nič neslušné a neodvrátil sa od teba. Nevydaj otroka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svojho pána. Nech býva s tebou v tvojom prostredí, na mieste, ktoré si vyvolí v niektorom z tvojich sídlisk, kde sa mu zapáči. Neutláčaj ho. Nebude sakrálnej neviestky spomedzi dcér izraelských, ani nebude sakrálneho smilníka spomedzi izraelských synov. Nevnášaj mzdu neviestky ani zárobok smilníka do domu Hospodina tvojho Boha na splnenie akéhokoľvek sľubu, lebo oboje je ohavnosťou pred Hospodinom tvojim Bohom. Neber od svojho brata úrok od peňazí, ani úrok od potravy, ani úrok od nejakej veci, čo sa požičiava. Cudzincovi smieš požičať na úrok, ale svojmu bratovi nedávaj na úrok, aby ťa požehnal Hospodin tvoj Boh pri každom konaní v krajine, ktorú ideš zabrať. Ak dáš sľub Hospodinovi svojmu Bohu, nemeškaj ho splniť, lebo ťa Hospodin tvoj Boh určite vezme na zodpovednosť a budeš mať hriech. Ak sa zdržíš sľubovania, nebudeš mať hriech. Avšak usilovne zachovávaj, čo vyšlo z tvojich úst a splň, čo si slúbil Hospodinovi svojmu Bohu ako dobrovoľnú obeť, ako si to vyriekol vlastnými ústami. Keď vojdeš do vinice svojho blížneho, smieš sa najesť hrozna do sýtosti, koľko sa ti zachce. Avšak do svojej nádoby nesmieš nič položiť. Keď vojdeš do obilia svojho blížneho, smieš si natrhať klasy rukou, avšak kosákom nesmieš zakosiť do obilia svojho blížneho.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 9. kapitola.
1: Saul ešte stále sa vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa už k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Saul vstal zo zeme. Keď však otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. A 3 dni nevidel, nejedol ani nepil. V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Na to mu povedal pán. Vstaň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal. Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však odpovedal. Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil na ňho ruky a povedal. Brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Tu mu spadli z očí akoby šupiny, zase videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnil. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Syn Boží. Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a vraveli. Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel na to, aby ich v putách odviedol k veľkňazom. No Saul pôsobil čoraz mocnejšie a Židov, bývajúcich v Damasku, uvádzal do rozpakov, lebo dokazoval, že onen je Kristus. Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. Saul sa však o ich úkladoch dozvedel. Hoci brány strážili vo dne i v noci, aby ho mohli usmrtiť, učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu po hradbách. Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel Pána, hovoril s ním a ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. Žil potom spolu s nimi v Jeruzaleme a neohrozene kázal v Pánovom mene. Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúšali zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézareji a poslali do Tarzu. Cirkev mala teda pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. I budovala sa, žila v bázni Pánovej a rozrastala sa povzbudzovaná Svätým Duchom. Pri svojich návštevách prišiel Peter aj k svätým, ktorí žili v Lydde. Našiel tam istého človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už 8 rokov ležal v posteli. Peter mu povedal: Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň a sám si ustel. Eneáš hneď vstal. Videli ho všetci, čo bývali v Lydde a na rovine Sáron, a obrátili sa k Pánovi. V Jope žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená srnka. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. Avšak práve v tých dňoch ochorela a zomrela. Poumývali ju a vystreli ju v sieni na poschodí. Keďže však Lydda je blízko Joppy a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov so žiadosťou: Bez meškania príď k nám. Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď tam prišiel, zaviedli ho do sieni na poschodí. Tu ho obstúpili všetky vdovy, plakali a ukazovali mu sukne a šaty, ktoré im urobila srnka, kým bola medzi nimi. Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k mŕtvej a povedal: Tabita, vstaň. Ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa. Peter jej podal ruku a pomohol jej vstať. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. Dozvedela sa to celá Joppa a mnohí uverili v Pána. Peter ostal v Joppe dlhší čas u istého garbiara Šimona.

Teológia bez lásky je jednoducho veľmi zlá teológia. Bol to jeden z tých nádherných okamihov, ktoré každý učiteľ považuje za veľký dar. Okamih, ktorý si dopredu nenaplánujete a neviete, že príde. Učil som predmet, na ktorý by sa väčšina budúcich kazateľov dobrovoľne nezapísala. Seminár o pastorácii a poradenstve. Moja trieda bola plná budúcich pastorov, ktorí si mysleli, že ak budú ich kázne teologicky správne a exegeticky presné, nikto z ich poslucháčov nebude potrebovať poradenstvo. A pretože som vedel, že títo študenti na tomto predmete v skutočnosti byť nechcú a nemajú nejaký osobitný záujem o to, čo prednášam, začínal som každý semester tým, že som im rozprával príbehy ľudí, ktorí si neuveriteľne pokazili život a potom prišli za mnou, aby som im pomohol vyriešiť ich problémy a katastrofy. A tieto príbehy som vždy rozprával dovtedy, až kým niekto v triede nepovedal: "Dobre, už sme to pochopili. Naozaj budeme potrebovať to, čo nám tento predmet ponúka." Počas môjho rozprávania jeden študent zdvihol ruku a prehlásil: "Dobre, pán profesor, vieme, že v našich zboroch budeme mať takéto prípady. Povedzte nám, čo s nimi máme urobiť, aby sme sa mohli čo najskôr opäť vrátiť ku kazateľskej službe." Jeho slová ma úplne ohromili, ale zároveň som bol vďačný za to, čo som vďaka tejto situácii mohol triede odovzdať. Predo mnou stál muž, ktorý smeroval do kazateľskej služby, ale evidentne miloval myšlienky viac ako ľudí. Tento nešťastník bol veľmi vzdialený od biblického štandardu, podľa ktorého mal hovoriť pravdu v láske.

0: Efeským 4.15, roháčkov preklad. Sme povolaní vyučovať teológiu v spoločenstve, kde bude vládnuť láska. Pravda, ktorá sa nehovorí v láske, prestáva byť pravdou, pretože je prekrútená inými ľudskými záujmami. Nemôžem sa vzdať pravdy kvôli vzťahu, ale nemôžem sa ani vzdať vzťahu kvôli pravde. Tieto dve veci musia ísť ruka v ruke. Musíme sa učiť chápať pravdu v spoločenstve s inými, ktorí nám pomôžu kompenzovať našu slepotu a zaujatosť, a zároveň potrebujeme pravdu, ktorá nám pomôže definovať, ako má vyzerať spoločenstvo, ktoré spoločne tvoríme. Okrem toho musíme pochopiť, že teológia nie je cieľom sama o sebe, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Cieľom je, aby sme sa čoraz viac podobali tomu, ktorý je sám dokonalým stelesnením toho, čo láska je a ako láska jedná. Boh nám vo svojej milosti poskytol všetko, čo potrebujeme, aby sme boli spoločenstvom lásky a tiež spoločenstvom, ktoré je po teologickej stránke čisté. Zanedbávanie jedného alebo druhého je nielen znakom zlyhania v láske, ale aj znakom zlej teológie. Zanedbať jednu z týchto vecí znamená spreneveriť sa Božej pravde a odmietať Božie povolanie. Iba spoločenstvo pokornej lásky je tým najlepším miestom, ktoré nám umožní porozumieť tomu, čo nám Boh hovorí vo svojom slove.
1: Preto vás napomínam, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajúca navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale každému z nás bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Preto je povedané, keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená toto? Vystúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí sem tam hádzaní a zmietaní hociakým vetrom učenia, ľudskou úskočnosťou alebo chytráctvom, ktoré vedie k bludu, ale aby sme uplatňovali pravdu v láske a rástli vo všetkom v toho, ktorý je hlavou, v Krista. On spája a celé telo drží pospolu všetkými navzájom sa podporujúcimi kĺbmi. On dáva každej časti primerane pôsobiť, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.
0: Efeským 4, 1 až 16.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Židom, 8. kapitola.
1: Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto. Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý postavil Pán a nie človek. Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obete. Preto aj on musel mať niečo, čo by obetoval. Keby bol teda na zemi, ani by nebol kňazom, pretože sú aj takí, čo prinášajú dary podľa zákona. No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako to bolo nariadené Mojžišovi, keď sa chystal zhotoviť stánok. Hľaď, povedal mu, aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu, okoľko je lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími zasľúbeniami. Veď keby tá prvá bola bývala bez chyby, nebolo by sa hľadalo miesto pre druhú. Keď ich karhá, hovorí: Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, a uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie takú zmluvu, ako som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Oni totiž nezotrvali pri mojej zmluve a ja som ich opustil, hovorí Pán. Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia. Budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. A nikto už nebude poučať svojho blížneho ani brat svojho brata slovami poznaj Pána. Lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho po najväčšieho. Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si viac nespomeniem. Keď povedal novú, vyhlásil prvú za starú. Čo však je prežité a zostarlo, je blízke zániku. Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svätyňu. Bol zhotovený prvý stánok, v ktorom bol svietnik, stôl a predkladané chleby. Je nazývaný svätyňou. Za druhou oponou bol stánok, ktorý sa volá Svätyňa svätých. K nej patril zlatý kadidlový oltár, archa zmluvy, obložená zo všetkých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou. Áronova palica, ktorá vypučala z tabule zmluvy. Nad ňou boli cherubíni slávy, ktorí zatieňovali zľutovnicu. O tom teraz podrobne netreba hovoriť. Odkedy je to takto zariadené, stále vchádzajú do prvého stánku kňazi, ktorí tam konajú bohoslužbu. Ale do druhého vstupuje iba sám veľkňaz raz do roka, ale nie bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky a za priestupky ľudu. Takto Duch Svätý naznačuje, že kým stojí prvý stánok, nie je ešte otvorená cesta do svätyne. To je prirovnanie pre terajší čas, keď sa prinášajú dary a obete, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho, kto koná bohoslužbu. Spočívajú jedine v pokrmoch, nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú len vonkajšie predpisy, ktoré platia do času nápravy. Ale keď prišiel Kristus, stal sa veľkňazom budúcich darov cez väčší a dokonalejší stánok, zhotovený nie rukou, to jest nie z tohto stvoreného sveta. Raz navždy vošiel do svätyne, avšak nie s krvou, capou a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Lebo ak už pokropenie krvou, capou a bíkou a popol z jalovice posvecuje poškvrnených, aby boli telesne čistí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby zasľúbenie večného dedičstva dosiahli všetci, čo sú povolaní, lebo podstúpili smrť, aby ich vykúpil z previnení spáchaných počas prvej zmluvy. Tam, kde je závet, musí sa dokázať smrť závetcu. Závet je neplatný, kým žije ten, čo ho urobil. Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. Lebo keď Mojžiš oznámil celému ľudu všetky prikázania, podľa zákona vzal krv teliat a capov, vodu, šarlátovú vlnu a izop a pokropil samú knihu i všetok ľud hovoriac. Toto je krv zmluvy, ktorú nariadil pre vás Boh. Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie. Takto podľa zákona skoro všetko sa očisťuje krvou a bez preliatia krvi nie je to odpustenia. Bolo nutné takýmto spôsobom očisťovať napodobeniny nebeských vecí, avšak nebeské veci treba očisťovať lepšími obeťami ako tamtie. Veď Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom tej pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. A ani preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svätyne s cudzou krvou. Veď ináč by bol musel trpieť mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však zjavil teraz na konci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. Rovnako, ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak sa aj Kristus raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví bez hriechu na spásu tým, čo ho očakujú.

Milí poslucháči, vítame vás aj dnes pri ďalšom pokračovaní našich pravidelných úvah z cyklu Ako žiť kresťanský život. V minulej relácii sme zhrnuli prvé 4 blahoslavenstvá Ježišovej kázne na vrchu. Stručne si ich zopakujme. Prebrali sme chudobu v duchu, krotkosť, žalosť a hlad po spravodlivosti. Pozrime sa na tieto blahoslavenstvá ešte raz, aby sme videli, ako sa premietajú do každodenného života veriaceho človeka. Menované blahoslavenstvá sa týkajú predovšetkým vnútorného človeka, ale prejavujú sa aj navonok. A vonkajší, čiže viditeľný postoj k životu, bude stredobodom nášho výkladu a pozornosti. V budúcich reláciách si ukážeme, že chudoba v duchu sa prejavuje milosrdnosťou, plač a pokánie sa prejavuje čistotou srdca, krotkosť sa prejavuje šírením pokoja. Ďalšia štvorica blahoslavenstiev je milosrdnosť, čistota srdca, šírenie pokoja a prenasledovanie. To sú základné charakteristiky kresťanského života, ktoré sú podstatou viditeľného života všetkých veriacich. Stručne si dnes predstavíme jednotlivé blahoslavenstvá. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dvojdu. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 7. verš.

0: Prvé blahoslavenstvo, ktoré sa prejavuje navonok, je milosrdnosť a z nej vyplývajúce milosrdenstvo. Pripomeňme si, že milosrdenstvo je prejavom chudoby v duchu. Keď spoznáme skutočný stav svojho ducha, keď si uvedomíme, že sme boli duchovne mŕtvi, že sme chudobní v duchu, tak cítime nielen súcit, ale prejavujeme lásku a trpezlivosť k blížnym. Ten, kto si uvedomuje, ako veľa mu bolo odpustené, nepozerá sa na ostatných s opovrhnutím, ale so súcitom a porozumením. Hriech druhých nám pripomína vlastný boj s hriechom a vlastnú potrebu odpustenia. Vedomie vlastnej nedokonalosti a Božej milosti vedie nielen k ochote, ale aj potrebe pomáhať niesť bremená druhých. Druhé blahoslavenstvo, ktoré je navonok viditeľné, je čistota srdca.
1: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 8. verš.
0: Čistota srdca je tiež ovocím a prejavom chudoby v duchu. Len znovu zrodený človek, ktorý trúchli a plače nad svojim hriechom, obmýva svoje nové srdce slzami pokánia, obracia sa od svetského života k Bohu a k blížnym. Biblická diagnostika nám v Evanjeliu Matúša v 15. kapitole v 19. verši pripomína.
1: Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzolostvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania.
0: Srdce prirodzeného človeka, ktorý nemá nové srdce a žije podľa seba, nepozná pokánie. U neho je hriech jeho každodenným sprievodcom, nech robí čokoľvek. Jeho srdce zostáva kamenné. Čistota srdca je obrazom nášho vzťahu k Bohu. Kde nesídli Boh, tam sídli hriech. Niečo medzi tým neexistuje. Zlatá stredná cesta, trochu svet a trochu Boh, v kresťanstve neplatí.

0: Tretie blahoslavenstvo, ktoré je navonok viditeľné, je pôsobenie pokoja, mierotvorba.
1: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 9. verš.
0: Byť mierotvorcom a pôsobiť pokoj je ovocím Božieho ducha v nás. Ten, kto miluje Boha celým svojim srdcom, mysľou a silou, sa stíši pred Bohom a už nemyslí len na seba. Posol pokoja hlása dobrú zvesť evanjelia, zmierňuje napätia v medziľudských vzťahoch, hľadá praktické riešenia obťažných situácií, udržuje komunikáciu tam, kde viazne. Vnútorný pokoj a dôvera v Boha, ktorý všetko riadi, prináša pokoj a mier navonok nielen v osobnom živote, ale aj v životoch mnohých. Je to Boží pokoj, ktorý poznajú iba Božie deti. V každom prípade ide o osobné a aktívne nasadenie. Preto je nositeľ Božieho pokoja nazývaný Božím synom. Štvrté blahoslavenstvo, ktoré je viditeľné, je byť prenasledovaný.
1: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 10. verš.
0: Byť prenasledovaný je ovocím hladu a smedu po spravodlivom živote. Prenasledovanie môže mať mnoho foriem. Väčšina z nás nepoznala a nepozná prenasledovanie, keď ide o život. Patríme ku krajinám, kde máme náboženskú slobodu. Ale to neznamená, že náš život bude bez prenasledovania. Už len to, že všetci žijeme v hriešnom svete a nechceme a nemôžeme sa s ním stotožniť, môže spôsobiť, že budeme odmietnutí spoločenskou väčšinou. A nie len to, môžeme byť odmietnutí aj vlastnou rodinou. V krajinách, kde nie je prenasledovanie, sa prejavuje vlažnosť veriacich. Komu nejde o život, nepociťuje nebezpečenstvo. Ale ak skutočne lačneme po Božej spravodlivosti, budeme ochotní pre Krista a Božiu pravdu niečo obetovať a trpieť.

Po tomto úvode sa bližšie pozrime, čo to znamená byť milosrdný. Židia prvého storočia, bez toho, aby si to pripustili, boli rovnako nemilosrdní ako pohanskí Rímania. Rímsky svet nepoznal zmysel milosrdenstva. Ak sa rímskému občanovi z akéhokoľvek dôvodu znepáčil otrok, mohol ho kedykoľvek zabiť, pretože s majetkom sa zaobchádzalo bez právnych následkov. To isté mohol urobiť aj so svojou ženou. Milosrdenstvo bolo považované za slabosť ducha a chorobu mysle. Keď sa narodilo dieťa, otec mal právo, ktoré sa nazývalo patria potestas. Otec rozhodol o tom, či dieťa bude žiť. Keď sa mu fyzicky pozdávalo, vyzeralo zdravo a silno, zdvihol palec a dieťa zostalo žiť. Keď sa mu z akéhokoľvek dôvodu nepáčilo, ukázal palcom k zemi a dieťa bolo utopené. Dnes o živote ešte nenarodeného dieťaťa nerozhodujú otcovia, ale matky, lekári a spoločnosť, ktorým je milosrdenstvo k nemocným a bezbranným často úplne cudzie. Dnes má matka právo myslieť predovšetkým na seba a bezbožný lekár môže nechcené dieťa v matkinom lone beztrestne zabiť. A tak, ako sa dnes v bezbožnej spoločnosti nedočká milosrdenstva bezbranné dieťa, nedočká sa v blízkej budúcnosti zmilovania ani bezbranný starec či starena. O kvalite života budú rozhodovať iní, síce s požehnaním zákona, ale bez Božieho požehnania. Bezbožný pohanský svet bol, je a bude nemilosrdný. Oslavuje mladosť, krásu, bohatstvo, odvahu a moc.

0: Na milosrdenstvo sa svet pozeral vždy z vrchu. Potom sa objavil Boží syn, ktorý obrátil pohanské i náboženské myslenie hore nohami. V celej rímskej ríši nebol nikto milosrdnejší než syn človeka, Ježiš. Uzdravoval chorých, slepých, hluchých, chromých a nemých. Bol milosrdný k hriešnikom, vyberačom daní, prostitútkam a zhýralcom. Privlastnil si ich milosrdnou láskou a uviedol ich do svojho kráľovstva. Osamelým dával seba, zhromažďoval k sebe deti. Oživil aj mŕtvych. Napriek tomu, aj priami svedkovia milosrdných skutkov a zázrakov Božieho syna, náboženská elita vtedajšej spoločnosti, podpichovali Ježišových učeníkov práve preto, že preukazovali milosrdenstvo hriešnikom.
1: Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli, že je s hriešnikmi a s colníkmi, povedali jeho učeníkom: Prečo je s colníkmi a hriešnikmi? Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, 16. verš.
0: Ježiš rozdal najviac milosrdenstva a zožal od ľudí najmenej vďačnosti. Taký je však človek vo svojej hriešnej prirodzenosti. Dva nemilosrdné systémy, rímsky, čiže pohanský, a židovský, čiže náboženský, sa spojili, aby ho zabili. Keď Ježiš hovoril o milosrdenstve, určite nemal na mysli nejakú ľudskú vlastnosť. Ak je niekto presvedčený, že príčinou zla vo svete je sociálna nespravodlivosť a pravdu majú humanisti, mýli sa. Príčinou zla je ľudské srdce. Vo svete neplatí, že keď budeme láskaví, dobrí a milosrdní, ostatní ľudia budú na nás tiež dobrí, láskaví a milosrdní. Nezavrhujem slušné správanie a láskavosť. Určite to stojí za námahu, ale kde nie je chudoba v duchu, tam vládne neľútosný boj, sebectvo a oportunizmus. Akékoľvek ľudské milosrdenstvo je s Božím milosrdenstvom neporovnateľné. Keby milosrdenstvo človeka plodilo milosrdenstvo ostatných, tak by Ježiš Kristus nebol nikdy ukrižovaný. Kristova smrť, táto zdanlivá porážka, je ukážka najväčšieho víťazstva Božej lásky a spravodlivosti. Blahoslávenstva Ježišovej kázne na vrchu nie sú veľkou výzvou pre svet, ale predovšetkým pre vyvolené Božie deti. Pán Ježiš Kristus hovoril svojim učeníkom: Buď milosrdný k ľuďom a Boh bude milosrdný k tebe. A to je veľký rozdiel. Milosrdní budú blahoslavení nie preto, že dôjdu milosrdenstva a uznania u ľudí, ale sú blahoslavení preto, že dôjdu milosrdenstva u Boha. Držme sa Božieho slova, aby sme boli milosrdní nositelia Božieho pokoja a dobrých skutkov, ktoré budú oslavovať nášho Pána Ježiša Krista.

0: O týždeň si, milí poslucháči, vypočujeme príspevok našej poslucháčky Ľuby z Banskej Bystrice. Porozpráva nám, ako sa jej Boh dotkol a ako ona žije svoj každodenný život s Bohom.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

0: Radoval som sa, keď mi hovorili: poďme do domu Pánovho. Zastavili sa naše nohy vo tvojich bránach, Jeruzalem. Ty, vystavaný ako mesto, ktoré nás spája vo spolok. Do teba prichádzajú kmene Hospodinove, lebo je zákon pre Izrael osláviť meno Pánovo. Tam stoja súdne stolice domu Dávidovho. Omier proste pre Jeruzalem. Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú. Nech sídli pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch. Ja kvôli svojim priateľom a bratom hovorím: pokoj ti buď. Pre Boží dom Hospodinov, žiadam si blaho pre teba.
1: Poďme do domu Hospodinovho. Dávid napísal tento žalm preto, aby ho ľudia spievali na svojom putovaní hore do Jeruzaléma na sviatok. Pre týchto ľudí bolo tou najprirodzenejšou vecou spievať o samotnom Jeruzaléme a želať pokoj a prosperitu tomuto svätému mestu, pretože bolo centrom ich uctievania a miestom, kde sa Hospodin zjavoval nad zľutovnicou. Toto mesto pravdepodobne nebolo celé vystavené za Dávidovho života. No on tento žalm písal v duchu proroctva a videl ho v sláve jeho syna Šalamúna. Prevzaté z Treasury of David. Tento žalm je piesňou pútnika, ktorý sa raduje, keď je povzbudený ísť do domu Hospodinovho. Radujem sa, keď mi hovoria: poďme do domu Hospodinovho. Mal radosť z toho, že tam môže ísť, pretože miloval Hospodina a chcel mu vzdať vďaky. Tešíte sa na to, že budete v deň Pánov uctievať Boha s jeho ľudom? Cítite ako veľkú stratu, keď vás napríklad choroba pripraví o čas strávený v dome Hospodinovom? Kristova duchovná cirkev je novým Jeruzalémom, skutočným Božím Izraelom. Žijeme vo veľmi metúcich časoch a skutočná Božia cirkev často zažíva rôzne útoky. Modlíte sa za cirkev tak, ako sa Židia modlili za Jeruzalém? Usilujete sa o dobro cirkvi? Napomáhate dobrému pre váš miestny cirkevný zbor tým, že ste jeho aktívnym a spoľahlivým členom? Pracujete s nadšením pre Pána vo svojom zbore? Alebo ste len pozorovateľ, ktorý sa pokojne díva na ostatných, ako pracujú? Ste povzbudením pre svojho pastora a ostatných kresťanov?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 34. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď babylonský kráľ Nebúkadnecar a všetko jeho vojsko, všetky kráľovstvá zeme podliehajúce jeho panovníckej moci a všetky národy bojovali proti Jeruzalému a proti všetkým jeho mestám. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Choď hovor s judským kráľom Cidkiom a povedz mu. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa a ten ho spáli ohňom. Ani ty neunikneš z jeho ruky, chytia ťa a budeš mu vydaný do rúk. Z oči v oči uvidíš babylonského kráľa a on bude hovoriť s tebou tváru v tvár a pôjdeš do Babilónie. Ale počuj slovo Hospodinovo, judský kráľ Cidkia. Takto vraví o tebe Hospodin. Neumrieš mečom, umrieš v pokoji. Ako pálili smútočné vatry svojim predkom, predošlým kráľom, ktorí boli pred tebou, tak zapália aj tebe a zaspievajú ti žalospev. Ach, Pane! Lebo ja som vyriekol toto slovo, znie výrok Hospodinov. Prorok Jeremiáš všetko toto vyrozprával judskému kráľovi Cidkiovi v Jeruzaleme, keď vojsko babylonského kráľa bojovalo proti Jeruzalemu a proti všetkým ostatným judským mestám, proti Lachíšu, Vazéke, lebo z judských miest len tie ostali ako opevnené mestá. Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina potom, čo kráľ Cidkia uzavrel zmluvu so všetkým ľudom v Jeruzaleme, že vyhlási prepustenie na slobodu, že každý prepustí svojho hebrejského otroka a svoju hebrejskú otrokyňu a že nikto nebude zotročovať nikoho zo svojich judských bratov. Všetky kniežatá i všetok ľud, ktorí pristúpili na zmluvu, že každý prepustí svojho otroka a otrokyňu na slobodu, a už ich nebudú viac nútiť k otrockej službe, poslúchli a prepustili ich. Ale potom znova priviedli späť otrokov a otrokyne, ktoré prepustili na slobodu a ujarmili ich ako otrokov a otrokyne. Jeremiášovi vtedy takto zaznelo slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Uzavrel som zmluvu s vašimi otcami v ten deň, keď som ich viedol z Egypta, z domu otroctva, po 7 rokoch prepuste každý svojho hebrejského brata, ktorý sa ti predá. 6 rokov ti bude slúžiť, potom ho prepusť zo služby u teba na slobodu. Ale vaši otcovia ma neposlúchli ani nepočúvali. Vy ste sa dnes obrátili a urobili ste to, čo považujem za správne, keď ste každý vyhlásili svojmu blížnemu prepustenie na slobodu a uzavreli ste zmluvu predo mnou v dome, ktorý nesie moje meno. Teraz ste však znova znesvetili moje meno, keď si každý svojvoľne vzal späť svojho otroka a svoju otrokyňu, ktorých ste prepustili na slobodu a znova ste ich ujarmili ako otrokov a otrokyne. Preto takto vraví Hospodin. Vy ste ma neposlúchli, i keď ste vyhlásili, že prepustíte každý svojho brata a blížneho. Teraz vám ja vyhlasujem prepustenie na slobodu, znie výrok Hospodinov, takže prepadnete meču, moru a hladu a urobím z vás príklad vzbudzujúci úžas vo všetkých kráľovstvách zeme. Ale s mužmi, ktorí prestúpili moju zmluvu a nesplnili obsah zmluvy, ktorú uzavreli predo mnou, naložím ako s teliaťom, ktoré rozťali na dvoje a prešli medzi jeho časťami. I kniežatá Júdu a kniežatá Jeruzalema, eunuchov, kňazov a všetok ľud krajiny, ktorý prešiel medzi časťami teliaťa, vydám do rúk ich nepriateľov a do rúk tých, ktorí im siahajú na život. Ich mŕtvoly sa stanú potravou nebeským vtákom a dravým zvieratám. A judského kráľa Cidkiu a jeho kniežatá vydám do rúk nepriateľov a do rúk tých, ktorí im siahajú na život, i do rúk vojska babylonského kráľa, ktoré práve odtiahlo od vás. Aj hľadám príkaz, znie výrok Hospodinov, a privediem ich späť k tomuto mestu, budú bojovať proti nemu, obsadia ho a vypália. Judské mestá však urobím neobývanou púšťou.

89. žalm. Ja o Pánovej milosti chcem spievať a z rodu na rod tvoju vernosť zvestovať. Lebo si riekol, je milosť na nebesiach a na veky v nich vernosť spočíva. So svojím vyvoleným zmluvu uzavrel si, sluhovi svojmu Dávidovi prisahal. Upevním navždy tvoje potomstvo. Po všetky rody bude stáť tvoj trón. Nebesia vychvaľujú tvoje divy, Pane, a tvoju vernosť zborí anjelov. Lebo kto v oblakoch sa vyrovnať chce Pánovi? Kto z Božích synov je mu podobný? Boja sa Boha v kruhu svätých, strašný je pre všetkých, ktorí sú okolo. Ó Pane, Bože zástupov, ktože je taký mocný ako Ty? Tvoja vernosť ťa obklopuje. Nad morom vzbúreným vládneš, keď vlny vzdúva, Ty ho upokojíš. Rahab si ako plaza rozmliaždil a rozprášil si svojich odporcov. Tvoje sú nebesia i zem je tvoja. I celý svet, ty si ich založil a vlastnou rukou stvoril juh i sever. Tábor i Hermon sa tvojmu menu tešia. Mocná je tvoja pravica a tvoja ruka silná je a vysoko. Právo a spravodlivosť sú tvojho trónu základom, láska a vernosť idú pred tebou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 35. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina začias judského kráľa Jojákýma, syna Joziášovho. Choď do domu Rechabovcov, porozprávaj sa s nimi a veď ich do domu Hospodinovho do jednej zo siení a daj sa im napiť vína. Vzal som teda Jaazaniu, syna Jirmeju, vnuka Chabaciniovho, aj jeho bratov a všetkých jeho synov, ako aj celú rodinu Rechabovcov. Voviedol som ich do domu Hospodinovho do siene synov Božieho muža Chánána, syna Jigdaliovho, ktorá je vedľa siene kniežat nad sieňou strážcu Prahu Máseju, syna Šallumovho. Postavil som pred členov domu Rechabovho krčahy plné vína i čaše a povedal som im: napite sa vína. Ale oni odpovedali: nepijeme víno, lebo náš praotec Jonádab, syn Rechabov, nám prikázal: nepite nikdy víno, ani vy, ani vaši synovia. Nepostavte si ani dom, nesejte semeno, nevysádzajte ani nevlastnite vinicu, ale po celý svoj život bývajte v stanoch, aby ste dlho žili na pôde, na ktorej sa zdržujete ako cudzinci. My sme vo všetkom poslúchli hlas nášho praotca Jonádába, syna Rechabovho, ktorý nám prikázal, aby sme nepili víno po celý náš život ani my, ani naše ženy, ani naši synovia, ani naše céry, aby sme si nestavali domy na bývanie. Nemáme ani vinice, ani pole, ani osivo, ale bývali sme v stanoch. Poslúchli sme teda a konali sme všetko tak, ako nám prikázal náš praotec Jonádab. Keď babylonský kráľ Nebúkadnecar pritiahol do krajiny, povedali sme si: poďte, vtiahnime do Jeruzalema pred chaldejským a pred sýrským vojskom. A tak sme ostali bývať v Jeruzaleme. Vtedy zaznelo slovo Hospodinovo k Jeremiášovi: takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: choď a povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema: nedáte sa poučiť a neposlúchnete moje slová? Znie výrok Hospodinov. Slová Jonádába, syna Rechabovho, ktorý svojim synom zakázal piť víno, sa zachovávajú. Lebo nepijú víno podnes, poslúchajú príkaz svojho praotca. Ja však hovorím k vám neustále, ale neposlúchate ma. Posielal som k vám neprestajne všetkých svojich služobníkov, prorokov s posolstvom: vráťte sa každý zo svojej zlej cesty, napravte svoje skutky a nechodívajte za inými bohmi slúžiť im. Potom ostanete bývať na pôde, ktorú som dal vám i vašim otcom. Ale vy ste nepočúvali a neposlúchali ste ma. Veru, synovia Jonádába, syna Rechabovho, zachovávajú príkaz svojho praotca, ktorý im dal, ale mňa tento ľud neposlúcha. Preto takto vraví Hospodin, Boh mocností, Boh Izraela: aj hľa, ja privediem na Júdu a na všetkých obyvateľov Jeruzalema všetko nešťastie, ktorým som im pohrozil, pretože som hovoril k ním, ale neposlúchali, volal som, ale neodpovedali. Potom Jeremiáš povedal rodu Rechabovcov: takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: pretože ste poslúchali príkaz svojho praotca Jonádába, zachovali ste všetky jeho príkazy a konali ste podľa toho, ako vám prikázal, preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Jonádábovi, synovi Rechabovcov, nebude nikdy chýbať ten, čo by stál v mojej službe.

124. žalm. Keby nie Pána, ktorý s nami bol, nech povie Izrael, keby nie Pána, ktorý s nami bol, keď ľudia dvíhali sa proti nám, zaživa by nás boli pohltili, tak vzblkol proti nám ich hnev. A boli by nás vody zaplavili, bol by sa cez nás prevalil ich prúd, veľké vody vzbúrené preliali by sa nad nami. Požehnaný je Pán, že nevydal nás ich zubom za korisť. Tak ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikovho. Roztrhalo sa osídlo a my sme uleteli. Naša pomoc je v mene Pánovom, ktorý učinil nebo i zem.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 36. kapitola.
1: V 4. roku judského kráľa Jojákýma, syna Joziášovho, zaznelo Jeremiášovi toto slovo od Hospodina. Vezmi si knižný zvitok a napíš naň všetky slová, ktoré som ti hovoril o Izraeli, o Judsku a o všetkých národoch odo dňa, čo som ti začal hovoriť, odo dní Joziáša až po dnes. Keď sa dom Júdov dopočuje o všetkom nešťastí, ktorému zamýšľam spôsobiť, azda sa každý navráti zo svojej zlej cesty a ja im odpustím ich viny a hriechy. Vtedy Jeremiáš zavolal Bárúcha, syna Nériovho, a Bárúch napísal podľa Jeremiášovho diktovania na knižný zvitok všetky slová Hospodinove, ktoré povedal. Potom Jeremiáš rozkázal Bárúchovi: Mne prekážajú, nesmiem vstúpiť do domu Hospodinovho. Choď teda ty a zvitok, na ktorý si podľa môjho diktovania napísal slová Hospodinove, nahlas prečítaj pred ľudom v dome Hospodinovom v deň pôstu a prečítaj ich aj pred všetkými Júdejcami, ktorí prídu zo svojich ciest. Azda ich úpenie prenikne pred Hospodina a každý sa navráti zo svojej zlej cesty, lebo veľký je hnev a prchkosť, ktorou Hospodin pohrozil tomuto ľudu. Bárúch, syn Nériov, urobil celkom tak, ako mu prorok Jeremiáš rozkázal, a v dome Hospodinovom prečítal z knihy slová Hospodinove. V 5. roku judského kráľa Jojákýma, syna Joziášovho, v 9. mesiaci vyhlásil všetok ľud v Jeruzaleme a všetok ľud, ktorý prišiel z judských miest do Jeruzalema, pôst pred Hospodinom. Vtedy Bárúch prečítal z knihy všetky slová Jeremiášove v dome Hospodinovom v sieni štátneho pisára Gemariu, syna Šáfánovho, na hornom nádvorí pred novou bránou domu Hospodinovho, nahlas pred všetkým ľudom. Micháľa, syn Gemariov, vnuk Šáfanov, počul všetky slová Hospodinove z knihy, zišiel do kráľovského paláca do siene pisára, kde práve zasadali kniežatá, štátny pisár Eli, Šáma, Delája, syn Šemajov, Elnátán, syn Achbórov, Gemaria, syn Šáfánov, Citkia, syn Chananiov a ostatné kniežatá. Micháľa im oznámil všetky slová, ktoré počul, keď Bárúch čítal knihu nahlas pred ľudom. Vtedy všetky kniežatá poslali Jehúdyho, syna Netaniu, syna Šelemiu, syna Kúšiho k Báruchovi s odkazom: Vezmi do ruky zvitok, ktorý si nahlas prečítal pred ľudom, a poď. A Bárúch, syn Nériov, vzal zvitok a prišiel k ním. Oni mu povedali: Sadni si a prečítaj nám ich. A Bárúch im ich nahlas prečítal. Keď počuli všetky tieto slová, so strachom pozerali jeden na druhého a povedali Bárúchovi: Všetko toto musíme oznámiť kráľovi. Bárúcha sa však opýtali: Povedz nám, ako si napísal všetky tieto slová? Podľa jeho diktovania? A Bárúch im povedal: Jeremiáš mi nadiktoval všetky tieto slová a ja som ich napísal atramentom do knihy. Vtedy povedali kniežatá Bárúchovi: Choď skry sa aj ty, aj Jeremiáš, nech nikto nevie, kde ste. Oni však odišli ku kráľovi na nádvorie paláca, zvitok dali uložiť v miestnosti štátneho pisára Elíšámu a všetko to dôverne oznámili kráľovi.

Kráľ poslal Jehúdyho, aby doniesol zvitok. Ten ho doniesol zo siene štátneho pisára Elíšámu a Jehúdy ho prečítal nahlas pred kráľom a pred všetkými kniežatami, ktoré stáli okolo kráľa. Bolo to v 9. mesiaci, kráľ práve sedel v zimnom paláci a na ohnisku pred ním horel oheň. Len čo Jehúdy prečítal 3-4 stĺpce, kráľ ich odrezal pisárskym nožom a hodil do ohňa na ohnisku, kým nezhorel celý zvitok. A ani kráľ, ani jeho služobníci, ktorí počuli všetky tie slová, sa nezľakli, ani si neroztrhli šaty. Ani keď Elnátán, Delaja a Gemaria naliehali na kráľa, aby nepálil zvitok, neposlúchol ich. Potom kráľ rozkázal kráľovičovi Jerachmeelovi a Serajovi, synovi Azíjelovmu a Šelemjovi, synovi Abdielovmu, aby chytili pisára Bárúcha i proroka Jeremiáša, ale Hospodin ich ukryl. Keď kráľ spálil zvitok a slová, ktoré Bárúch napísal podľa Jeremiášovho diktovania, takto zaznelo slovo Hospodinovo Jeremiášovi. Vezmi si znova iný zvitok a napíš naň všetky predošlé slová, ktoré boli na prvom zvitku, čo judský kráľ Jojákým spálil. A o judskom kráľovi Jojákýmovi povedz. Takto vraví Hospodin. Ty si spálil tento zvitok a povedal si, prečo si naň napísal, istotne pritiahne babylonský kráľ a zničí túto krajinu a vykynoží v nej ľud i zvieratá. Preto takto vraví Hospodin o judskom kráľovi Jojákýmovi. Nebude mať potomka, ktorý by sedel na tróne Dávidovom a jeho mŕtvolu vyhodia vo dne na horúčavu a v noci na mráz. A potrestám ho na jeho potomstve i na jeho služobníkoch pre ich vinu a privediem na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na ľudí Judska, všetku pohromu, ktorú som im predpovedal, aj keď nechceli počúvať. Na to vzal Jeremiáš iný zvitok, dal ho pisárovi Bárúchovi, synovi Nériovmu, a ten napísal podľa Jeremiášovho diktovania všetky slová knihy, ktorú spálil judský kráľ Jojákým. A bolo k ním pripojených ešte mnoho podobných slov.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 73. Budeme sa teraz zamýšľať nad veršami 1 až 14.
1: Zaiste dobrý je Boh Izraela k ľuďom srdca čistého. Ale mne poklzol sa krok a nepekne sa potkla moja noha. Lebo som ničomníkom závidel a Boha prázdnym blaho chvastavé. Závidel im, že múky netrpia, že majú hladké vypasené telá, nežijú ako iní v lopote, čo ľudí trápi, ich že obchádza. Preto im pýcha hrdlo obopína a plášťom násilia sú odetí. Oko im pláva v mastnote a srdce kypí lžou a výmyslami. Posmešne trúsia zlomyselné slová, útlakom vyhrážajú zvysoka, dvíhajú ústa proti nebu a jazyk sa im vozí po zemi. Preto sa k ním lúza obracia a za nimi sa hrnie ako veľká voda. Hovoria takto: čo vie o nás Boh? Čo vôbec vie o ľudských skutkoch najvyšší? Takýto hľa sú bezbožníci a stále na pokoji zhromažďujú bohatstva. Darmo som v sebe čisté srdce nosil a v nevinnosti umýval si dlane. Bitý som bol a stíhali ma tresty každé ráno a každý deň. A povedať som nemohol: dosť, budem ako oni.
0: Áno, dobrý je Boh Izraelovi, tým, ktorí sú čistého srdca. Tento žalm je svedectvo muža, ktorý bol mučený pochybnosťami. Čítame vo veršoch 1 až 14. A opisom toho, ako nad nimi zvíťazil. Verše 15 až 28. Keď spätne hľadí na svoju skúsenosť, potvrdzuje Božiu dobrotu. Áno, dobrý je Boh Izraelovi, tým, ktorí sú čistého srdca. Verš 1. Nie je tu zahrnutý každý obyvateľ Izraela, ale len tí, ktorí majú čisté srdce. Pripomína nám to Rímskym 9:6. Nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom. Cirkev je teraz Izrael Boží. List Galackým 6, verš 16. Problém žalmistu vychádzal z jeho pozorovania, ako sa darí bezbožným a tým, ktorí sa vysmievajú z Boha. Verše 3 až 12. Zatiaľ, čo zbožný človek je bitý a káraný. Verše 13, 14. A Boh to dovoľuje. Aký zmysel malo úsilie viesť život poslušnosti Bohu, keď jeho odmenou bolo utrpenie, a keď bezbožní žili život prosperity, pohodlia a pokoja? Kde je Božia dobrota? Bol v tak zúfalom stave, že jeho viera bola na pokraji zrútenia. Verše 2, 3 a 13. Spurgeon píše: zatratenci nosili koruny a vyvolení kríže. Je zvláštne, keď majú svätí vzdychať a hriešnici spievať. Odpočinok mali narušitelia a pokoj bol upieraný tým, ktorí ho činili. Skľúčený pozorovateľ nad tým premýšľal a žasol. Záležitosti ľudstva boli pre neho hrozivo zauzlené. Ako môže spravodlivý vládca dovoliť, aby boli veci tak obrátené na hlavu a výkon spravodlivosti tak porušený? To bola citácia z Treasury of David. Sú obdobia, kedy sa nám zdá, že Boh nie je vo svojom jednaní s nami spravodlivý. V takých chvíľach diabol našim mysliam podhadzuje temné myšlienky a hovorí nám, že Boh sa o nás nezaujíma. V žalme 37, ktorý pojednáva o tomto istom probléme, nás Pán nabáda. Nehnevaj sa na zlostníkov, nezáviť tým, ktorí páchajú neprávosť. Čítame v Žalme 37, verš 1 a 8. Ste obklúčení pochybnosťami a ťažkosťami? Nemyslíte si, že ste v tejto situácii sám. Väčšina kresťanov prechádza obdobiami skúšok. Odovzdajte svoju cestu Pánovi a dôverujte mu. Žalm 37, 3 až 5. On vás všetkým prevedie a potom potvrdíte. Áno, dobrý je Boh Izraelovi, tým, ktorí sú čistého srdca.

0: vedený duchom na púšť. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 1. verš.
1: Včera sme sa naučili, že môžeme uniknúť našej malovernosti tým, že sa cvičíme vo viere. Dnes sa pozrieme na to, ako nám Boh pritom aktívne pomáha. Je našim trénerom a cvičí nás. Robieva to aj tak, že dovolí, aby v našom živote vznikla nejaká búrka. Podobne, ako sa to stalo učeníkom na jazere. Žiaľ, učeníci vtedy neporozumeli tomu, čo sa mali naučiť, a preto spanikárili. Ak porozumieme, že naše ťažkosti sú v konečnom dôsledku dovolené samotným Pánom, aby sme skrze ne duchovne rástli, potom ich začneme vnímať celkom inak a spoznáme ich zmysel. Tak, ako pri športovom tréningu s námahou získavame fyzickú silu, tak, ako kresťania nadobúdame cez životné prekážky duchovnú silu. V rámci tohto tréningu Boh dovolí ťažké, nepríjemné životné okolnosti od zlých ľudí alebo dokonca od diabla. Pozrieme sa ešte raz na to, ako Biblia opisuje Ježišove pokušenie. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Nebol to diabol, ktorý vytiahol Ježiša na púšť a nebeský otec tomu nemohol zabrániť. Nie, Boh viedol Ježiša Svätým duchom na púšť, aby prešiel duchovným cvičením. Dôležité je uvedomiť si, že to nebol Boh, kto pokúšal Ježiša. Lebo Boh nepokúša nikoho na zlé, ale diabol. Pri tomto rozdelení úloh vidíme, že diabol nás nemôže napadnúť, kedy sa mu zachce. Môže tak urobiť len vtedy, keď Boh má s nami na programe školenie. Ten zlý nie je samosprávny, ale je podriadený Bohu a aj keby nechcel, musí sa všemocnému podrobiť. Keď si uvedomíme pozadie našich búrok, prestaneme sa strachovať. Hoci sú ťažké a trpké, vieme, že ich dovolil náš Otec v nebi, ktorý nás cez ne usmerňuje a nakoniec nás nechá výjsť z nich posilnených a ako víťazov. A vieme, ako obstál Ježiš. Tu ho diabol opustil a v tom prišli anjeli, ktorí mu slúžili. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 11. verš.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: každá reč Božia je prečistená. On je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nestrestal a neoznačil za luhára. Dve veci žiadam od teba. Neodpieraj mi ich prv, ako zomriem. Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa. Ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj. Poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil a nezaprel ťa, aby som nepovedal, kto je Hospodin, alebo aby som neschudobnel a nekradol a tak nepotupil meno svojho Boha. Neohováraj otroka pred jeho pánom, aby ťa neprekliel a ty by si sa previnil. Jestvuje pokolenie, ktoré preklína svojho otca a svojej matke nežehná. Pokolenie, čo sa pokladá za čisté, ale nie je obmité zo svojej špiny. Pokolenie, ktoré má pyšné oči a svoje mihálnice dvíha vysoko. Pokolenie, ktoré má zuby ako meče a chrup ako nože, aby vyžralo bedárov zo zeme a chudobných spomedzi ľudí.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

som šiel dolinami, tam, kde číha smrť. Viem, tvoja láska vyháňa strach. A aj keď budem sám čeliť bojom,

0: pijavica má dve céry a tí hovoria, daj, daj. Tri veci nedajú sa nasýtiť a štyri nikdy nepovedia dosť. Ríša mŕtvych a lono neplodné, zem nenasýtená vodou a oheň, čo nikdy nepovie dosť. Oko, čo sa vysmieva otcovi a pohrda poslušnosťou matke, vykľujú havrani pri potoku a požerú orlie mláďatá. Tri veci sú pre mňa podivné a štyri nepochopiteľné. Cesta orla k nebesiam, cesta hada po skale, cesta lode po mori a cesta muža k mladej žene. Cesta ženy cudzoložnej je takáto. Naje sa, utrie si ústa a povie, nepáchala som neprávosť. Pod troma vecami trasie sa zem a štvoro nemôže zniesť. Pod otrokom, keď sa stane kráľom, pod bláznom, keď má dosýta chleba, pod nemilovanou ženou, keď sa vydáva a pod otrokyňou, keď vyháňa svoju paniu.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Od trónu zaznel hlas: chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí.

Vodne v noci bez prestania volali: Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

0: je štvoro drobných tvorov na zemi, ktoré sú nesmierne múdre. Mravce, národ to bez moci, a predsa v lete si zaobstarávajú potravu. Jazvece, národ neveľký, a jednako si zakladajú svoje obydlia v skalách. Kobylky nemajú kráľa, a predsa všetky tiahnu v skupinách. Jašteričku chytíš rukou, a jednako je v kráľovských palácoch. Traja sú, ktorí si rázne vykračujú, a štyria, ktorí rázne chodia. Lev, hrdina medzi zvieratmi, neustúpi pred nikým. Pyšný kohút, kozol a kráľ, keď kráča pred svojim ľudom. Či si bol bláznivým, keď si sa vyvyšoval, alebo si správne uvažoval, daj ruku na ústa. Mútením mlieka vzniká maslo a stlačením nosa vytriskne krv, ale dráždením k hnevu vzniká spor.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

radosťou. Vyslobodíš ma zo sídla lovca a zubného moru. Perúťou svojou ma prikrieš, útočisko nájdem pod tvojimi krídlami, štítom a úkrytom je mi tvoja vernosť. Keď ťa budem zývať, odpovieš mi, v súžení budeš so mnou.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy, pôda vedľa cesty. Neúčinná evangelizácia môže v mnohých ľuďoch spôsobiť frustráciu, a tak niektorí začnú prehodnocovať samotný obsah posolstva, zatiaľ čo iní začnú spochybňovať spôsob, ako je evanjelium zvestované. Ale toto sú len márne ľudské snahy o získanie kontroly nad niečím, nad čím nemáme kontrolu. A preto sa mnohí snažia k evanjeliu pridávať nejaké svoje vylepšenia, aby prilákali ľudí, ale práve evanjelium je len jedno a spôsob, akým má byť kázané, má byť v poslušnosti Kristovi. Všetky ľudské snahy o akékoľvek vylepšenie evanjelia vychádzajú nazmar, pretože človek nemá kontrolu nad stavom ľudského srdca. Keď Ježíš začal učiť v podobenstvách, tak hneď v prvom podobenstve vysvetľoval túto skutočnosť. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Toto je základná pravda, povedaná v príbehu z poľnohospodárskeho prostredia, ktorú si cirkev musí zúfalo pripomínať. Ježiš ďalej vysvetľuje, že semeno predstavuje evanjelium a pôda predstavuje srdce poslucháča. Rôzne typy pôdy v tomto príbehu predstavujú všetky spôsoby postoja ľudského srdca voči evanjeliu.

tvrdá pôda na kraji cesty. Prvý druh pôdy, s ktorým sa stretávame, je udupaná, suchá a stvrdnutá pôda vedľa cesty. Táto pôda reprezentuje srdce, ktoré nie je pripravené prijať biblickú pravdu. Táto pôda predstavuje asi ten najznepokojujúcejší a najviac beznádejný stav srdca, ktorý Ježiš opisuje. Nedôvera a láska k hriechu spôsobujú, že srdce človeka sa premieňa na otupené, kamenné prostredie, kam pravda nedokáže ani len preniknúť a nie to ešte zapustiť koreň. Poslucháč je preto ľahostajný, beznádejný, duchovne mŕtvý a úplne náchylný k satanovým zvodom. Ježiš tento stav srdca vysvetľuje slovami: kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Hlavnou úlohou rozsievača je, aby rozosial semeno na čo najväčšiu plochu. A potom mu ostáva len dôverovať, že Pán dá vzrast. Tak ako aj v tomto Ježišovom príbehu sa stalo, že niektoré semeno padlo na kraj cesty, kde bola pôda tvrdá a nevhodná na zapustenie koreňa, tak sa aj evanjelista počas svojej služby stretne s poslucháčmi, ktorých srdce je tvrdé ako betón. Starý zákon ich nazýva tvrdohlavým ľudom, ktorý si zatvrdil šiju. Tieto texty nám jasne poukazujú na to, že títo ľudia si úmyselne zatvrdili srdcia. Zatvrdili si šiju a nedali na moje slova. Jeremiáš, 19. kapitola, 15. verš. Dobrým príkladom z písma je mladý kráľ Cidkia, ktorý robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Druhá kniha Kronická, 36. kapitola, 12. verš. Písmo hovorí: stal sa tvrdohlavým a zanovito si umienil, že sa neobráti k Hospodinovi, Bohu Izraela. Zámerne si zatvrdil svoju vlastnú vôľu voči pokániu. Takýto postoj mali ľudia, ktorí kameňovali Štefana, ktorým hovoril takto: vy tvrdošíny a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, ako vaši otcovia, tak aj vy. Skutky apoštolov, 7. kapitola, 51. verš. Takýto človek je zobrazený v podobenstve ako dobre udúpaný, neúrodný chodník popri poli. Táto cesta nie je ohradená, takže je vystavená neustálemu náporu akéhokoľvek zla, ktoré na ňu vkročí. Nikdy nie je poraná usvedčením. Nikdy nebola pestovaná žiadnym sebaskúmaním, pokáním, úprimným odsúdením viny alebo skutočnou ľútosťou. Srdce je zatvrdené tak voči jemnému volaniu milosti, ako aj proti hrôzam súdu. Ľahostajnosť, necitlivosť a láska k hriechu urobili toto srdce veľmi tvrdým, suchým a nepreniknutelným. Takýto človek predstavuje blázna v prísloviach. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou. Príslovia, 1. kapitola, 7. verš. A nemajú záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Príslovia, 18. kapitola, 2. verš. To, čo je zaujímavé, je, že Ježiš v tomto podobenstve neopisuje ateistov. Hovorí o vysoko nábožných ľuďoch, o náboženskej aristokracii, ktorá predstavuje to najhoršie zo všetkých srdc. Najvyšších zákonníkov a farizejov. Hovorí o tých istých, ktorí sa nie tak dávno rúhali Duchu Svätému, čím sa úplne odstrihli od milosti, ktorá im bola ponúknutá. Aj ten najväčší ateista je z duchovného hľadiska na tom lepšie ako oni. Na inom mieste im Ježiš hovorí: vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš.
Pri vysvetľovaní svojho podobenstva Ježiš opäť hovorí, že zatvrdnuté srdcia sú plne pod nadvládou zlého. Potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Ako dokáže diabol zobrať Božie slovo zo srdca? Má na to mnoho nástrojov a nemali by sme byť voči ním ľahostajní. Ak si myslíte, že Satan a jeho diela sú zjavne diabolské, tak ste vo veľkom omyle. Jeho najväčšou zbraňou je klamstvo. On je klamár a otec lží. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš. Seba a svojich služobníkov predstavuje ako anielov svetla a služobníkov spravodlivosti. Klame ľudí cez falošných učiteľov, ktorí prichádzajú v mene Kristovom a nenápadne útočia a podkopávajú autoritu pravého evanjelia. Takisto využíva hriešné ľudské túžby, strach z toho, čo si o mne ľudia budú myslieť, pýchu, tvrdohlavosť, predsudky alebo rôznu žiadostivosť. Zameriava sa na lásku padlého srdca ku hriešným žiadostiam. On vie, že ľudia milujú väčšmi tmu ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé. A často to využíva. Nie je to pre neho vôbec ťažké, aby sa stal atraktívnym pre ľudí, ktorí milujú tmu. Potom, ako získa dôveru a pozornosť hriešníka, odvádza jeho myseľ od pravdy písma a účinne zbavuje vedomie človeka tejto pravdy. Takáto zatvrdnutá pôda bola typická pre mnohých Kristových poslucháčov. Hneď ako Ježiš svojim nasledovníkom prestal dávať fyzický pokrm a začal hovoriť o chlebe večného života, ho opustili. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 26. a 66. verš. Avšak tento zatvrdnutý postoj ľudského srdca nebol typický pre všetkých Ježišových poslucháčov, pretože Ježiš vo svojom podobenstve hovorí ešte o ďalších troch druhoch pôdy. A ako uvidíme v nasledujúcich článkoch, tak tieto ďalšie druhy pôd nám ukážu, s akými postojmi srdca voči evanjeliu sa môžeme stretnúť počas nášho života.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Ježiš ťa chváli.
1: Ježiš ťa chváli.
0: A vzývam tvoje meno.
1: A vzývam tvoje meno.
0: Slávny si môj Boh.

Jakob počul, ako sa Lábanovi synovia medzi sebou zhovárali. Jakob pobral všetko, čo patrilo nášmu otcovi. Celé bohatstvo získal z majetku nášho otca. Jakob na Lábanovej tvári postrehol, že už nie je voči nemu taký ako predtým. Tedy Hospodin povedal Jakobovi: "Vráť sa do svojej krajiny, k svojmu príbuzenstvu. Ja budem s tebou." Genesis 31. kapitola, 1. až 3. verš. Jakobov 20-ročný pobyt u Lábana sa chýli ku koncu. Signálom k odchodu sa stanú viaceré skutočnosti. Najprv je to závisť Jakobových švagrov, ktorí na jeho adresu hovoria: "Celé bohatstvo získal z majetku nášho otca." Závisť však rada preháňa a zveličuje. Tak ako aj v tomto prípade. Jakob pobral všetko, čo patrilo nášmu otcovi. To je voči Jakobovi nespravodlivé. Lábanovi synovia tu prehliadli dlhoročnú namáhavú prácu svojho švagra. Vidia len výsledok, ale už nie to, čo stojí za ním. Veď nie je jedno, ako kto nadobudne svoj majetok, či k nemu príde bez práce, alebo usilovnou prácou svojich rúk, ako Jakob. Po synoch sa na Jakoba začne mračiť aj samotný Lában. Jakob na Lábanovej tvári postrehol, že už nie je voči nemu taký ako predtým. Pokiaľ Boh žehnal Lábana pre Jakoba, Lában sa na Jakoba usmieval. Teraz, keď Boh žehná aj samotnému Jakobovi, začne na neho krivo pozerať. Neraz je to podobne aj s nami. Chceme požehnanie pre seba, ale ho už nedoprajeme druhému. Teší nás, keď Boh žehná nás, ale už nás tak neteší, keď žehná druhého. Jakobova situácia u svokra začne byť ťaživá, lebo majetok je nieraz prekážkou súdržnosti a pokojného spolunažívania ľudí, najmä v rodine a v príbuzenstve, tak ako to bolo aj v prípade Abraháma a Lota. Hlavný signál k odchodu však príde zhora. Vtedy Hospodin povedal Jakobovi: "Vráť sa do krajiny svojich otcov, veď tam sa majú odohrať dejiny spásy, v zasľúbenej zemi." Jakobov pobyt v Chárane je len dočasný. Boh k svojmu rozkazu pripojí aj sľub: "Ja budem s tebou." To vždy ide ruka v ruke. Boh žiada našu poslušnosť, ale zároveň nám zasľúbi aj svoju prítomnosť. Cestou poslušnosti tak nikdy nekračame sami. Boží sľub dáva silu posluchnúť Boží rozkaz. Život kresťana stojí pod tým istým sľubom, aký dal Boh Jakobovi. Len nám ten sľub dal Boh skrze svojho syna Ježiša Krista. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Matúš 28:20 čítame. Na tomto sľube sa nič nezmenilo. Ani sa nikdy nezmení. Pane, ďakujeme, že aj nám si zasľúbil svoju prítomnosť, a to na každý deň.

0: Vtedy Hospodin riekol Jákobovi: Vráť sa do krajiny svojich otcov, do svojho rodiska, a ja budem s tebou. Na to dal Jákob zavolať Ráchel a Leu na pole ku svojmu stádu a povedal im: Vášmu otcovi vidím na tvári, že nie je voči mne taký, ako býval predtým. Ale Boh mojich otcov bol so mnou. Sami viete, že som z celej sily slúžil vášmu otcovi. Váš otec ma však oklamal a 10 mi zmenil odmenu, ale Boh mu nedovolil ublížiť mi. Ak povedal, fľakaté budú ti odmenou, celé stádo donášalo fľakaté, ale ak povedal, pruhované ti budú odmenou, celé stádo donášalo pruhované. Tak Boh odňal stádo vášmu otcovi a dal ho mne. V čase ruje stáda pozdvihol som oči a vo sne som videl, že barany, čo vyskakovali na bahnice, boli pruhované, fľakaté a strakaté. Vtedy ma anjel Boží vo sne oslovil: Jákob. Ja som odpovedal: Tu som. A riekol mi: Pozdvihni oči a pozri. Všetky barany, čo vyskakujú na bahnice, sú pruhované, fľakaté a strakaté, lebo som videl všetko, čo ti Lábán robí. Ja som Boh Bételu, kde si pomazal posvetný stĺp a kde si mi dal sľub. Teraz sa pober, odíď z tejto krajiny a vráť sa do svojej rodnej zeme.
1: Genesis 31. kapitola 4. až 13. verš. Jákob dostane od Boha pokyn k odchodu. On však chce preň získať aj súhlas svojich žien. Vysvetlí im, aké dôvody ho k tomu vedú. Začne vzťahom ich otca k sebe. Na tvári vášho otca pozorujem, že nie je voči mne taký ako predtým. Predtým, keď Jákob slúžil bez nároku na mzdu, Lában sa tešil. Keď však Jákob začal pracovať pre vlastnú rodinu, radosť ho prešla. Nie je voči mne taký ako predtým. Ale to je len jedna strana mince, tá ľudská. Ako to však vyzerá z tej druhej, z Božej strany? Boh mojho otca bol však so mnou. Boh dodržal svoj sľub, ktorý dal Jákobovi v Betele. Ja som s tebou. A Jákob pred svojimi ženami vyznáva, že Boh je verný. Čo sľubí, to aj splní. Vzťah jeho svokra sa k nemu zmenil. Ale Boží vzťah k nemu sa nezmenil. Nie je dôležité to, kto je proti nám, ale to, kto je s nami. Keď je Boh s nami, Lábanovia to majú dopredu prehrané. Jákob svojim ženám prezradí, ako sa zachoval ich otec. Váš otec ma však oklamal a 10 mi zmenil odmenu. A čo na to Boh? Lenže Boh nedovolil, aby ma poškodil. Stal sa presný opak. Boh odňal majetok vášmu otcovi a dal ho mne. Koho Boh chce požehnať, nikto mu v tom nemôže zabrániť. Ani Lában nie. Stal sa presný opak. Boh odňal majetok vášmu otcovi a dal ho mne. Koho Boh chce požehnať, nikto mu v tom nemôže zabrániť. Ani Lában nie. Každá zmena Jákobovej mzdy

ktorá sa deje jeho deťom. A on raz zadosť učiní spravodlivosti všetkým, ktorým bolo ukrivdené. Urobil tak aj v prípade Jakoba. Urobi tak aj v našom prípade. To môžeme s dôverou prenechať na toho, ktorý aj nám hovorí. Videl som všetko. Pane, pomôž nám pripomínať si nielen to, ako sa k nám zachovali ľudia, ale najmä to, ako si sa k nám zachoval ty.

pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej.

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24

každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

0: Potom Ráchel a Lea mu odpovedali: Máme mi ešte podiel a dedičstvo v dome svojho otca? Či nás nepokladá za cudzinky? Veď nás predal a aj peniaze za nás úplne strovil. Veď všetko bohatstvo, ktoré Boh odňal nášmu otcovi, patrí nám a našim synom. Teraz teda urob všetko, čo ti Boh povedal. Vtedy sa Jákob pobral, vysadil svojich synov a svoje ženy na ťavy a odviedol všetok svoj statok i všetko, čo mal, čo si nadobudol, totiž svoj vlastný statok nadobudnutý v Paddán Arame, aby sa dostal k svojmu otcovi Izákovi do Kanánu. Lában odišiel strihať svoje ovce. Zatiaľ Ráchel ukradla teráfim, ktoré patrili jej otcovi.
1: Genesis 31. kapitola, 16. až 19. verš. Jakob odchádza. K Lábanovi prišiel s prázdnymi rukami. Od neho odchádza s plnými rukami. S početnou rodinou a s veľkým majetkom. Prežil požehnanie v službe u lakomého svokra, ktorý sa ho snažil využiť ako lacnú pracovnú silu. Čo bolo tým požehnaním? Boh rozmnožil jeho potomstvo a jeho majetok. Bol požehnaný práve v tých oblastiach, v ktorých bol Lában oklamaný. V otázke ženby aj majetku. Prečo si ma oklamal? Tak sa pýtal Lábana po svadobnej noci s Leou. Nechcená, nemilovaná Lea, ktorú mu Lában podvodom vnútil za ženu, mu však porodí šiestich synov a dcéru. A ako to bolo s majetkom? Váš otec ma oklamal a 10-krát zmenil moju mzdu, hovorí Jákob svojim ženám. A výsledok? Boh odňal majetok vášmu otcovi a dal ho mne. Lában mu chcel zlé, ale Boh to obratil na dobré. Neraz sme prekvapení, aké dobro vzišlo z vecí, ktoré sme na začiatku odmietli prijať. Tak ako napríklad Jakob vytrvalo odmietal prijať Leu. Preto je dôležité, aby sme sa otvorili pre všetko, čo Boh pošle do nášho života. Potom aj to, čo na začiatku nemá v sebe prísľub ničoho dobrého, sa časom môže obrátiť na naše dobro. Nie hneď, nie bezbolestne, možno po rokoch, ale predsa. Dôverujme Bohu, že On vie, čo robí a prečo to robí. Jakobov odchod však zatieni smutná udalosť. Rachel ukradla svojmu otcovi domácich božikov. Tie mali zabezpečiť ochranu majetku. Za krádežou tak stojí skôr materiálny ako náboženský záujem. Prečo to Ráchel urobí? Celé roky žije vedľa hmotársky založeného otca. Nedivme sa, že tým napáchla aj ona. Veď čím žijú rodičia, tým budú žiť aj deti. Deti neprevezmú hodnoty, o ktorých im kážeme, ale tie, pre ktoré aj sami žijeme. Ráchel síce z domu odíde, ale zo sebou si odniesie ducha rodičovského domu. U Lábana sa vyznávalo náboženstvo peňazí. A tak ona berie z domu bôžikov mamony. Na čo sa spoliehal jej otec, to sa stane zdrojom spoľahnutia aj pre jeho dcéru. Aké smutné. Pane, oslobod nás od hmotárstva, aby aj naše deti boli od neho slobodné.

0: tak Jákob oklamal Sýrčana Lábána, keďže mu neoznámil, že chce utiecť. A utiekol so všetkým, čo mal. Schopil sa, prebrodil Eufrat a obrátil sa smerom ku Gileádskému pohoriu. Keď na tretí deň povedali Lábánovi, že Jákob ušiel, vzal so sebou svojich príbuzných, prenasledoval ho 7 dní cesty a dohonil ho na Gileádskom pohorí. V noci však Boh prišiel vo sne k Lábánovi a riekol mu: chráň sa akokoľvek dohovárať Jákobovi. Keď Lábán dostihol Jákoba, Jákob si práve rozložil stan na vrchu. Lábán sa rozložil so svojimi príbuznými na Gileádskom pohorí. Vtedy Lábán povedal Jákobovi: čo si to urobil? Veď si ma oklamal a céry si mi odviedol ako vojnové zajatkyne. Prečo si mi zatajil, že hodláš ujsť, a prečo si ma okradol? Neoznámil si mi to, aby som ťa mohol s radosťou vypraviť so spevmi, s bubnami a harfami, a nedovolil si mi poboskať vnukov a céry. To si urobil nerozumne. Mal by som dosť moci urobiť vám zle, ale minulej noci mi Boh vašich otcov hovoril takto: chráň sa akokoľvek dohovárať Jákobovi. Ale keď si už na dobro odišiel, lebo si veľmi túžil po otcovskom dome, prečo si ukradol mojich bôžikov? Tu Jákob odpovedal a riekol Lábánovi: nože, bál som sa, lebo som si myslel, že by si mi mohol na silu odňať svoje céry.
1: Genesis 31. kapitola 20. až 31. verš. Jákob tajne utečie, ale Lábanovi aj tak neutečie. Dôjde k vzájomnej konfrontácii, ktorej sa Jákob tak bojí. Ale zbytočne. Boh aj tu plní svoj sľub, ktorý dal Jákobovi v Beteli. Ja som s tebou a budem ťa chrániť. Aj pred Lábanom. Preto Lábana vo sne napomenie. Prečo sa však Jákobovi jeho útek nepodaril? O to sa postaral Boh. Chcel totiž Jákoba naučiť jednu dôležitú lekciu. A síce, že nie je dobre ísť životom bez vyrovnaných účtov. Veď kto je Jákob? Človek, ktorý si kvôli svojmu chytráctvu ľahko a rýchlo narobil nepriateľov. Doma si znepriatelil brata, v cudzine zas svokra. Ako Jákob rieši narušené vzťahy? Útekom. Najprv utečie z domu pred Ezavom, teraz uteká z cudziny pred Labanom. Ale útekom sa nič nerieši. Len sa riešenie odsúva na neskôr. Preto Boh vedie Jákoba k tomu, aby si dal svoje vzťahy do poriadku. Najprv s Lábanom, potom aj s Ezavom. Ak má začať písať novú kapitolu svojho života, minulosť nemôže zostať otvorená, nevyriešená. Prečo teda Jákob tajne ušiel? Jákob odpovedal Lábanovi: bál som sa. Jeho strach prezrádza nielen niečo o jeho vzťahu k Lábanovi, ale najmä k Bohu. Jákob svoj pobyt u Lábana hodnotil takto: Boh bol však so mnou. Teraz mu Boh slúbil: vráť sa, ja budem s tebou. Prečo teda nešiel za Lábanom a neoznámil mu svoj odchod? Lebo sa bál. Ale prečo sa bál, keď jeho skúsenosť hovorila, že Boh bol až doteraz s ním? Preto, lebo jedna vec je pozrieť sa dozadu a vidieť, že Boh bol so mnou, no druhá vec je však pozrieť sa dopredu a dôverovať Bohu, že bude so mnou aj v ďalších zápasoch života. Jákobova viera stačila na minulosť, ale nie na budúcnosť. Veril tomu, čo Boh vykonal, ale nie tomu, čo ešte vykoná. čo mu zasľúbil. Tedy je strach silnejší ako Boží sľub, ktorý hovorí: ja budem s tebou. Jakob dobre poznal Lábana, ale ešte málo poznal Boha. Preto sa bál Lábana. Preto sa aj my bojíme. Všelikoho a všeličoho. Ale nemuseli by sme sa. Pane, pomôž nám v pohľade na teba a na tvoj sľub premáhať svoj strach.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je Židom 10. kapitola 25. verš. Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale povzbudzujme, napomínajme sa navzájom. Ja chodím veľmi rada do mojej záhradky. Vždy som mala rada prácu v záhradke. Niektoré z najkrajších spomienok z detstva sa mi automaticky spájajú so záhradou. Počas jednej z našich konferencií som sa zmienila o niektorých pozitívnych spomienkach z mojho detstva. Keď som vyrastala, moja rodina trávila vonku každý večer. Mama riešila krížovky, otec zalieval záhradu a my, deti, sme sa v nej hrali. Tieto chvíle boli pre mňa vzácne, lebo som sa tešila plnej pozornosti mojich rodičov. Odrazu ma to dobehlo. Svoju skúsenosť s pobytom vonku s mojimi rodičmi som si neoddeliteľne spojila s potrebou toho, aby sa mi niekto venoval. Nebola som vonku rada len preto, že som bola vonku, ale aj pre tú dôležitú citovú zložku. Počas toho, keď som bola vonku, som sa cítila milovaná, cenná a vedela som, že niekto sa o mňa stará. To, čo som reálne robila teraz, bolo, že som chcela, aby keď ide a pracuje David so mnou vonku, tak mi venoval takú pozornosť, aby som sa cítila tak, ako keď som bola dieťa. Keď som to konečne pochopila, uvedomila som si, že David sa mi môže venovať inak, ako len tým, že pôjde so mnou von. Moju potrebu toho, aby sa mi venoval, môže naplniť aj tak, že pôjde so mnou nakupovať, že pôjdeme spolu do kina alebo na pokojnú večeru vo dvojici. Teraz máme obaja potešenie z toho, že chodíme spolu von. Drobné práce v záhrade už robievame vtedy, keď si manžel číta alebo niečo píše, pretože moja skutočná potreba je, aby som bola pri ňom. Uvedomila som si, že jeho túžba byť so mnou mi potvrdzuje Božiu lásku ku mne, prejavenú cez Davida. Plynutím času sme zistili, že spoločná aktivita je pre nás menej dôležitá ako to, že sme len tak spolu. Modlím sa. Pane, pomôž mi uvidieť, že môj manžel potrebuje byť len tak so mnou. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Aký plán dnes vymyslíš, aby si mohla byť len tak so svojím manželom? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
2: Svoj život chceš v radovánkach denne prežívať. Stačí

0: Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate? Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti, napáchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie.
1: List svätého Pavla Rimanom, 6. kapitola, verše 15 až 19. Sme zodpovední za mieru svojej poslušnosti voči Bohu. Veľa kresťanov vo svojej mysli delí hriechy do kategórie, napríklad na malé a veľké, priateľné a nepriateľné. Niektoré hriechy potom neberú vážne, pretože pestujú tzv. Kultúrnu svetosť, totiž preberajú spôsoby kresťanov okolo seba. Podľa toho, či kresťanská kultúra v ich cirkvi, v ich zbore, je viac alebo menej svätá, sú aj títo kresťania viac alebo menej svätí. Boh nás však nepovolal na to, aby sme sa pripodobňovali kultúre okolo nás, ale aby sme nadobúdali Boží charakter. Máme poslúchať Boha vo všetkom, čo od nás požaduje, lebo meradlom poslušnosti nie je závažnosť veci, ale majestát zákonodárcu. Je tvojím zákonodárcom Boh? Ak áno, potom posudzuj hriech nie podľa veľkosti, ale podľa toho, ako ho posudzuje zákonodárca. Ak chceme posvecovať svoje životy, musí nám byť jasné, čo je a čo nie je hriech a plniť Božie požiadavky vo všetkých oblastiach života, aj keby išlo o nepodstatnú vec. Neposlušnosť v malých veciach vedie k veľkým pádom.

0: Ježiš im teda povedal: keď povýšite syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som, že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samotného, pretože ja robím vždy to, čo sa jemu páči.
1: Evanjelium podľa svätého Jána, 8. kapitola, verše 28 a 29. Svetosť Ježiša Krista. Písmo svedčí, že Kristus žil na zemi dokonalým svätým životom. Jeho svetosť však bola niečo viac ako neprítomnosť hriechu. Bola to dokonalá zhoda s Otcovou vôľou nielen v skutkoch, ale aj v pohnútkach. Dobrý čin možno vykonať aj zo zlých pohnútok. Svetosť je viac ako dobré skutky. Naše pohnútky musia byť sveté, musia vznikať z túžby robiť to, čo je Božia vôľa. Veľa dobrých činov robíme skôr preto, aby sme získali obdiv alebo pre svoje potešenie, ale nie pre Božiu slávu. Čím viac sa posvecujeme, tým viac potrebujeme istotu, že dokonalá Kristová svetosť je nám pripočítaná k dobru. Súčasťou posvetenia je to, že nás Duch Svätý presvieča o potrebe svetosti. Každý, kto zápasí o posvetenie, musí sa znova a znova utiekať Kristovi, nie preto, aby získal istotu spasenia, ale aby sa uistil, že je spasený jeho svetosťou. Rozhodujúcou motiváciou našich myšlienok a činov má byť túžba nasledovať Krista v konaní Otcovej vôle. To je cesta, po ktorej musíme kráčať, ak berieme svetosť vážne.

Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. List svätého Pavla Galaťanom, 5. kapitola, verš 22. Láska. Všetko ľudské snaženie je zamerané na výsledok, na konečný cieľ. Aj ovocné stromy sa pestujú pre chutné ovocie. Krásny vzrast, pekné kvety a zelené listy nie sú cieľom, aj keď lahodia oku. Prvé a najdôležitejšie ovocie veriaceho kresťana je láska. Boh nám dal príklad najvyššej lásky, keď nám poslal svojho syna. Milovať Boha aj blížneho je základný predpoklad veriaceho človeka. Zahrnuje v sebe všetkých 10 prikázaní. Vzájomná láska je kardinálny poznávací znak Kristových vyznávačov. Láska reprezentuje zvrchovanú cestu kresťana. Keby som nemal lásku, nič nie som. Je napísané v prvom liste Korinťanom v 12. kapitole vo verši 2. Láska sa ničím nedá nahradiť. Ani dar prorokovania, ani nadpriemerné vedomosti v oblastiach duchovných, ani viera, ani bezhraničná dobročinnosť, ani sebaobetovanie bez lásky nič neprospieva. Skúmajme sa každý pod týmto základným aspektom.

Ondrej Betko, šťastný človek. Niekto si myslí, že som šťastný človek, že nič mi nechýba, že všetko mám, že život môj je samá radosť a bolesť vôbec nepoznám. A ja keď príde večer, keď som sám, nestačím slzy zotierať a tíšiť bolesť, ktorá hryzie, chcela by srdce roztrhať. Ja roním slzy, hriech mi štvaný, ktorými denne zomieram, ktoré mi ako ostré šípy spôsobia denne toľko rán. Ja roním slzy, že som slabý, keď príde diabol v bojoch dňa, keď príde Satan usmievavý a pýta srdce odo mňa. Niekto si myslí, že som šťastný človek. A ja som v skutku ním. Veď na môj plač mi odpoveďou spasenie dáva Boží syn.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Nádherný, nádhernejší, najnádhernejší.
1: Rachotiac a prskajúc odišiel malý prímestský vlak. Kráčal som doprostred mlčiaceho zimného lesa. Obklopovalo ma hlboké ticho. Môj dych sa v chlade premieňal na husté mračno pary. Pod podošvami mi jemne vrzgal sneh. Aká nádherná bola príroda aj teraz v smrteľnom ustrnutí. V tisícich miliónov kryštálikov sa odrážal svit dňa. Každá maličká vetvička bola svojou pevnou námrazou samotným zázrakom. Hodinu za hodinou som sa prechádzal týmto mlčiacím, nádherným zimným svetom. Mojou mysľou sa vinuli slová žalmu. O Hospodine Bože môj, si veľmi veľký, priodiel si sa nádherou a velebou. Ako mnoho je tvojich diel, o Hospodine, všetky si múdro učinil. Nech mu je milé moje premýšľanie. Žalm 104, prvý verš, 24. a 34. Navôkol bolo hlboké ticho. Len sem tam jemný šum, keď osamelé vtáča preletelo vetvami a mierne striaslo sneh zo stromu. Bože, človek ťa velebí v tichosti. O niekoľko hodín som opäť sedel v prímestskom vlaku, ktorý ma doviezol späť do veľkomesta. S úsmevmi a rečami sa tlačili ľudia do prehriatého oddelenia vo vlaku. Moja duša však bola plná veľkého mlčania zimného lesa. Áno, nádherné je stvorenie, nádherný je ten Boží šíry svet. Odpoludnia viedla moja cesta do tmavej, špinavej ulice. Nebolo tu ani stopy po nádhere zimy. Sneh bol čierny a pošliapaný. Niekoľko chlapcov sa z neho márne pokúšalo urobiť snehové gule. Medzi vysokými činžiakmi stál starý chatrný domec. Vystúpil som škrípajúcimi vyšliapanými schodmi. Nahromadené výpary plnili úzke schodisko domu. Vysoko pod strechou bývala istá stará pani. Rakovina. Choroba jej rozrila celú tvár. To ma vydesilo navždy, keď som ju zazrel. Od minulej návštevy sa to ešte zhoršilo, preto mala ručník, ktorým si zakrýva tvár. Vstúpil som do úzkej izby. Dnes to muselo byť so starou paňou zlé, lebo ležala na lôžku. Pošmúrne svetlo, čo prenikalo šikmým oknom na streche, len biedne osvecovalo túto, ináč starostlivo a pekne zariadenú izbietku, ktorá bola celkom zaprataná spomienkami na dávne časy. Tá stará pani, ktorá tu ležala taká opustená a úbohá, už zažila lepšie dni. Sadol som si vedľa nej na stoličku. Nuž teda, ako sa darí dnes, stará mama? Nádherne, odvetila. Veľkolepo, celkom veľkolepo. Pozrite, tá milá, prívetivá mladá pani suseda ma už dnes ráno tak dobre opatrila, vyumývala ma, aj mi moju izbičku vyriadila. A potom prišla zborová sestra a rozložila mi v peci oheň. A k tomu som si ešte včera spôsobila takú starosť, že som priniesla trochu uhlia do pece. Áno, nie je to však pre vás pocit veľkej opustenosti, keď tu tak celý deň musíte ležať sama? Myslím, že bolesti vám tiež veľmi sťažujú život a spávať v noci tiež nedokážete riadne, ako viem. Ako to hovoríte, pán farár? Ohradila sa stará pani. Ja nie som sama ani hodinu. Pozrite, tu na stoličke, na ktorej sedíte, tu sedáva môj pán Ježiš. S ním sa rozprávam o všetkom, čo hýbe mojím srdcom. O minulosti, o ľuďoch, ktorých mám rada, a o všelijakých možných veciach. Potom ma on potešuje a daruje mi svoj nádherný pokoj, takže bývam celkom šťastná. Keď som schádzal dolu schodmi, vynoril sa predo mnou ešte raz obraz nádherného lesa. Avšak teraz viem, že nádhernejšie ako všetko stvorenie je krása ľudského srdca, ktorému Ježiš daroval svoj pokoj. Kým som kráčal špinou pošliapaného snehu, pokračovali moje myšlienky ďalej. Čo môže byť ešte nádhernejšie? Najnádhernejšie bude to, keď Boh raz naozaj splní všetky svoje zasľúbenia. Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. Izaiáš 65. kapitola 17. verš a 2. Petra 3. kapitola 13. verš. Viac nebude ani smútku, ani plaču, ani bolesti. Boh zotrie im každú slzu z očí. Zjavenie 21. kapitola 4. verš.

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako slúžiť zlému pánovi? Ochotne slúžte ako pánovi, nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána, či otrok, či slobodný. List Efeským, 6. kapitola, 7. a 8. verš. Zvážte týchto 5 vecí z citovaného textu Efeským, 6. kapitola, 7. a 8. verš v súvislosti s vašou prácou. Poprvé, výzva k životu zameraného na službu pánovi Ježišovi. To je úplne odlišné v porovnaní s tým, ako obvykle žijeme. Pavol hovorí, že všetko, čo robíme, by sme mali robiť ako pre pána, nie pre ľudí. Ochotne pracujte ako pánovi a nie ako človeku. To znamená, že budeme myslieť na pána v tom, čo robíme. Pýtame sa, páčilo by sa to pánovi robiť to takto? Ako by sa mu to páčilo? Kedy by to chcel pán urobiť? Pomôže mi v tom pán? Ako bude tým oslávený pán? Inými slovami, centrom života a práce kresťana má byť pán. Po druhé, výzva byť dobrým človekom. Život zameraný na pána znamená byť dobrým človekom a robiť dobré veci. Pavol hovorí, každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána. Ježiš povedal, že keď necháme svietiť svoje svetlo, ľudia uvidia naše dobré skutky a vzdajú slávu nášmu nebeskému Otcovi. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Matúš, 5. kapitola, 16. verš. Po tretie, sila k robeniu dobrej práce pre nezodpovedných pozemských zamestnávateľov. Pavlovým cieľom je povzbudiť kresťanov, aby s motívmi zameranými na pána pokračovali v konaní dobrá pre zamestnávateľov, ktorí nie sú ohľaduplní. Ako sa vám darí v práci, keď vás šéf ignoruje alebo dokonca kritizuje? Odpoveď Pavla je prestať myslieť na svojho šéfa ako na svojho hlavného nadriadeného a pracovať pre pána. Robte to v rámci povinností, ktoré vám dáva váš pozemský nadriadený. Po štvrté, povzbudenie, že nič dobré sa nerobilo zbytočne. A zda najúžasnejšia veta zo všetkých je táto. Každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána. To je úžasné. Niečo. Nech niekto urobí čokoľvek dobré. Každú maličkosť, ktorú robíš dobre, pán vidí, ohodnotí a odmení. A on vám to odplatí. Nie v tom zmysle, že ste si niečo zarobili, aby ste ho mohli dostať do dlhov z výplaty. Vlastní vás a všetko vo vesmíre. Nezostáva nám nič dlžný. Ale on sa slobodne a milostivo rozhodol odmeniť nás za všetky dobré veci vykonané vo viere. Po piate, povzbudenie, že aj bezvýznamný skutok vykonaný na zemi nebráni veľkej odmene v nebi. Pán odmení každú dobrú vec, ktorú urobíš. Či si sluha, alebo slobodný. Váš nadriadený si môže myslieť, že ste nikto. Tak povediac, bezvýznamný sluha. Alebo dokonca ani nemusí vedieť, že existuješ. To nevadí. Pán vie, že existuješ. A nakoniec žiadna verná služba nebude márna či zbytočná.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zápas pripomínania. Na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať. Na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Pláč Jeremiáša, 3. kapitola, 21. a 22. verš. Jedným z veľkých nepriateľov nádeje je zabúdanie na Božie zasľúbenia. Preto si ich potrebujeme neustále pripomínať. Apoštol Peter aj Pavol povedali, že pre tento dôvod písali svoje listy. Pokladám za správne, kým som v tomto stane, prebúdzať a napomínať vás. Druhý list Petra, 1. kapitola, 13. verš. Písal som vám však trochu smelšie, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci, a to skrze milosť danú mi od Boha. List Rímanom, 15. kapitola, 15. verš. Hlavným pomocníkom, ktorý nám pripomína, čo potrebujeme vedieť, je Duch Svätý. To však neznamená, že by sme mali byť pasívni. Všetci sme zodpovední za vzájomnú službu pripomínania. A prvý, kto to potrebuje, som ja a ty. Myseľ má veľkú moc. Môže komunikovať sama so sebou. Myseľ si môže pripomínať, ako sa píše v texte, na toto si však upriamím srdce a na toto budem čakať. Na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Ak si nepripomíname to, čo Boh povedal o sebe a o nás, tak trpíme. Viem o tom dobre z mojich vlastných skúseností. Neutápajte sa v bahne bezbožných úvah, vo svojej hlave ako sú. Nemôžem, nebude, nikdy to nefungovalo. Nejde o to, či sú pravdivé alebo nepravdivé. Vaša myseľ si vždy nájde spôsob, ako ich urobiť pravdivými, pokiaľ si nevyvoláte niečo dôležitejšie. Boh je Bohom aj nemožného. Uvažovať o vlastnej ceste z nemožnej situácie nie je také efektívne, ako pripomenúť si, že Boh môže robiť aj nemožné veci. Bez toho, aby sme si pripomínali veľkosť, milosť, moc a múdrosť Boha, prepadáme veľkému pesimizmu. Bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pred tebou ako dobyča. 73. žalm, 22. verš. Veľký obrat od zúfalstva k nádeji nachádzame v slovách 77. žalmu. Povedal som si, je to moja bolesť. Zmeniť to môže pravica najvyššieho. Chcem sa rozpomínať na Hospodinové skutky, premýšľať o tvojich divoch, ktoré si robil od dávna. 77. žalm, 11. a 12. verš. Toto je veľký zápas môjho života. Predpokladám, že aj váš. Zápas, v ktorom si neustále máme pripomínať Hospodinové skutky. Každý z nás. A stále dookola.

0: Otázky a odpovede.
1: Čo by si povedal niekomu, kto hovorí, nikdy neopustím Ježiša, ale zažil som veľa zlyhaní a preto som skončil s cirkvou?
2: No, predovšetky by som chcel zistiť, čo ty myslí. Hej, že tým skončením s cirkvou a čo myslí aj tými zlyhaniami. Z tej otázky nie je jasné, že zažil som veľa zlyhaní, či svojich, alebo iných zlyhaní, alebo aj. To nie je úplne jasné z tej otázky. Ale, teda, ak sa tým myslí, to skončil s cirkvou, myslí to, že nepotrebujem spoločenstvo, že nepotrebujem nikoho k svojmu kresťanskému životu, tak to jeho skončenie s cirkvou v tomto zmysle je skončenie s kresťanstvom. Kresťanstvo nie je individuálne. My sa potrebujeme ako spoločenstvo. A Kristus zasľubuje, že je blízko spoločenstve. Samozrejme, že on je blízko aj v nás, v našich životoch. Je v nás skrze svojho ducha, ale spoločenstvo je nevyhnutné. Lebo my ako jednotlivci sme častami Kristovho tela. A maličku sa ťažko žije bez ostatku tela, hoci ktoré časti. Hej? Že v tomto sme bytostne na seba priviazaní. Teda, ak skončenie z cirkvi je skončenie so spoločenstvom, tak je to aj skončenie s kresťanstvom. No. Ak sa skončenie s cirkvou myslí to, že chcem opustiť nejakú tú konkrétnu denomináciu, hej? Že proste zažil som na sklamanie, že nedáva mi to zmysel, ubíja ma to, tak tamto samozrejme je na zváženie. Na zváženie, že mi sa zdá, že je úplne normálne, že človek hľadá spoločenstvo, kde zažíva teda reálne spoločenstvo s Bohom aj s inými. Že to je úplne legálne očakávanie. A viem si predstaviť, že človek zažije toľko frustrácií v cirkvi, alebo toľko nejakých zranení, alebo zlyhaný, že je z toho znechutený a z nejakého spoločenstva na čo odchádza do iného. Alebo, že sa natoľko, že sa v tom spoločenstve môžu diať veci, ktoré sú nakoniec aj tak v rozpore s písmom, že možno aj dobre odniekal odísť. Čím skôr, tým lepšie. No, len takéto rozhodnutie by som nerobil veľmi rýchlo, určite. A určite vždycky takéto hodnotenie spoločenstva musí byť spojené aj s takou sebareflexiou. Že či náhodou ten problém toho spoločenstva nie je môj problém. Že to je moja neschopnosť vôbec prijať iných ľudí. A že či ja nie som ten, ktorému všetko vadí. Toto si treba vždy veľmi poctivo položiť tieto otázky. Lebo pomerne často to tak býva. Hej, že je určité množstvo ľudí, ktorým nevyhovuje nič. Hej, že kým to nejde presne podľa nich. Jeden zo zmyslov spoločenstva je aj to, že to spoločenstvo nás nejakým spôsobom formuje. Že my v ňom aj narážame. Že niekedy, že máme tu sebareflexiu. Alebo reflexiu tých iných ľudí. Že aj v tomto potrebujeme spoločenstvo, že v ňom nejakým spôsobom viacej výjdu najavo naše hriechy, naše problematické oblasti. Vo vzťahoch sa viacej môžu ukázať nejaké také skryté, temné stránky na nášho vnútra. Takže, myslím si, že nie je možné žiť s Kristom bez akéhokoľvek spoločenstva. V tomto, ak je toto tým myslené, tak ten človek, čo to hovorí, je v blúde. No, ak je tým myslená tá druhá časť, že zažil som sklamanie v cirkvi a hľadám si nejaké iné spoločenstvo, tak to sa mi zdá celkom, že celkom relevantné. A tá teda, keď je otázka, čo by som povedal niekomu, tak to, čo by som mu povedal, záleží na tom, že aké to je, že ktorý je to ten prípad. No.
1: A prečo teda ľudia zažívajú toľko zlyhaní v cirkvi? Aké sú to zlyhania?
2: To je niečím komplikovaná otázka, lebo na jednej strane to, že v cirkvi sú zlyhanie, je niečím normálne, pretože sme ľudia, ktorí sme zasiahnutí hriechom. A vždy v každej cirkvi nejaké zlyhania boli a budú. Na druhej strane cirkev alebo Boh nás volá k nejakému ideálu, že aby sme nejakí boli. A očakávať, že cirkev je lepšie ako svet, keď poviem, alebo že je tam reálne možnosť zažívať Božie odpustenie, lásku, že tam očakávame dobré, zmysluplné vzťahy, že tak ja si myslím, že to je úplne relevantné očakávanie. A nájsť medzi tým nejaké, že vyváženosť je komplikované. No ale otázka bola, že prečo? Prečo je tam tak veľa tých zlyhaní?
1: Alebo akého charakteru sú tie zlyhania?
2: Ja si myslím, že v cirkvi žijeme, že by sme mohli žiť lepšie, keď to tak, že včetne mňa, že mne sa zdá, že dnešná moderná cirkev je dosť vzdialená nejakému, ak to nazvem, ideálu takému, ktorý je v písme popísaný, že sme tomu dosť ďaleko, že sme v mnohých oblastiach znížili laťku očakávania. Ja si myslím, že to je jeden z dôvodov, prečo je toľko ľudí sfrustrovaných z cirkvi.
1: Ale myslím si, že tam je ľahké riešenie, ktoré každý začne od seba, tak tá cirkev bude určite lepšia. V každom prípade by som to asi uzavrela tým, čo bolo povedané už na začiatku, že ak sa niekto rozhodne skončiť s cirkvou, tak je to dosť v rozpore s tým vyhlásením, že nikdy neopustím Ježiša. Teda nie je možné skončiť s cirkvou a zároveň hovoriť neopustím Ježiša.
2: S cirkvou ako spoločenstvom. Áno, s nejakými reálnymi ľuďmi, tak áno. S cirkvou ako denomináciou by som to zobral trochu voľnejšie. Mm-hmm.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: si Božím zrkadlom.
1: Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadlo pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy, a to mocou Pána, ktorý je duch.
0: Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš.
2: Ako hovorí staré príslovie, ak s niekým tráviš veľa času, začneš sa na neho podobať. Pavol to vnímal takto. Keď my, všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve, a to všetko mocou Pána, ktorý je duch. Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš. V modernom preklade J.B. Phillipsa čítame: my, kresťania, odzrkadľujeme Pánovu slávu ako zrkadlá. V preklade kráľa Jakuba sa zas píše, že hľadieme na slávu Pánovu ako v skle. Ktorý preklad je správny? Všetky. Staroveké grécke slovo katoptris možno preložiť oboma spôsobmi. Všetky tieto preklady chcú vyjadriť, že čím viac času trávime v Božej prítomnosti, tým viac odrážame jeho podobu a nosíme so sebou v našich životoch jeho prítomnosť. Čo vyjadrujú v týchto veršoch slová hľadieť a pozerať? Nuž to, že nejde o rýchly či letmý pohľad. Ide o hlboké pozorovanie spojené s uvažovaním a rozjímaním. V Biblii sa dočítame, že keď Mojžiš po 40-dňovom pobyte v Božej prítomnosti zišiel z vrchu, jeho tvár žiarila Božou slávou natoľko, že Izraelci nemali odvahu sa na ňo pozrieť. Mojžiš sa stal tým, na čo sa díval. Biblia nás nabáda. Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 31. verš. To znamená, odrážaj Boží charakter pri akejkoľvek činnosti, ktorú robíš. Ježiš povedal, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 16. verš. Inými slovami, keď sa na teba ľudia pozrú, mali by vidieť Boha, ktorý v tebe žije. A malo by to tak byť doma, pri hre, v práci a kdekoľvek inde, kde sa práve nachádzaš.

0: Obráť sa k správnemu zdroju. Nič lepšie mi nezostáva, ako rýchlo utiec do krajiny Filištíncov. Prvá kniha Samuelova, 27. kapitola, 1. verš.
1: Biblia hovorí, i pomyslel si Dávid v srdci, jedného dňa predsa len zhyniem rukou Saulovou. Nič lepšie mi nezostáva, ako rýchlo utiecť do krajiny Filištíncov. My vieme, že Dávid sa v minulosti spýtoval Hospodina a hľadal radu u skúsených a osvedčených poradcov. Tento raz sa však nechal zviesť svojimi obavami, spoľahol sa na nesprávny zdroj a prebehol na územie nepriateľa. Na istý čas mu to dodalo pocit úľavy. Ak hľadáme pomoc na nesprávnych miestach, aj nám sa to môže stať, ale tento pocit dlho nevydrží. Šalamún povedal, niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. Aj v smiechu môže srdce zabolieť a radosť sa môže skončiť v zármutku. Príslovia 14. kapitola, 12. a 13. verš. Zožneme to, čo zasejeme, či už to bolo dobré alebo zlé. Preto buďme múdri a zvažujme svoje kroky. Nakoniec Filištinci Dávida odmietli, pretože mu nedokázali dôverovať. Povedali, pošli toho muža preč, nech sa vráti na miesto, ktoré si mu určil. Nech nejde s nami do boja, mohol by sa v boji obrátiť proti nám. V časoch duchovnej krízy buď preto opatrný, pretože rozhodnutia, ktoré urobíš, môžu mať dlhotrvajúce následky. Dávid bol odvrhnutý Filištíncami a ostal bez krajiny a bez rodiny, ku ktorej by sa mohol vrátiť. Jeho príbeh nás učí. Poprvé, načúvať Bohu, nie svojim obavám. Keď bol Dávid vo veľkej úzkosti, našiel odvahu Hospodinovi. Aj ty ju nájdeš. Po druhé, hľadať múdrych poradcov. Je to tá posledná vec, na ktorú budeš mať chuť. Vieme, že keď je človeku biedne, hľadá si podobne naladenú spoločnosť, ale takisto vieme, že záchrana je v množstve poradcov.
2: Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov.
3: Kniha Prísloví, 14. kapitola, 14. verš.

0: Ako ťa vidí Boh? Pretože si v mojich očiach vzácný. Izajáš, 43. kapitola, 4. verš.
1: Už si niekedy išiel na bližší trh v nádeji, že tam spravíš terno a natrafíš na niečo, čo je naozaj cenné? Pre netrénované oko tam väčšina ponúkaných vecí vyzerá ako odpad. Možno ležali u niekoho v podkroví, kde na nich padal prach a chytala sa ich pleseň. Ale skúsené oko vidí poklad v prestrojení. Predmety, ktoré stačí vyčistiť, vyleštiť a zreštaurovať a budú mať opäť svoju hodnotu. To je presne to, čo Boh robí s nami. Keď ti Satan povie, že si bezcenný, Boh sa pozrie do tvojho vnútra a vidí skrytý poklad. Keď spravíš Ježiša pánom svojho života, on ti pomôže prekonať tvoju minulosť, pomôže ti odolať pokušeniu, poraziť zlé návyky, povzniesť sa nad svoje vlastné obmedzenia a uvedomiť si, že máš v Božích očiach veľkú hodnotu. Potom naozaj začneš veriť tomu, čo povedal, že si vzácny v jeho očiach. Pravdou je, že ak seba samého neustále znevažuješ, môže ťa to začať ťahať k ľuďom, ktorí robia to isté. Ale ako náhle si začneš uvedomovať hodnotu, ktorú ti Boh dáva, celé tvoje vnímanie sa zmení. S Bohom nemôžeš prehrať. Aj keď zakopneš, on ti pomôže znovu vstať, pomôže ti stať sa silnejším a múdrejším a ísť ďalej, až kým nezvíťazíš. Keď seba samého vnímaš iba ako niekoho, kto neustále robí chyby a zlyháva, pozeráš sa do nesprávneho zrkadla. Hneď, ako sa začneš pozerať do zrkadla Božieho slova, uvidíš niekoho, kto sa deň čo deň premieňa na Ježišovu podobu. A presne tak ťa dnes vidí Boh.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Podobenstvo o 10 pannách. V dnešnej otázke sa náš poslucháč pýta. V Matúšovom evanjeliu 25. kapitoli 11. až 12. verš Ježiš hovorí: Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: Pane, pane, otvor nám. On im však povedal: Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Hovoria tieto dva verše niečo o spasení? Najmä v súvislosti s tým, keď ženích povedal: Nepoznám vás. Čo je tým myslené?

10 panien a ženich. Áno, tieto verše hovoria o spasení. Naznačujú vylúčenie niekoho zo spasenia. Dovolte mi na úvod pripomenúť, že tento príbeh je podobenstvo. Je tu spomenutých 10 panien, ktoré si Ježiš vymyslel. Úlohou týchto panien je, aby privítali ženícha, keď príde na hostinu, aby vošiel a tešili sa z nevesty. Mali ho teda privítať, keď príde. 5 panien to berie vážne a pripravujú sa na jeho príchod. 5 je nedbalých a nemajú to, čo potrebujú, aby boli pripravené privítať ženícha. V poslednej chvíli, keď už vidia ženícha prichádzať, utekajú a snažia sa situáciu zachrániť a pripraviť sa na jeho príchod. Ale to sa im nepodarí. Je už neskoro.

Máme byť duchovne bdelí. V príbehu sa hovorí: No kým išli kupovať olej, prišiel ženich a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné páni a povedali: Páne, páne, otvor nám. On im však odpovedal: Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Matúš 25, 10 až 13. Hlavným odkazom tohto podobenstva je byť bdelý. Nejde o to, aby panny v noci nespali a pozerali sa do neba, pretože všetkých 10 panien spalo. Všetci spali, múdri aj nerozumní. Ale znamená to zostať bdelý pre očakávanie svojho pána a pre svoje povolanie, čo znamená byť duchovne bdelý, byť bdelý vo svojom povolaní pre Ježiša, pre cestu života v Kristovi. Pretože ak sa budeme k pánovi správať, ako by bol nedôležitý a nezaujímal nás, nebudeme pripravení a nemôžeme vojsť na hostinu. Nemôžeme vojsť do spasenia. Vylúčenie Judáša. Najvýstižnejšie slová, ktorými opisuje takúto situáciu pán Ježiš, sú tieto: Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Matúš 7:21 až 23. Nikdy som ťa nepoznal znamená: Nepoznám ťa ako svojho učeníka. Neuznávam ťa za svojho nasledovníka. Si pre mňa duchovným cudzincom. Judáš by tu bol najlepším príkladom z Ježišovho života. 3 roky vyháňal démonov a spolu s Ježišom vykonal mnoho mocných skutkov. Nakoniec zistujeme, že motivom jeho činnosti bola láska k peniazom, nie láska k Ježišovi. Vieme to z Jána 12:6. Je nazvaný zlodejom. Nakoniec bol zo spoločenstva s Ježišom vylúčený. Vyvolaný a poznaný. Čo znamená to slovo byť poznaný? Ja ťa nepoznám. Nikdy som ťa nepoznal. V starom zákone sa používa takmer identické slovo vyvoliť. Ja som si ťa nevyvolil. Vidíme to napríklad v Amosovi 3:2. Keď Boh hovorí Izraelu: Iba teba som poznal zo všetkých rodov zeme. To však neznamená, že Ježiš nepoznal ostatné národy. Znamenalo to, že si ich nevyvolil. Neboli uznané za jeho. Nevyvolil si ich. Alebo 1. Mojžišova 18, 18 a 19. Abraham sa bez pochyby stane veľkým a zdatným národom a v ňom budú požehnané všetky národy zeme. Jeho som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovú cestu a konať podľa svojej spravodlivosti a práva, aby Hospodin mohol splniť Abrahamovi všetko, čo mu sľúbil. Povolaný milovať Boha. Keď sa dostaneme k novému zákonu, čítame takéto veci: Ale vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohmi. No teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znova slúžiť? Galackým 4:8-9. Byť poznaným Bohom teda vyjadruje iniciatívu, ktorú Boh prevzal, aby nám umožnil poznať Ho. Inými slovami: Ale teraz, keď ste spoznali Boha, alebo skôr, keď ste sa dali spoznať Bohu,
Ako by ste sa mohli znova vrátiť k bezcenným a úbohým veciam tohto sveta? Tá istá myšlienka je aj v 1. liste Korintianom 8.3. Ak však niekto miluje Boha, toho Boh pozná. Byť poznaný Bohom je podmienkou toho, ako prísť k láske k Bohu. Takže milovať Boha je dôkazom toho, že ste Bohom poznaní. To znamená, že ste Bohom vyvolení. Bdejte. Vráťme sa k nášmu podobenstvu. Nerozumné panny prišli na hostinu ženícha a jeho nevesty príliš neskoro. Volajú: Páne, páne, otvor nám. A on im otvorí. Ale keď ich uvidí, hovorí: Veru, hovorím vám, nepoznám vás. Chcel tým povedať: Nevidím na vás znaky vernosti voči mne. U ľudí, ktorí mi patria, musím vidieť znaky príslušnosti ku mne, znaky príslušnej vernosti. Vidíme to aj v 2. liste Timoteovi 2.19. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať. Pán pozná tých, čo sú jeho. A nech sa odvráti od nepravosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno. To sú dva znaky pečate. Ja ich poznám, vyvolil som si ich a oni odstúpili od nepravosti. Ježiš hovorí piatim nerozumným pannám: Nevidím vo vás život, dôkaz toho, že milujete moje meno a odstupujete od zlého. Nie ste moje, nepoznám vás. A Ježiš uzatvára toto podobenstvo slovami: Bdejte teda, lebo nepoznáte deň ani hodinu. Chce tým povedať: Buďte duchovne bdelí. Majte stále pred očami moju veľkosť, moju krásu, moju hodnotu. Nepodľahni láske k tomuto svetu. Ak to urobíš, nebudem ťa poznať.

0: Modlitba nás vedie k tomu, aby sme sa na svoj život prestali pozerať len cez optiku prítomnosti a zaviazali sa pozerať sa naň z perspektívy reality. Aká je najpotrebnejšia, ale zároveň najnebezpečnejšia modlitba, ktorú môžeme vysloviť? Je to modlitba, ktorá nás pozdvihne nad naše malé sny a nádeje, ktoré zaberajú toľko miesta v našom modlitebnom živote. Je v poriadku modliť sa za svoju prácu, manželstvo, rodinu, financie, dom, deti, dôchodok, dovolenku, investície, zbor, zdravie, vládu a počasie. Ale pri týchto modlitbách by sme nemali zostať. Sú to modlitby typu ja, teraz hneď. Sú o živote tu a teraz, o tom, čo si myslíme, že potrebujeme práve tu a práve teraz. Áno, Boh sa stará o náš súčasný život. Dáva nám svoju milosť pre túto prítomnú chvíľu. Je to s nami pre nás a v nás práve teraz. Ale vyzýva nás, aby sme sa na seba a na svoj život pozerali z perspektívy, ktorá ďaleko presahuje tento okamih a ktorá ďaleko presahuje našu schopnosť určiť, čo skutočne potrebujeme. Modlitba, ku ktorej nás všetkých Kristus vyzýva, nás žiada, aby sme sa vzdali svojich momentálnych plánov a chopili sa toho jeho večného plánu. To si vyžaduje, aby sme svoje skreslené vnímanie svojich vlastných potrieb podriadili jeho dokonalému úsudku o tom, čo je najlepšie. Toto je modlitba podľa vzorca Ty pre večnosť. Vyžaduje od nás, aby sme sa pozreli ďalej, aby sme prestali držať život vo vlastných rukách a podriadili ho vláde niekoho iného. Táto modlitba by sa dala vyjadriť niekoľkými nebezpečnými slovami. Prečo práve nebezpečnými? Pretože týchto pár slov má moc prevrátiť náš život hore nohami a urobiť z nás úplne iných ľudí. Ježiš nás vyzýva k nasledujúcej modlitbe. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, práve tu a teraz v mojom živote, a to tak, ako v nebi. Podľa Matúša 6:10. Ježiš nás pozýva, aby sme sa za to, čo potrebujeme práve tu a teraz, modlili v kontexte týchto slov, ktorými mu podriadujeme svoj život. A to je milosť. Nemusím sa snažiť byť kráľom a nemusím niesť bremená spojené s kráľovskou vládou, pretože ma obdaroval skutočný kráľ. On ma vo svojom kráľovstve obdaroval všetkým dobrým, čo budem kedy potrebovať, a tým, že ma doň prijal, som sa stal súčasťou niečoho, čo sa nikdy neskončí. Modlíme sa túto modlitbu, pretože práve tú nebezpečnú milosť, ktorá je s ňou spojená, všetci skutočne potrebujeme. Neváhajte, modlite sa ju teraz. Prečo by ste mali žiť pre niečo pominuteľné? Prečo by ste svoje hľadajúce srdce venovali niečomu, čo vás nikdy nenaplní? Prečo by ste si mali nahovárať, že viete, čo potrebujete, keď ten, ktorý vás stvoril, to vie lepšie a tiež prisľúbil, že vám to zaistí?
1: Potom vyšiel von a poberal sa, ako bol zvyknutý, na Olivový vrch. Učeníci ho nasledovali. Keď prišiel na to miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa: Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. Avšak nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Tu sa mu ukázal anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti modlil ešte horlivejšie. I vystúpil na neho pot ako kvapky krvi, ktoré stekali na zem. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať unavených zármutkom. i povedal im: Čo spíte? Staňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Zatiaľ, čo hovoril, prichádzal k nemu zástup. Vpredu išiel jeden z 12, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu povedal: Judáš, boskom zrádzaš syna človeka.
0: Lukáš 22, 39 až 48.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Kološanom, 3. kapitola.
1: Keď ste teda Kristovým vzkriesením aj vy získali nový život, zamerajte sa na hodnoty, ktoré pramenia z Boha. S ním sa teraz Kristus delí o slávu a moc. To, čo je hore, nech vás zamestnáva a nie pozemské starosti. Svoje ja ste nechali zomrieť. Váš skutočný život je s Kristom u Boha. A až sa Kristus, náš pravý život, opäť ukáže na zemi, aj vy budete žiariť jeho slávou.

Preto potláčajte svoje telesné sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé túžby a chamtivosť. Holdovať takým chúťkam nie je nič iné ako modloslužba. Ak toto robí, privoláva na seba Boží hnev a trest. Aj vy ste kedysi viedli takýto spôsob života, ale teraz je najvyšší čas zanechať zlobu, nenávisť, rúhanie a škaredé reči. Hovorte vždy iba pravdu. Lož a neúprimnosť boli vlastnosťami vášho starého života, ktorý ste už zanechali. Vy teraz žijete celkom novým životom, ktorý vedie k čoraz vyššiemu poznaniu dobra a k čoraz vernejšej podobe s Kristom, jeho zdrojom. Tento nový život už nepozná národnostné, rasové ani sociálne rozdiely, to všetko už nič neznamená. Jediné, na čom záleží, je to, či v nás naozaj žije Kristus, a tú možnosť má každý. Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní, zahrňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou. Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil. Veď aj vám Boh odpustil. Ale najmä, nech vo všetkom rozhoduje láska. Potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda. A vaše srdce nech vždy naplňa Boží pokoj. To je úloha a zároveň dar pre tých, ktorí patria k jeho telu. Buďte za to vďační. Majte stále na pamäti, čo nás Kristus učil, a čerpajte z jeho slov múdrosť a obohatenie. Navzájom sa poučajte a napomínajte. A v srdci nech vám vždy zvučia žalmy, chválospevy a duchovné piesne. Čokoľvek hovoríte a konáte, robte tak, ako by to na vašom mieste robil sám Kristus. A prostredníctvom neho ďakujte Otcovi. Manželky, nech sa podriadujú svojim mužom, ako sa na kresťanky patrí. Vy muži, milujte svoje ženy a buďte k ním láskaví. Deti, vy vždy poslúchajte svojich rodičov, to je Bohu milé. A vy, otcovia, nevyžadujte od svojich detí to, čo by bolo nad ich schopnosti. Kto je podriadený, má svojmu nadriadenému slúžiť ochotne, nie len z donútenia, alebo na oko. Poslúchajte ich pre lásku k svojmu nebeskému Pánovi a pracujte statočne a radostne, ako by ste pracovali pre Neho. Veď pre Neho aj pracujete a od Neho nakoniec dostanete za odmenu podiel na Jeho kráľovstve, lebo vaším pravým Pánom je On. Kto sa dopúšťa krivdy, dočká sa svojej odplaty. Boh má na všetkých rovnakú mieru.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Kološanom. 4. kapitola.
1: Na druhej strane od vás nadriadených Boh očakáva, že budete spravodliví a nie krutí k svojim podriadeným. Nezabúdajte, že aj vy máte Pána v nebesiach. V modlitbách buďte vytrvalí a v ďakovaní neúnavní. A proste aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo a poslal ochotných poslucháčov posolstva o Kristovi. Veď práve preto som sa dostal do väzenia. Modlite sa, aby som na tomto mieste vykonal svoje poslanie tak jasne a smelo, ako mi to Pán uložil. Využite každú príležitosť vydať svedectvo o Kristovi tým, ktorí ešte o ňom nepočuli, buďte však pritom múdri a rozvážni. Vaša reč nie je vždy láskavá, ale rozhodná, aby ste každému správne odpovedali. Môj drahý priateľ Tychikus vám podrobne porozpráva, ako sa mám. Horlivo so mnou slúžil Pánovi a verne mi pomáha. Od neho budete mať najpresnejšie správy, preto ho posielam, aby ste sa zbytočne o mňa netrápili. Posielam s ním aj vášho krajana Onezima, verného a milovaného brata. Oni vám povedia všetko, čo sa tu deje. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratranec Marek, o ktorom som vám už písal. Ak k vám niekedy príde, príjmite ho čo najsrdečnejšie. A pozdravuje vás aj Jezus Justus. Títo traja sú jediní zo Židov, ktorí s nami pracujú a pomáhajú zvestovať Krista. Sú mi veľkou oporou a útechou. Pozdravuje vás aj váš krajan Epafras. Je to naozaj horlivý Kristov služobník a modlí sa za vás neprestajne, aby ste boli pevní vo viere a aby ste vedeli rozoznať Božiu vôľu vo všetkom, čo konáte. A rovnako ako vy, ležia mu na srdci aj kresťania v Laodiceji a v Hierapole. I náš milý lekár Lukáš vás pozdravuje a taktiež Démas. Pozdravujte bratov v Laodiceji, ako aj nymfu a zbor, ktorý sa zhromažďuje v jej dome. Keď si prečítate tento list, mohli by ste ho poslať do Laodiceji, aby si ho aj tam prečítali. A vy si zasa môžete vyžiadať a prečítať list, ktorý som napísal im. A Archippovi odkážte, aby svedomite vykonával službu, ktorou ho Pán poveril. Napokon pripisujem pozdrav vlastnou rukou. Pamätajte na to, že som v putách. Boh vám žehnaj.
0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Otče náš, ktorý si v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, verš 9. Neexistuje situácia ani miesto, kde by sme boli sami, pretože náš nebeský Otec je vždy s nami. Táto skutočnosť je tak ohromujúca, že je takmer nemožné obsiahnuť hĺbku toho, čo znamená. Nabúrava spôsob, akým často uvažujeme o svojej vlastnej identite. Spochybňuje oprávnenosť našich obáv a skľúčenosti. Odhaľuje našu sebastrednú žiadostivosť a závislosť na prijatí druhých. Existuje len jediné miesto, kde môžeme nájsť trvalé bezpečie, ktoré sa nevezie na desivej horskej dráhe neustále sa meniacich okolností a ľudí v našom živote. Je to jeden z najúžasnejších darov Kristovej milosti, ktorá mení ľudské životy. Je to hlboko osobná naplňujúca pravda, ktorú si potrebujeme niesť so sebou všade, kam ideme. Prvé slová Ježišovej vzorovej modlitby pre učeníkov v Matúšovi v kapitole 6 vo veršoch 9 až 13 nás učia túto nevýslovne nádhernú pravdu. Ak patríme Pánu Bohu, máme v nebi Otca. Zastavme sa na chvíľu a nechajme túto pravdu preniknúť do nášho srdca. Pán Ježiš Kristus nám prikazuje začínať modlitbu tým najúžasnejším a najpovzbudzujúcejším spôsobom. Máme začínať vždy tým najšokujúcejším a najpovzbudzujúcejším vyjadrením, aké si naše mysle vôbec dokážu predstaviť. Že tá bytosť, ktorá má neporovnateľnú múdrosť a moc, vďaka ktorej mohla navrhnúť a stvoriť všetko, čo existuje, táto bytosť je naším Otcom. Boh, ktorý svojou najvyššou mocou stvoril život vo vesmíre, vdýchol život každej živej bytosti, koná tak, aby sa diala jeho vôľa a má úplnú kontrolu nad životom každého človeka na zemi, tento Boh je naším Otcom. Ten Boh, ktorý vo svojej nádhernej láske uviedol do pohybu plán vykúpenia, aby jeho syn pravý čas prišiel na zem, žil, zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mali nový a večný život. On je našim Otcom. Ten kráľ, ktorý nikdy nezanechá dielo svojich rúk, kým sa nenaplní všetko, čo si predsavzal vykonať v nás a vo svete, ktorý stvoril, tento kráľ je našim Otcom. Ten Boh, ktorý nikdy nepotreboval učiteľa ani radcu, ten, ktorý pozná všetky hviezdy po mene a ktorý dokáže vo svojej ruke obsiahnuť všetky vody vesmíru, tento Boh je naším Otcom. Nie je nič dôležitejšieho, čo by sme mohli v živote robiť, než každé ráno si pripomínať, že ten, ktorý stvoril a riadi všetko, čo existuje, sa skrze svoju milosť stal naším Otcom. Myslí na nás s čistou, vernou, otcovskou láskou. Jedná s nami ako dokonalý otec v láske, ktorá dáva, stará sa o nás, ukazuje cestu a odpúšťa. On je vždy s nami. Jeho ruka je vždy nad nami. Nikdy z nás nespustí oči, vždy nad nami bdie. Jeho srdce je stále pri nás. Naďalej neustále koná, aby naplnil plány, ktoré s nami má a ktoré chce skrze nás uskutočniť. Dvíha naše bremená a nadľahčuje náš náklad. Je naším Bohom, záchrancom, priateľom, skrátka naším Otcom. Nič už nie je tak ako predtým, pretože teraz bývame v dome Otca, v ktorom každá miestnosť je ozdobená nádherou Jeho milosti.
1: Ďakujte Bohu a chváľte Jeho meno. Hlásajte Jeho skutky medzi národmi. Spievajte Mu a hrajte Mu. O všetkých Jeho divoch hovorte. a jeho menom chváľte sa. Nech majú radosť Boha hľadajúci. Vypytujte sa stále na Pána. Hľadajte stále jeho svetú tvár. Spomínajte na zázraky, čo vykonal, a znamenia a slová jeho úst, v deti Abraháma, sluhu jeho, synovia Jákobovi, ktorých si Boh náš vyvolil. Hospodin je náš Boh. Nad celou zemou jeho súd. Na svoju zmluvu navždy pamätá ten príkaz, daný pre tisíc pokolení, na zmluvu, ktorú s Abrahámom konal, na prísahu, čo Izákovi dal a v Jákobovi potvrdil ako zákon, na večnú zmluvu Izraelu danú.
0: Žalm 105.

0: Keď ľud očakával a všetci si mysleli v srdci o Jánovi, či ozaj nie je Kristus, odpovedal Ján všetkým a povedal: Ja zaiste krstím vás vodou, ale ide mocnejší ako ja. Nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a pšenicu zhromaždí do obilnice. Ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Aj mnohé iné napomenutia dával ľudu a zvestoval mu evanjelium.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 15 až 17. Jánovo účinkovanie v ľuďoch prebudí novú vlnu očakávania Mesiáša. Preto všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš. Ján však nikoho nenechá na pochybách o tom, kým on vlastne je. Nepodľahne pokušeniu pripísať si väčšiu dôležitosť, ako mu patrí. Preto hovorí: Ja vás krstím vodou. To znamená, že jediné, čo Jánov, ale aj každý iný krst môže pre človeka urobiť, je to, že ho zamočí. Lebo voda pre nás viac urobiť nemôže. To môže urobiť jedine Svätý Duch. Preto nie Ján, ale Ježiš je ten pravý krstiteľ. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom, tým životodárnym duchom. Pokrstiť duchom tak znamená darovať nový život, ktorého nositeľom je Duch Svätý. Znamená narodiť sa znovu do nového života z Boha a pre Boha. Jánov krst môže zamočiť človeka, ale len Ježišov krst môže zmeniť človeka. Ján však nestavia do kontrastu len svoj krst s Ježišovým krstom, ale aj svoju osobu s Ježišovou osobou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ježiš je Pán a Ján je jeho sluha. Tento sluha však o sebe vyzná: Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. To bola služba, ktorú otrok preukazoval svojmu pánovi. Ale Ján hovorí: Ja nie som hoden môjmu pánovi preukázať ani tú najponižujúcejšiu službu otroka. Spoznať Ježiša totiž znamená spoznať aj seba. A vtedy človek vyznáva: Ja nie som hoden. Nič si nezaslúžim, všetko je len milosť. To je neklamné znamenie toho, že sa človek stretol s Ježišom. Ježiš však má nielen právomoc spasiť, ale aj súdiť. Lebo on nebude krstiť len duchom, ale aj ohňom. V ruke má vejačku, aby vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. Aj zvesť o súde patrí do evanjelia. Ešte všelijako ináč povzbudzoval ľud a hlásal evanjelium. Veď načo nám je dobrá správa, ak niet zlej správy? Načo nám je zvesť, že môžeme byť zachránení, ak nám nič nehrozí? Prijať Ježiša znamená stať sa pšenicou. Odmietnúť Ježiša znamená byť plevou. A pre plevy nie je nádej. Pane, ani my nie sme hodní. Odpusť nám, keď si niekedy myslíme, že sme hodní.

posolstvo pre stvorenie. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. List Rimanom 1. kapitola verše 22 a 23. Bola by to veľká hlúposť a tragédia, keby muž miloval svoj snubný prsteň viac ako svoju nevestu. A práve to sa podľa tohto textu stalo. Ľudia sa zamilovali do napodobeniny Božej dokonalosti vo stvorení a stratili schopnosť vidieť nádheru Božej lásky, moci a slávy. Božie posolstvo pre stvorenie je toto. Za celým týmto úžasným vesmírom stojí veľký Boh, slávy, moci a štedrosti. Patríme mu, pretože nás stvoril. Má s nami trpezlivosť, keď nás udržiava pri živote napriek našej vzdorovitosti. Obráťme sa a vložme do neho svoju nádej a tešme sa v prvom rade z neho, nielen z jeho diela. Podľa Žalmu 19, 1. a 2. verš, deň dňu odovzdáva správu tohto posolstva všetkým, ktorí sú ochotní počúvať. Nebesá rozprávajú o Božej sláve. Oslnivo jasným slnkom, modrou oblohou, mrakmi a nevýslovnými tvarmi a farbami a nádhernými vzormi všetkých viditeľných vecí. Noc noci zvestuje poznanie. Toho istého posolstva všetkým, ktorí chcú počúvať v noci a hovorí veľkou, tmavou, nekonečnou oblohou a nespočetnými hviezdami, nádherným šumením vánku a polárnou žiarou. Deň a noc hovoria jedno a to isté. Boh je slávny. Boh je slávny. Boh je slávny. Odvráťte sa od uctievania stvorenia ako svojho najvyššieho uspokojenia a radujte sa v Pánovi slávy.

0: Keď sa všetok ľud dal pokrstiť a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo a Duch Svätý zostúpil na neho v telesnej podobe holubice a z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 21 až 22. Prvýkrát vidíme dospelého Ježiša na scéne, ale aké je naše prekvapenie? Ján oznámi príchod pána, avšak pri Jordáne je to pán, kto sa skloní pred svojím sluhom. Nechá sa pokrstiť tým, ktorý o sebe prehlásil. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. Ježiš, ktorý bude krstiť Duchom Svätým, sa nechá pokrstiť vodou ako všetci ostatní. Ako tomu máme rozumieť? Veď Jánov krst bol krstom pokánia na odpustenie hriechov. Ľudí viedol ku krstu ich hriech. Aký hriech privádza k nemu Ježiša? Nie jeho, ale ich hriech. Ježiš tu nastupuje na svoju obetnú cestu. Jeho krst vodou v Jordáne predznamenáva jeho krvavý krst na kríži. Zástupy prichádzajú, aby v krste pokánia zložili svoje hriechy do vôd Jordánu. Ježiš schádza do tých istých vôd, aby ich tam symbolicky vzal na seba. Ľudia idú so svojimi hriechmi ku krstu. Ježiš ide s ich hriechmi od krstu, aby ich jedného dňa vyniesol na drevo kríža. Ján oznámil príchod sudcu, ktorý má v ruke vejačku, aby vyčistil humno. Ale tu sa sudca postaví na stranu súdených, aby bol jedného dňa súdený a odsúdený miesto nich. A tak na vody Jordánu dopadá tieň kríža. Ježiš sa po svojom krste modlí. Pozoruhodné. Veď modlí sa len človek. Boh sa predsa nepotrebuje modliť. Ježiš však nie je len Boží syn, ale aj ľudský. On sa svojim narodením zaradil medzi ľudí. Stojí v pozícii človeka, ktorý sa potrebuje modliť. V pozícii toho, kto nie je pánom situácie. Modlí sa však k tomu, kto ním je. A jeho modlitba je vypočutá. Pre svoje poslanie je vystrojený duchom a uistený otcom o svojom božskom synovstve. Ty si môj milovaný syn. V tebe mám zaľúbenie. Doteraz Boh márne hľadal toho, v ktorom by mohol nájsť zaľúbenie. Až teraz otec nachádza zaľúbenie v synovi, ktorý prišiel poslušne vykonať otcovú vôľu. V tom, kto sa poslušne stavia na stranu hriešných, ktorých prišiel vykúpiť svojou smrťou. Kto chce, aby Boh aj v ňom našiel zaľúbenie, musí sa postaviť na Ježišovu stranu. Na stranu milovaného Božieho syna. Pane, ďakujeme, že si zaujal naše miesto, miesto vinných, aby sme sa my mohli postaviť na tvoje miesto, miesto nevinného.

Kedy je Božia láska najkrajšia? Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. List Efezanom, 5. kapitola, verše 25 a 26. Ak dúfate len v bezpodmienečnú Božiu lásku, vaša nádej je veľká, ale tiež aj malá. Bezpodmienečná Božia láska nie je tou najkrajšou skúsenosťou Jeho lásky. Najkrajšou skúsenosťou je, keď počujeme Jeho lásku hovoriť. Urobil som ťa tak podobným svojmu synovi, že sa teším, keď ťa vidím a som s tebou. Si pre mňa potešením, pretože žiariš mojou slávou. Táto najkrajšia skúsenosť je podmienená našou premenou na takú podobu, ktorej rozhodnutia a činy sa Bohu páčia. Bezpodmienečná Božia láska je zdrojom a základom premeny človeka, ktorá umožňuje okúsiť nádheru podmienečnej lásky. Keby nás Boh nemiloval bezpodmienečne, nevstúpil by do nášho života, nepriviedol by nás k viere, nezjednotil by nás s Kristom, nedal by nám svojho ducha a nepretvoril by nás na podobu Pána Ježiša. Keď si nás však bezpodmienečne vyvolil, poslal Krista, aby za nás zomrel a obnovil nás. Uviedol tým do pohybu nezastaviteľný proces premeny, ktorý nás robí slávnymi v Kristovi. Oblieka nás do nádhery, ktorej má zaľúbenie, do jeho vlastnej nádhery. Vidíme to v liste Efezanom, 5. kapitola, verše 25 až 27. Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého. Bezpodmienečná láska, aby ju posvetil a predstavil ju v nádhere. V stave, v ktorom má zaľúbenie. Je nádherné, že Boh voči nám bezpodmienečne prejavuje svoju priazeň, aj kým sme ešte neveriacimi hriešnikmi. Dôvodom, prečo je to nádherné, je to, že táto bezpodmienečná láska nás privádza do večnej radosti z jeho slávnej prítomnosti. Vrcholom tejto radosti však je to, že jeho slávu nielen vidíme, ale aj odrážame. Aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesaloničanom, 1. kapitola, 12. verš.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Južná Afrika má nádherné, rozsiahle pláže a v okolitých moriach sa nachádza množstvo rýb. Práve som bola na najjužnejšom mieste tejto krajiny a pozorovala veľkú skupinu rybárov. Znova a znova hádzali svoje udice do vody, ale sotva niečo chytili. Pravdepodobne boli v zálive, kde ryby berú, pretože ich prišlo dosť veľa, ale dnes sa im akosi nedarilo. S priateľom sme sa vybrali na okružnú cestu autom pozdĺž pláží. Čoskoro sme narazili na niečo výnimočné. Dav ľudí pobehoval hore-dole a už z diaľky bolo počuť ich hlasný smiech. Čo to len môže byť? Zastali sme a pozerali. Nemohla som uveriť vlastným očiam. Nikdy predtým som nič také nevidela. Obrovské množstvo rýb vyskakovalo z vody priamo na pláž. Ľudia ich jednoducho zbierali do vedier a odnášali. Prichádzali na autách a brali svoje úlovky. A ryby stále vyskakovali z mora a pristávali na pláži. Miestni obyvatelia nám neskôr vysvetlili, že tento úkaz sa dá vidieť len veľmi zriedka. Teraz to nebolo poprvýkrát, ale jednoducho sme museli mať šťastie a byť v správnu chvíľu na správnom mieste. Rozmýšľala som nad tými druhými rybármi. Boli len o niekoľko metrov ďalej, ale nevedeli, čo sa dialo tu. Oni nemali nič a tu, kde sme boli my, bola hojnosť. Či nie je to niekedy podobné v našom živote? Vydávame veľké úsilie, aby sme niečo dosiahli, ale nedosiahneme nič. Lebo sme buď na nesprávnom mieste, alebo ešte neprišiel vhodný čas. Nech nám Boh pomôže, aby sme poznali, kde máme byť a tak dosahovali požadované výsledky.

0: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.
1: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
0: Počúvate Rádio Logos.

Odkiaľ pochádzame? Lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verš 10. Potrebujeme vedieť o svojom pôvode. Poznanie nás spája a púta s niečím väčším, ako sme my sami. Poznanie nám pripomína, že sa neplavíme v izolovaných rybníkoch, ale na veľkej rieke. A preto Boh chce, aby sme poznali jeho príbeh. V jeho dome visia zarámované fotografie. Pri jeho stole na nás čakajú vzrušujúce rozhovory. V jeho obývačke je zošit s výstrižkami, ktorý prekypuje príbehmi. Príbehmi o betlehemských začiatkoch a zázrakoch maštali. O bojoch s nepriateľom na púšti a rybárskych priateľoch v Galileji. O Petrových potknutiach, Pavlovej tvrdohlavosti, všetko to je súčasť príbehu. No sú to vedľajšie zápletky ústredného posolstva. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 16. To je hlavný titulok príbehu. Boh zachraňuje svoj ľud. Vrhá sieť na mestá a jednotlivcov, princov a bedárov, vplyvného Piláta Ponckého a Petrov, Jakubov a Jánov z rybárskych osád. Boh z nás sníma celú tú špinu a očisťuje nás. Cieľom nášho hľadania je Boží príbeh. Sme jeho súčasťou.

Vaša sila, Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj, Bože môj, moja pomoc, Tebe dôverujem, Ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca. 18. žalm, verš 3. Ak potrebujete útechu, obráťte sa na Ježiša. Odvráťte zrak od hradieb Jericha. Pozerali ste na ne dosť dlho. Netreba si zapamätať ich obvod, ani zaevidovať každý kameň. Uzdravenie nastáva, keď vzhliadneme k veliteľovi nebeského vojska. Zdvihnite zrak a zohnite kolená. Jozue padol tvárou na zem a poklonil sa. Aké napísané v knihe Jozuevej v 5. kapitole vo verši 14. Jozue bol generál s 5 hviezdičkami. Keď pochodoval, salutovalo mu 40 000 vojakov. Jeho stan bol oválnou pracovňou. Podliehali mu 2 milióny ľudí. No v Božej prítomnosti padol tvárov na zem, vyzul si sandále a poklonil sa. Nikdy nie sme takí silní a vplyvní, aby sme sa nemuseli kláňať. Ľudia, ktorí sa nekláňajú, nemajú Božiu pomoc, vo všetkom sa musia spoliehať sami na seba. Srdce, ktoré necíti Pána, čelí Jerichu o samote. Nekráčajte k svojmu Jerichu bez toho, aby ste sa najprv obrátili na svojho veliteľa. Nech vám pripomenie vždy prítomných anielov a ubezpečí vás, že má všetko vo svojej moci. Dal vám tento sľub. Nezanechám ťa, ani neopustím. Ako je napísané v liste Židom v 13. kapitole vo verši 5. Jericho môže byť silné, Ježiš je však silnejší. Nech je vašou silou.

Všetko sa začalo modlitbou. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. Skutky svätých apoštolov, 4. kapitola, verš 31. Ernestína je pastorová manželka. Claire je podnikateľka. Joe Haney rozbieha malú dobročinnú organizáciu. Všetky tri odcestovali do Kambodže, aby povzbudili svojho priateľa, misionára Jay Malou. Zaviedol ich do mestskej časti, v ktorej sa nezvládnutelne rozbehol moderný obchod so sexom. Na predaj bolo približne 15 000 dievčat. V celej Kambodži v tom období predali na nútenú prostitúciu viac ako 100 000 mladých žien. Joe Haney, Claire, Ernestina a Jim Lowe pozerali do tvári pubertálnych, niekedy aj predpubertálnych dievčat a na všetkých sa zračili zničujúce príbehy. Kresťania nemali predstavu, čo by sa dalo urobiť, zostávalo im len modliť sa. Pane, čo chceš, aby sme urobili? Je to hrozné a ťaživé, plakali. Boh vyslyšal ich modlitbu a podnietil ich k najlepšiemu postupu. Po návrate do USA Joe Haney napísala o tejto skúsenosti článok a istý čitateľ zareagoval tak, že venoval značnú finančnú sumu na zlepšenie situácie. Vďaka tomu ženy založili medzinárodnú organizáciu proti obchodovaniu s dievčatami. World Hope International. Hneď za prvé 3 roky sa im podarilo zachrániť 400 detí. Keď americké ministerstvo zahraničných vecí sponzorovalo podujatie nazvané Podsta bojovníkom za ľudské práva v 21. storočí, organizácia World Hope získala ocenenie. Modlitba, ktorá sa začala na Kambodžskej ulici, pokračovala pred ľuďmi, ktorí patria k najvplyvnejším svetovým vládnym predstaviteľom. A všetko sa to začalo modlitbou. Za vyriešenie akého problému by ste sa mohli pomodliť vy?

nežijí ve zlatě, šťastný je ten, kdo miluje.

Hudobná siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Pascal. Francúzsky matematik a fyzik Blaise Pascal patrí bez pochyby k najväčším géniom ľudstva. Narodil sa v roku 1623 v Clermont-Ferrand a zomrel v roku 1662 v Paríži ako 39-ročný. Bohatstvo jeho elementárnych pokusov a objavov je úžasné. Ako 17-ročný napísal poučku, neskôr pomenovanú po ňom, veľmi dôležité poznanie v projektovej geometrii súvisiace s kuželosečkami. Čoskoro jeden objav vystriedal ďalší. Je objaviteľom nám už známych úkazov, ako je pokles tlaku veľmi dôležité poznanie v projektovej geometrii súvisiace s kuželosečkami. Čoskoro jeden objav vystriedal ďalší. Je objaviteľom nám už známych úkazov, ako je pokles tlaku vzduchu vplyvom zmeny nadmorskej výšky alebo objav zákona spojených nádob. Pascalove elementárne diela sa zaoberali aj kombinátorikou a výpočtom pravdepodobnosti. Ešte aj výpočty diferenciálu a integrálu pochádzajú od neho, aj keď ich neskôr viac rozvinul nemecký matematik Gottfried Wilhelm Leibniz, ktorý žil v rokoch 1646 až 1716. Na poli vedy Pascalovu pamiatku dodnes strážia s veľkou úctou. Každý, kto sa len trocha vyzná v meteorológii, vie, že tlak vzduchu sa na celom svete meria v hektopaskaloch. A počítačoví odborníci určite poznajú po ňom pomenovaný programovací jazyk Pascal alebo jeho obmenu Turbo Pascal. Už menej známe je, že Blaise Pascal bol veriaci kresťan. Neuspokojili a neurobili ho šťastným ani jeho veľké danosti, ani všetky jeho vedecké objavy. Z mnohých dôveryhodných prameňov je známe, aké boli myšlienky tohto vynikajúceho prírodovedca a objaviteľa súvisiace s kresťanskou vierou. Rozhodujúca zmena v Pascalovom živote sa stala 23. novembra 1654. Hlboko si uvedomil, že akékoľvek vedecké poznanie, či už fyzikálne, matematické, astronomické alebo iné, vedie v konečnom dôsledku k predeseniu duše kvôli ľudskej neposlušnosti a stratenosti. Skrze štúdium Božieho slova sa potom dostal k živej viere v Pána Ježiša. V jeho diele myšlienky, ako aj v iných dielach, môžeme čítať jeho svedectvo o obrátení sa ku Kristovi. V súvislosti s vedou píše: Konečným úsudkom rozumu je to, že uzná, že existuje nespočetné množstvo vecí, ktoré nemôžeme pochopiť. Čo potom môžeme povedať o veciach nadprirodzených, keď nedokážeme pochopiť veci prirodzené? Pozerajúc na človeka, došiel k poznaniu. Čím viac pochopenia bude v človeku, tým jasnejšie uvidí svoju veľkosť a biedu. Filozofi privádzajú človeka do rozpakov, kresťania zas privádzajú do rozpakov filozofov. Pascal sa podobne zaoberá aj naplnením biblických proroctiev. Poznávacím znamením proroctva je, že sa splní. Čo Boh prostredníctvom svojho slova povie a predpovedá, to aj dodrží a to sa aj stane. Počujme teda Pascala. Najpresvedčivejšie dôkazy súvisiace s Ježišom Kristom sú proroctvá. Boh sa o to postaral preto, že udalosti, skrze ktoré sa naplnili, sú neustále

Ledivý. Ak by niekto skoncipoval nejakú knihu o budúcich udalostiach a spôsobe zjavenia sa Ježiša Krista, a ak by sa Ježiš zjavil v zhode s týmito predpovediami, malo by to veľkú presvedčivú silu. Tu je však reč o niečom väčšom. Počas 4000 ročí boli ľudia, ktorí nasledovali po sebe a prinášali správu o tej istej udalosti. Tvoria celý národ, ktorý predpovedal príchod Ježiša, udržiac sa počas 4000 ročí, aby skrze jednotlivcov, aj napriek prenasledovaniam a vyhrážkam, svedčil o zasľúbeniach, ktoré dostal. Toto má neporovnateľne väčší dosah. Kvôli tomuto odmietam akékoľvek iné vierovyznanie. Pozdvihnem ruky k svojmu spasiteľovi, ktorý po tom, čo ho 4000 rokov predpovedali, prišiel, aby za mňa trpel a zomrel na zemi v tú hodinu a takým spôsobom, ako to bolo vopred zjavené. Skrze jeho milosť pokojne očakávam smrť v nádeji, že s ním budem vo večnosti. A dovtedy budem žiť šťastne a spokojne s tým, čo mi on chce dať. A som spokojný aj s utrpením, ktoré mi poslal na moju spásu a vznášaní ktorého nám sám šiel príkladom. Na pána Ježiša pozerajú oba zákony. Starý zákon v očakávaní, nový zákon zas hľadiac na toho, ktorý je predobrazom a stredobodom obok. V nasledujúcej krátkej básni veľmi dobre a účinne vyjadruje svoje pre starý zákon v očakávaní, nový zákon zas hľadiac na toho, ktorý je predobrazom a stredobodom obok. V nasledujúcej krátkej básni veľmi dobre a účinne vyjadruje svoje presvedčenie. Viem, že ty si môj otec, v náruči ktorého sa viem dobre skryť. Nechcem sa pýtať, ako ma vedieš. Len ťa chcem bez obáv nasledovať. Keby si zveril môj osud do mojich rúk, aby som ho sám riadil, s detinskou dôverou by som ho vrátil späť do tvojich rúk, môj pane. Tieto slová jedného z najväčších vedcov ľudstva majú na nás veľký vplyv. Ale v nebi či pekle nerozhoduje miera inteligencie. Či je niekto držiteľom Nobelovej ceny alebo obyčajným občanom, Biblia povie každému bez ohľadu na osobu, na čom stojí spása. Sám Kristus hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 11. kapitole vo verši 28. Kto verí v Syna, má večný život. Ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 36.

Kedy je Božia láska najkrajšia? Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. List Efezanom, 5. kapitola, verše 25 a 26. Ak dúfate len v bezpodmienečnú Božiu lásku, vaša nádej je veľká, ale tiež aj malá. Bezpodmienečná Božia láska nie je tou najkrajšou skúsenosťou Jeho lásky. Najkrajšou skúsenosťou je, keď počujeme Jeho lásku hovoriť. Urobil som ťa tak podobným svojmu synovi, že sa teším, keď ťa vidím a som s tebou. Si pre mňa potešením, pretože žiariš mojou slávu. Táto najkrajšia skúsenosť je podmienená našou premenou na takú podobu, ktorej rozhodnutia a činy sa Bohu páčia. Bezpodmienečná Božia láska je zdrojom a základom premeny človeka, ktorá umožňuje okúsiť nádheru podmienečnej lásky. Keby nás Boh nemiloval bezpodmienečne, nevstúpil by do nášho života, nepriviedol by nás k viere, nezjednotil by nás s Kristom, nedal by nám svojho ducha a nepretvoril by nás na podobu Pána Ježiša. Keď si nás však bezpodmienečne vyvolil, poslal Krista, aby za nás zomrel a obnovil nás. Uviedol tým do pohybu nezastaviteľný proces premeny, ktorý nás robí slávnymi v Kristovi. Oblieka nás do nádhery, ktorej má zaľúbenie, do jeho vlastnej nádhery. Vidíme to v liste Efezanom, 5. kapitola, verše 25 až 27. Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého. Bezpodmienečná láska, aby ju posvetil a predstavil ju v nádhere. V stave, ktorom má zaľúbenie. Je nádherné, že Boh voči nám bezpodmienečne prejavuje svoju priazeň, aj kým sme ešte neveriacimi hriešnikmi. Dôvodom, prečo je to nádherné, je to, že táto bezpodmienečná láska nás privádza do večnej radosti z jeho slávnej prítomnosti. Vrcholom tejto radosti však je to, že jeho slávu nielen vidíme, ale aj odrážame. Aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesaloničanom, 1. kapitola, 12. verš.

0: Nabídek je mnoho. Čím nechám naplnit svou duši? Pane, ať v záplavě reklam nepřeslechnu tvůj tichý hlas.
1: Potôčik a oceán. Na veky sláva Hospodinovi, nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Keď pozrie na zem, chveje sa, dotkne sa vrchov, dymí sa z nich. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Kiež mu je príjemná moja pieseň, budem sa radovať v Hospodinovi. Žalm 104, verše 31 až 34. Boh sa raduje z diel svojho stvorenia, pretože poukazujú ďalej než na seba. Poukazujú na samotného Boha. Boh chce, aby sme boli úžasnutí dielom jeho stvorenia. Ale nie len kvôli nemu samému. Chce, aby sme sa my pozerali na jeho stvorenie a hovorili si: keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? 8. žalm, verš 3. Ak samotné dielo jeho prstov, len jeho prstov,

je také plné múdrosti a moci, vznešenosti, majestátu a krásy, aký musí byť tento Boh sám o sebe. Teraz vidíme len okraje jeho slávy, akoby videné cez matné sklo. Aké to bude, keď uvidíme slávu samotného stvoriteľa? Nielen jeho stvoriteľského diela. Miliardy galaxií neuspokoja ľudskú dušu. Boh a iba Boh je uspokojením duše človeka. Jonathan Edwards to vyjadril takto. Radosť z Boha je jediným šťastím, ktoré môže uspokojiť našu dušu. Prebývať v nebi, naplno sa tešiť z Boha, je nekonečne lepšie ako najpríjemnejšie bývanie tu na zemi. Všetko tu je iba tieňom, ale podstatou je Boh. Teraz vidíme iba rozptýlené lúče svetla, ale Boh je slnko. Teraz vidíme len potôčiky, ale Boh je oceán. Preto sa Žalm 104 končí vo veršoch 31 až 34 oslavou samotného Boha. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem. Ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Budem sa radovať Hospodinovi. Nebudú to moria, ani nádherné hory, ani kaňony, ani vodopády, ani oblaky, ani veľké galaxie, ktoré naplnia naše srdcia až do krajnosti úžasom, aby naplnili naše ústa večnou chválou. Bude to sám Boh.

Ježiš porazí všetkých našich nepriateľov. A potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, verše 24 a 25. Ako ďaleko siaha Kristova vláda? V citovanom verši sa píše: on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Slovo všetkých nám vyjadruje rozsah. Rovnako aj slovo všetkých v 24. verši hovorí: potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi potom, čo zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Neexistuje žiadna choroba, žiadna závislosť, žiadny démon, žiadny zlozvyk, žiadna chyba, žiadna neresť, žiadna slabosť, žiadna náladovosť, žiadna pýcha, žiadna sebaľúbosť, žiadna hádka, žiadna žiarlivosť, žiadna zvrátenosť, žiadna chamtivosť, žiadna lenivosť, ktorú by Kristus neprekonal ako nepriateľa svojho kráľovania. Povzbudením v tomto zasľúbení je to, že keď sa pustíme do boja s nepriateľmi svojej viery a svojej svetosti, nebudeme bojovať sami. Ježiš Kristus si teraz v tomto veku položí pod nohy všetkých svojich nepriateľov. Každá vláda, každá autorita a každá moc bude porazená. Pamätajme, že rozsah Kristovej vlády siaha od najmenšieho až po najväčšieho nepriateľa jeho slávy vo vašom živote a v celom vesmíre. Všetky mocnosti zla budú porazené.

0: Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
2: Ako môžem spoznať Boha?
3: Som rád, keď sa ľudia priamo a úprimne pýtajú túto kľúčovú otázku a chcú vedieť, kto je Boh. Bude dobre, keď si túto otázku rozdelíme na niekoľko častí. Ako môžeme spoznať správnu odpoveď? Kde ju môžeme hľadať? Dal vôbec Boh niekde odpoveď na túto otázku? Kto si teda Bože? Keď sa postavím do pozície človeka, ktorý sa pýta, aký je Boh, a dávajú nejakému Johnovi Piperovi, pomyslel by som si, kto je ten Piper, že si dovolí dávať odpoveď na takúto náročnú otázku. Odpovedám tak, že ja sa iba snažím poukazovať na Boha. Boh sa nezjavuje cez mňa. Všetko, čo môžem urobiť, je iba ukazovať na Neho. Pozri sa, tam je. Vidieť ho je Božie zjavenie. Zjavuje sa nám spôsobom, akým sa sám rozhodol dať sa nám spoznať. Pozerajme sa a počúvajme. Kam by sme sa teda mali pozerať? Ako ho môžeme spoznať? A čo uvidíme, keď sa tam pozrieme? Poukážem na 5 miest, kam dúfam, že sa pozriete, nie na mňa, ale na miesta, kde sa nám zjavil Boh, aby nám povedal, aký je. Poprvé, pozrime sa, čo hovoril o sebe Ježiš Kristus. Ježiš odpovedal, ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil, a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Ján 18:37. Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ján 14:6. Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Ján 8:19. Prečo to Ježiš povedal? Pretože v Jánovi 10:30 povedal, ja a Otec sme jedno. Nikto v dejinách sveta nevyslovil také veľkolepé tvrdenie, dokonca by sa dalo povedať šialené tvrdenie, a potom ich nepodložil svojím životom a mocou. Najväčšie rozhodnutie, aké ktokoľvek môže urobiť, je priznať si, že Ježiš hovoril pravdu. Ako môžeme vedieť, či Ježiš hovoril pravdu? Odpoveď je nasledovná. Tým, že ho spoznáme. Čítaním 4 portrétov, záznamov jeho života, ktoré sa nazývajú Matúšovo, Markovo, Lukášovo a Jánovo evanjelium. Ak si ešte nie ste istí odpoveďou, dúfam, že si urobíte prioritou vo svojom živote nájsť odpoveď, či Ježiš hovorí o sebe pravdu a o tom, kto je Boh. Nový zákon je druhé miesto, kde sa môžeme dozvedieť, ako spoznať Boha. Skôr ako bol Ježiš ukrižovaný, vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia, povedal tým, ktorých si vybral za svojich splnomocnených hovorcov. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. bude vám zvestovať aj to, čo príde. Jan 16:13. Inými slovami, Ježiš nie len, že tvrdil, že hovorí pravdu a že je zjavením toho, kto je Boh, ale prostredníctvom týchto prvých nasledovníkov zabezpečil aj napísanie pravdivej správy o ňom. Tieto pravdy sú zaznamenané v spisoch, ktoré sa volajú Nový zákon. Duchom Svätým inšpirované spisy hovoria toto. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom. Hebrejom 1.3. Ježiš sám teda zjavuje, kto je Boh. A písatelia, ktorých si vybral, zjavujú, kto je Boh. Tretie miesto, kde treba hľadať odpoveď na to, aký je Boh, je Starý zákon. Sám Ježiš a jeho nasledovníci nás upozornili na židovské písmo ako na spoľahlivé zjavenie toho, kto je Boh. Židia túto knihu nazývajú Tanach, čo je skratka pre zákon, Tóra, proroci, Nevím a múdroslovné knihy, Ketuvim. Kresťania ju nazývajú Starý zákon. Ježišovi nasledovníci neodmietali židovské písmo. Veríme, že Ježiš naplnil židovské písma, povedal. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Matúš 5.17. Preto kresťanskú Bibliu tvorí Starý zákon, židovské písmo, aj Nový zákon, ktorý napísali Ježišovi nasledovníci. Stvorenstvo je štvrté miesto, kde treba hľadať zjavenie toho, aký je Boh. Pozrieť sa na prirodzený svet, na prírodu. Nový zákon a jej Starý zákon poukazujú na prírodu a hovoria. Pozrite sa, ak máte oči, aby ste to videli, zjavuje sa tam Boh. Príroda nie je Boh, ale Boh je stvoriteľom prírody a zjavuje sa prostredníctvom prírody. Starý zákon to hovorí takto. Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása dielo jeho rúk. Žalm 19.1. Nový zákon to hovorí takto. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. Rímanom 1.20. Piate miesto, kde treba hľadať Boha, je naše svedomie. Nahliadnutím do vlastného srdca, do vlastného svedomia. Nehovorím, že si máte vysnívať, kto je Boh podľa vašej predstavivosti a urobiť z neho čokoľvek, čo chcete. Mnohí ľudia sa o to pokúšajú, ale to vás nikam neposunie. Vaše srdce vás, ak ste úprimní, konfrontuje s jasnou realitou, ktorú nemožno prekrútiť na čokoľvek, čo sa nám zapáči. Nový zákon hovorí, ukazujú, že majú dielo zákona napísané vo svojich srdciach. Ich svedomie bude svedčiť spolu s myšlienkami, ktoré sa navzájom obviňujú alebo tiež obhajujú. Rímanom 2.15. Inak povedané, naše vlastné srdce nám hovorí, že existuje Boh, ktorého zákon je napísaný v našom svedomí. A my sme tento zákon porušili. A všetci to vieme. Hlboko to cítime vo svojich najúprimnejších chvíľach. Ukáž mi Boha a uverím, hovoria niektorí ľudia. Keď počujem túto otázku, zásadnú otázku, ktorú by som si prial, aby si ju všetci na svete kládli so smrteľnou vážnosťou, kto je Boh? Moja prvá myšlienka je táto. Žiadny človek, ani ja, John Piper, nie je zdrojom zjavenia. Som hlas volajúceho na púšti, ako to povedal Ján Krstiteľ. Som ukazovateľ. Pozrite sa. Ja sa musím zmenšovať, ale Ježiš musí rásť. Ján 3:30. Ježiš je najdôležitejším zjavením toho, kto je Boh. Nový zákon, ktorého zaznamenanie inšpiroval Boh, je pravdivým zjavením toho, kto je Boh. Židovské písmo s Ježišom ako jeho naplnením, celý starý zákon, je pravdivým zjavením toho, kto je Boh. Príroda každé ráno, každý večer a celý deň volá, že existuje mocný, slávny a múdry Boh, stvoriteľ. V našich srdciach je napísané zjavenie, že Boh existuje a že chce, aby ho jeho stvorenia spoznali. A každý človek, každý z nás, v hĺbke srdca v najintimnejších chvíľach svojho života vie, že nie sme len súborom atómov, molekúl, chemických látok a energie v nezmyselnom evolučnom procese. Vieme, že to nie je to, čím sme. V našich srdciach je napísané zjavenie, že Boh existuje a že chce, aby sme ho my ako jeho stvorenie poznali, ďakovali mu a vyvyšovali ho. A v tom sme všetci zlyhali. Kto je teda Boh? Je to bytosť, ktorá je nielen mocná, ale aj osobná. Hnevá sa na svet preto, že sme všetci zlyhali, keď ho nedokážeme ctiť? Alebo je to Boh milosrdenstva a spravodlivosti? Podnikol Boh nejaké kroky, aby nám pomohol? Mohol by dokonca s nami chcieť nadviazať vzťah? Preto by som chcel poprosiť všetkých, ktorí počúvajú a čítajú tieto moje slová. Považujte tieto otázky za najdôležitejšie otázky svojho života. A pozrite sa na týchto 5 spôsobov, kde sa Boh zjavuje. Vyhľadajte ich, vyskúšajte ich, preskúmajte a povedzte Bohu. Som pripravený uveriť, čo hovoria, a podriadiť sa. Zjav sa mi v nich a ukáž, kto si.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Avšak hlad ťažko doliehal na krajinu. Keď strovili obilie, čo priniesli z Egypta, povedal im otec: Choďte nám znova nakúpiť niečo potravín. Júda mu však odpovedal: Ten muž nás dôrazne napomínal. Neukážte sa mi na oči, ak nebude s vami váš brat. Ak pošleš nášho brata s nami, pôjdeme a nakúpime ti potravín. Ak ho však nepošleš, nepôjdeme, lebo ten muž nám povedal: Neukážte sa mi na oči, ak váš brat nebude s vami. Na to povedal Izrael: Prečo ste mi tak zle urobili, keď ste prezradili tomu mužovi, že máte ešte brata? Oni povedali: Ten muž sa nás veľmi vypytoval na naše príbuzenstvo. Žije ešte váš otec? Máte brata? A my sme mu odpovedali len na tieto otázky. Či sme my mohli vedieť, že nám povie: Priveďte sem brata?
1: Genesis 43. kapitola, 1. až 7. verš. Keď Boh raz niečo v živote človeka začne, nenechá sa odradiť jeho vzdorom. Veď on má k dispozícii množstvo spôsobov, ktorými ho môže pritlačiť k stene. Napríklad cez okolnosti života. Jakoba tlačí cez hlad, neúrodu v kanánskej zemi. Hlad však ťažko doliehal na krajinu, čítame. Zásoby obilia sa minú, a tak otec znovu posiela synov do Egypta nakúpiť potravu. Posiela ich však bez milovaného Benjamina. Preto Júda hovorí: Ak pošleš s nami Benjamina, pôjdeme. Ak nepošleš, nepôjdeme. Nie len okolnosti, ale aj synovia tlačia na otca. Lenže za okolnosťami aj synmi stojí niekto iný. Boh. On tu vedie svoj rozhovor s Jakobom. On mierí na najcitlivejší bod jeho života. Jakob si drží Benjamina ako poslednú milovanú bytosť. Júda hovorí: Keď ho však nepustíš, a o to tu ide. Pustí ho alebo nie? Boh tlačí na Jakoba, aby otvoril svoju náruč a pustil z nej Benjamina, aby sa ho vzdal pre záchranu celej rodiny. Aby Benjamín viac nestal medzi Jakobom a Bohom. Lenže Jakob za tým všetkým nechce vidieť Boha. Preto radšej obviní svojich synov. Prečo ste sa voči mne tak zle zachovali, keď ste tomu mužovi povedali, že máte ešte brata? Toto je typická uniková reakcia človeka, ktorý za tým, čo sa deje v jeho živote, nechce vidieť Boha. Nechce počuť Božiu reč k sebe. Vidí len ľudí, človeka. Preto sa utieka k tomu, že druhých obviňuje a seba ľutuje. Tieto dve veci vždy idú ruka v ruke. Obviňovanie druhých a seba ľutosť. Lenže tým sa nič nevyrieši. Tým si to človek len sám sťažuje. Ako to neskôr Júda správne hovorí: Keby sme sa tu neboli toľko zdržali, mohli sme byť už dvakrát naspäť. Čím skôr sa človek otvorí pre Božiu reč v jeho živote, tým skôr zistí, že svojim vzdorom nič nezískal. Len sa o mnohé pripravil. Pane, pomôž nám za okolnosťami života nevidieť len ľudí, ale aj Teba.

Odpustenie 70x7. Odpustiť alebo zotrieť z tabule. Priala by som si, aby nebolo večnosti. Táto veta z úst mojej priateľky na druhej strane linky ma zasiahla tak, až mi naskočila husia koža. Počuť tento výrok od ženy, ktorá mi svojou láskou a horlivosťou pre pána bola veľkým vzorom, nie, toto som nečakala. Vedela som síce o jej častých problémoch veriť, že nám Boh denne odpúšťa, ale tento raz sa diablovi naozaj podarilo zvaliť ju na zem a ešte po nej aj poskákať. On jej nahovoril, že pre ňu už niet odpustenia, pretože spáchala hriech, ktorý bol aj v jej očiach taký zlý, že nemôže byť odpustený. Vedela, že Boh odpúšťa každý hriech, ale keď sa to stále opakuje, ako je to s nami všetkými, tak to bolo aj s ňou. Všetci máme svoje obľúbené hriechy, hriechy, ktoré nás opätovne prepadávajú, hriechy, o ktorých sa domnievame, že už máme ich konečne pod kontrolou a napriek varovaniam a vlastným skúsenostiam sa ich dopúšťame znova a znova. Hriechy, ktoré sa najprv zdajú byť neškodné, ktoré nám akoby z diaľky ponúkajú potešenie, ale potom, keď ležíme na zemi, ach, ako sa nám vedia vypomstiť. Také situácie sú mi nie neznáme a neviem, čo by som si bez pánovho odpustenia počala.

Byť ako deti. Pán raz svojim učeníkom povedal, ak nebudete ako toto dieťa. Často sa stávalo, že keď naše deti niečo vyparatili, prišli za mnou a sľubovali, už budem dobrý, už to určite neurobím. Bola som si istá, že dobré nebudú, že to dokonca ani dlho nepotrvá a opäť mi svojou neposlušnosťou zabrnkajú na nervy. Veľakrát som ich musela potrestať, neraz by som im bola najradšej do tváre vykričala. Prestaňte sa stále ospravedlňovať, už sa konečne polepšíte. Akokoľvek som sa vedela pre ich neposlušnosť zlostiť, nikdy som nechcela a ani nemohla zmeniť skutočnosť, že sú moje deti. Keď boli ešte malé, jedno z nich sa každý večer modlilo. A odpusť mi všetko, čo som dnes urobil zlé. Tým bola pre nikdy som nechcela a ani nemohla zmeniť skutočnosť, že sú moje deti. Keď boli ešte malé, jedno z nich sa každý večer modlilo. A odpusť mi všetko, čo som dnes urobil zlé. Tým bola preňho vec vybavená. Žiadna vina.

vstali a priniesli pred neho dobre pripravené vyznanie viery. V podobenstve o marnotratnom synovi vidíme Boha ako otca, ktorý prekypuje radosťou z toho, že sa mu syn vrátil. Jeho náruč je vždycky otvorená. To my sme tí, ktorí sa dlho rozhodujeme, či máme vbehnúť do otvorenej náruče, alebo sa obrátiť chrbtom.

Ako často? Peter, ktorý bol dobrý počtár, chcel isto pánovi zaimponovať. Keď sa ho opýtal, koľkokrát mám svojmu bratovi odpustiť, či až 7 ráz? U rabínov to bolo najviac 3 razy. Peter pridal viac než dvojnásobok a potom sa čudoval, keď počul odpoveď. Nehovorím ti, že 7 ráz, ale až 70x 7 ráz. Petrovi jeho veľkodušnosť nevyšla. Som veľmi vďačná, že sa nám tento Ježišov rozhovor s jeho učeníkom zachoval. Už sa nám niekedy stalo, že sme museli odpustiť niekomu 7 krát. Ak sme čestní, musíme priznať, že nám ťažko padne niekomu, kto nás urazil, odpustiť vôbec. Často nedokážeme odpustiť zo srdca ani 1 krát. Či toto nie je dôvod, že nedokážeme veriť v Božie odpustenie? Keď sa diablovi podarilo zviesť nás do hriechu, hrá s nami svoju krutú hru i naďalej. Vidím pred sebou Ježiša, ktorému nebolo ľúto za nás, osobne za mňa, zomrieť. On vedel, ako často sa od neho odvrátim, ako často ho zradím, zapriem, sklamem, urazím svojou neposlušnosťou. A napriek tomu bol hotový za mňa zomrieť, investovať do mňa. Keď sa rozhodol vziať na miesto mňa na seba tie hrozné utrpenia na kríži, vedel vopred, ako často mi bude musieť odpustiť. Keď počas tých temných hodín na kríži strpel tú najväčšiu bolesť, byť opustený samým Bohom, vedel, že to bolo potrebné, aby ma ochránil pred takýmto stavom. Už pred založením sveta Boh vedel, ako často ho sklamem. Keď to teda vedel, nie je sklamaný, je skôr smutný. Je mu smutno z nás, keď sa zdráhame veriť v jeho odpustenie, využiť jeho ponuku. Pri našom obrátení sme boli odkázaní na milosť. Po obrátení sme znova odkázaní na milosť, a to denne. Naša nevernosť mu nemôže zabrániť, aby nám bol milostivý. Vieme si predstaviť, že by nám náš Pán bol ochotný odpustiť menej ako ľudia? Nevidíme z odpovede, ktorú dal Petrovi, že odpustenie nemôže stanoviť matematicky. Ešte raz si to predstavme. Príde za nami niekto a poprosí nás 490 krát o odpustenie. Neviem, či to už niekto zažil. A za každým by sme mu mali odpovedať, áno, odpúšťam ti. A k tomu Ježiš ešte hovorí, že musíme odpúšťať zo srdca.

Hriech alebo gentlemanský priestupok? Pravdepodobne väčšina ľudí delí hriechy podľa závažnosti na hriechu ťažké a ľahké. Klamstvo z núdze v ich predstavách nie je vôbec hriechom, ide iba o akési gentlemanské priestupky. Pozrime sa do Matúšovho evanjelia. Tam uvidíme, že škatuľkovanie hriechov je naskrze nesprávne. V kázni na vrchu Ježiš svojim učeníkom hovorí: každý, kto sa hnevá na svojho brata, musí ísť pred súd. Alebo každý, kto sa

Žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. A čo hriechy z nedbalosti? Nie sú to takisto hriechy? A čo klebety, ohováranie a podobné veci? Ako sa dívame na lakomstvo? Zákon z hory Sinaj bol už pre starozákonný ľud tvrdým orieškom. Nikto ho nedokázal naplniť, ale čo sa od nás žiada v kázni na vrchu, pokračuje všetko, čo bolo predtým. Musíme pochopiť, že naplniť Božie požiadavky je nemožnosť. To nedokáže nikto. Potrebujeme milosť, a to každý deň. Každý večer môžeme kľakať pred Pánom a vyznávať mu svoje viny, hriechy, vedomé i nevedomé. Smieme sa mu zveriť so svojimi myšlienkami, vyznávať a nechať sa očisťovať. A smieme, ba musíme prísť k nemu aj s opakovaným hriechom. 490 krát i viac. Keď nám Ježiš prikazuje odpúšťať svojim blížnym bez obmedzenia, iste aj v našom prípade to nebude ochotný urobiť menejkrát. Na tomto článku pracujem počas svojej dovolenky. Dnes je môj posledný dovolenkový deň a práve som si opäť urobila bilanciu.

Miluješ ma? Čo všetko som si len naplánovala. Predovšetkým teraz to malo byť iné, lepšie. Chcela som veľa času stráviť nad Božím slovom a na modlitbe. A predsa to nebolo inak ako predtým. Ponuky boli také lákavé. Ideálne prostredie na dovolenku, s mnohými jazerami na kúpanie, s chodníkmi na cykloturistiku. Mali sme tu priateľov, s ktorými sme sa stretávali. Potom tu bol les a v ňom čučoriedky. Pre priateľov som upiekla koláč. Vypožičala som si napínavú knihu a na veľa hodín som sa do nej zahlbila. Ale dnes ráno som bola oslovená Pánom. Čo si do mňa vlastne investovala? Veľa si urobila pre iných. Tešila si sa, keď si ich mohla obdarovať. Lichotilo ti, keď ťa pochválili za snahu a keď si vycítila, že si im sympatická. Ale ako som ti bol vzácný ja? Čakal som na teba a ty si mi venovala pár minút ráno, aby sa nepovedalo. Súťažilo so mnou veľa vecí a to ma zarmútilo. Ale napriek tomu ťa milujem a odpúšťam ti. Moje oči zvlhli, lebo to bola pravda. Hoci Pána milujem, sklamala som ho a potrebujem jeho odpustenie. Ako často som ho v tej istej veci musela prosiť o odpustenie. Nemám odvahu robiť sľuby pre ďalšiu dovolenku. Žijem z jeho milosti, z jeho odpustenia, z jeho hlbokej lásky, ktorá nemá nič spoločného s mojou láskou. Nezaslúžila som si ju. Nie som hodná toho, že má Pán so mnou toľko trpezlivosti a je pripravený mi odpúšťať. Môžem iba povedať: Pane, ďakujem ti za tvoje odpustenie.

Neopísateľná milosť. V starej zmluve nachádzame ilustráciu Božej lásky k svojmu ľudu, Izraelu. V knihe proroka Hozeáša sa píše, že Boh Hozeáša vyzval, aby sa oženil so ženou menom Gomer. Táto žena mu porodila 3 deti, potom ho opustila a žila s iným mužom a ešte si aj prostitúciou zarábala peniaze. Ako sa musel Hozeáš cítiť, keď mu Boh prikázal, aby sa o túto ženu znova uchádzal, znova za ňu zaplatil veno, znova sa s ňou oženil? Mohol od neho Boh niečo také žiadať? Nevidel azda jeho hlboké zranenie, zneváženie, nevedel, že si sa to nedá odpustiť? Nestane sa tak predmetom výsmechu zo strany ľudí? Hozeáš uposlúchol a opäť prijal svoju manželku. Ona si to nezaslúžila. Bola to jednoducho milosť. Prečo to Boh od proroka žiadal? Z jediného dôvodu, aby názorne ukázal, ako svoj ľud miluje, ako verne a ochotne mu odpúšťa. Ľudu, ktorý sa neustále od neho odvracal. Ľudu, ktorý ako žiaden iný národ na svete okúsil jedinečný charakter Boha, jeho vernosť a spoľahlivosť, ochotu pomôcť. Tento národ Boha nespočetnekrát sklamal, toľkokrát mu ukázal chrbát a Boh mu znova a znova ponúkal svoju milosť. Nezavrhol ho, hoci si zasluhoval jeho hnev. Boh si stojí za slovom, že je milosrdný a milostivý. Pre Izrael Boh nebol tým, čím je dnes pre svoju cirkev. Ježišovi sa Boh stal našim otcom. Sme jeho milované deti a nemali by sme ho zneucťovať tým, že neprijímame jeho odpustenie. Keď odmietame odpustenie, urážame Boha, ktorý sa tak pokoril, že poškvrneného hriešnika berie do svojej náruče. Božia milosť nás stojí poctivé vyznanie viny, odvahu a pevné rozhodnutie obrátiť sa. Nič viac. Jeho však stála Golgotu, všetko. V Jobovej knihe je zaznamenaný pozoruhodný príbeh. Satan vyjednáva s Bohom o jednom človeku. Áno, diablovi je dovolené, aby na nás žaloval. On si všíma naše zlyhania. Pane, čo by som robila bez tvojej milosti? Koľkokrát denne sa Satan pred tebou objaví, aby na mňa žaloval? Za každým ho posieláš preč. Otče, skrze tvojho syna Ježiša Krista zaznel pre mňa oslobodzujúci výrok. Satan musí opustiť nebo ako porazený nepriateľ, lebo ty, Pane, mu ukazuješ rany po klincoch, svoje rany, znaky toho, že si za nás zaplatil. Budú po celú večnosť viditeľné, navždy nám budú pripomínať, aká veľká je tvoja láska a vernosť k nám. Hovoria o pokoji, milosti, synovstve, dedičstve, po celú večnosť.

Corrie ten Boom raz povedala, že je mimoriadne dôležité, aby sme boli rýchlejší ako Satan, aby sme vyznali svoje hriechy Pánovi okamžite. Keď sa diabol zjaví pred Bohom, aby na nás žaloval, potom je dobré, keď mu Boh môže odpovedať. Nehovoríš mi nič nové, lebo ona tu bola skôr a svoju vinu mi vyznala. Zmizni, všetko je odpustené. Áno, diabol nás rýchle odstrelí. Ako často mi vzal všetku snahu začať od znova. Ale Pán mi opäť pripomína výrok z 1. epištoly Jána 3. kapitola 20. verš. Ak nás srdce obviňuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Nemá to byť zámienka ani ospravedlnenie, aby sme hrešili, ale predsa mi to odníma osteň v srdci, keď si pomyslím, že ma Pán pozná skrz naskrz a vie všetko. Chcela by som povedať ako kedysi Peter: Pane, Ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rada. Myslím na jedno januárove ráno. Tým náš syn sedel so mnou pri raňajkách a hovorili sme o svojich očakávaniach v novom roku. Spozornila som, keď povedal, že by sa najväčšmi tešil z toho, keby v tomto roku prišiel Ježiš a vzal si nás k sebe. Slová 17-ročného mladíka na mňa zapôsobili. Spýtavo sa na mňa zahľadel, či si to prajem viac než všetko iné. Váhala som s odpoveďou. V predchádzajúcom roku boli v mojom živote veci, o ktorých som si nebola istá, či boli správne. Mohla by som sa radovať, keby Pán tak skoro prišiel? Mohla by som sa mu pozrieť do očí? Mohla som si byť istá jeho odpustením? Keď som Timovi povedala o svojich rozpakoch, odišiel do svojej izby a vrátil sa s knihou. Z nej mi prečítal jednu kapitolu. Autorom bol mladý človek, ktorý v nej vyrozprával svoj sen. Zdalo sa mu, že sa nachádza v miestnosti s veľkým regálom, plnom škatuliek s kartičkami. Tých škatuliek tam bolo nesmierne veľa, od podlahy po strop, a boli rozdelené do rôznych rubrík. Pri pozornejšom pohľade si všimol, že miestnosť bola vlastne zaplnená mnohými zápismi o udalostiach z jeho života. Bolo tam uvedené všetko, úplne všetko. Každá myšlienka, veci dôležité i menej dôležité, všetky podrobnosti. A všetky záznamy boli potvrdené jeho vlastným podpisom. Zmocnil sa ho hnev i nepokoj. Vedel, že musí prekaziť, aby sa ktokoľvek dostal do tejto miestnosti. Zúfalo sa usiloval kartičky zničiť, ale nepodarilo sa mu to, lebo boli z nezničiteľného materiálu. Usedavo plakal a plakal, lebo sa veľmi hanbil. Keď uvažoval nad tým, čo má robiť, aby túto miestnosť nik neobjavil, uvidel jeho. Vydržal by všetko, len toto nie. Ježiš v tejto miestnosti. A Ježiš chodil od škatulky ku škatulke, čítal všetky záznamy na kartách. Zdalo sa, že pri niektorých postál dlhšie, aby si ich prezrel pozornejšie. Jeho tvár bola plná súcitu. Prišiel k nemu, položil mu ruku na plece a nepovedal nič. Ale plakal spolu s ním. Potom sa vrátil ku škatuľkám, vybral každú kartičku, prečiarkol meno a krvavo-červenou farbou ho prepísal svojim vlastným menom. Keď s tým skončil, položil mu ruku na plece a povedal: Je dokonané. Potom ho vyviedol z izby a dal mu veľa prázdnych kariet, ktoré mohol svojím životom popísať. Na to sa zobudil.

Keď syn skončil, ostala som bez slova sedieť na stoličke. Slzy mi stekali po tvári a spomenula som si na slova z listu Kološanom 2. kapitola 14. verš. Keď vymazal dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám, odstránil ho, keď ho pribil na kríž. Večer v posteli som ešte stále musela premýšľať o zázraku odpustenia. Význam tohto biblického verša mi nikdy predtým nebol taký blízky. Srdce som mala naplnené radosťou a hlbokým pokojom a mohla som sa vrúcne pomodliť. Áno, príď skoro, Pane Ježišu. Bolo mi jasné, že budem vždycky vinná, že vždycky ostanem niekomu niečo dlžná, najviac svojmu Pánovi, ale že on predsa skutočne za všetko zaplatil svojou krvou. Už nič k tomu nemôžem pridať. Keď ho uvidíme v ten deň, budeme jeho láske plne rozumieť. Teším sa na to. Ďakujem, Pane, že si to všetko urobil pre mňa a pre celé ľudstvo.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Medzi tým tí, čo sa rozprchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, no slovo Božie nehlásali nikomu, jedine Židom. Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Kyrénčania, a tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a ako Evanjelium zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi.
1: Skutky apoštolov, 11. kapitola, 19. až 21. verš. Počiatky zvestovania Evanjelia. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov po udalostiach Veľkej noci je raná kresťanská misia zvestovania Evanjelia obmedzená na Izrael. Jeruzalem zostáva centrom nového spoločenstva, členovia ktorého sa najprv pravidelne stretávajú v chráme. Hoci sa zásadná udalosť v živote cirkvi, akou boli letnice, neudeje v chráme, ale v rodinnom dome, a postupne, paralelne s návštevou chrámu, sa raná cirkev stretáva aj po domoch, zameranie misie ranej cirkvi iba na Izrael samotný je nespochybniteľné. Dnes nás udivuje všeobsiahly charakter Ježišovho posolstva. Toto posolstvo zahŕňa chudobných i bohatých, hriešnikov i zbožných, utláčateľov i utláčaných, Židov i pohanov. Posolstvo Pána Ježiša odstraňuje odsudzenie, nepriateľstvo a rúca múry nepriateľstva medzi jednotlivcami, skupinami i národmi. Zdá sa, že tento aspekt Ježišovho posolstva v súvislosti s misiou je tu akoby na chvíľu potlačený. Cirkev v Jeruzaleme považuje za svoju najdôležitejšiu úlohu obnovu Izraela, ľudu zmluvy. Najurgentnejšou misijnou úlohou ranej cirkvi je zhromaždiť a oživiť Izrael, zvestovať mu, že Ježiš je Mesiáš, a odpadlíckému národu oznamovať jeho poslednú šancu na pokánie a prijatie Mesiáša pred tým, ako príde Pán Ježiš so svojím druhým príchodom, ktorý raná cirkev považovala za bezprostredne blízky. Z hľadiska samotného židovstva je možné povedať, že rané kresťanstvo nie je ešte ani nútené sformovať samostatné náboženstvo. Vtedajší judaizmus je vcelku pluralitný, čo umožňuje, aby kresťanstvo na chvíľu zostalo jednou z mnohých židovských siekt. Situácia sa ale skoro začína meniť. Zárodok zmeny je vo vnútri kresťanského spoločenstva v Jeruzaleme. Historik Lukáš nám veľmi skoro predstavuje dve skupiny židokresťanov v ranej cirkvi, Hebrejov a Helenistov. Hebreji, aramejsky hovoriaci židokresťania, sa považovali za tých, ktorí stelesňovali a očakávali obnovu Izraela. Volali Židov do oprávneného dedičstva a naliehali, že jedinou bránou do tohto dedičstva je vyznanie vzkrieseného Mesiáša a krst. Súčasťou ich zbožnosti je vernosť Tóre. Skúsenosť spasenia v Ježišovi prispôsobili tak, že ich oddanosť Tóre zostala neporušená a aj keď nastáva prenasledovanie ranej cirkvi, zostávajú v Jeruzaleme. Ich postoje znamenajú, že ich misia je určená výhradne pre izraelský národ a súčasne znamenajú aj neporozumenie pre misiu pohanov. Náprava tohto neporozumenia pre misiu medzi pohanmi, medzi Hebrejmi, Peter a Jakob, bude čoskoro uskutočnená Duchom Svätým. Helenisti sú po grécky hovoriaci židokresťania. Helenisti veria, že veľkonočné udalosti obišli Tóru aj chrám. Veria, že život veriacich povedie rozhodujúcou mierou Duch Svätý a menej sa tak udeje cez Tóru. Tieto postoje ich dostali do rozporu so židovskými autoritami, urýchlili vraždu Štefana a následné prenasledovanie cirkvi. Po vyhnaní helenistov z Jeruzalema kážu smelo všade, kamkoľvek idú, v Samárii Samaritánom i pohanom, vo Fenícii, v Sýrii, až po Antiochiu. Rozdielne názory na misiu medzi skupinami helenistov a Hebrejov však nie sú fundamentálne. Pre úplnosť je treba povedať, že zo skutkov porozumievame, že rozdiely existovali vnútri helenistov aj Hebrejov. U Hebrejov napríklad rozoznávame aspoň tri skupiny. Stred predstavuje Jakob, brat pána Ježiša. To je vyvážený pohľad na kresťanov s pohanou. Ľavé krídlo, naklonené misii pohanov, predstavujú Peter a Ján, zvlášť po Petrovej skúsenosti s Kornéliom. Pravé krídlo tvoria tí, ktorí nepripúšťali, že kresťanom sa možno stať bez obriezky a dodržiavania Tóry. Hoci jednotlivé skupiny helenistov a Hebrejov majú rozdielny názor na to, čo je znakom kresťana, obidve nakoniec rozumejú, že každý, vrátane pohanov, je predmetom Božieho spásonosného diela. Vedúci bratia Jeruzalemského zboru, ktorí budú nakoniec patriť k Hebrejom, to potvrdia svojou podporou misie v Samárii, v Antiochii, či podporou Pavlových misijných ciest. Rozhodujúci zlom v ponímaní misie ranou kresťanskou cirkvou sa udial v Antiochii. Po Ríme a Alexandrii bola Antiochia tretím najväčším mestom vo vtedajšej Rímskej ríši a hlavným mestom spojenej provincie Sýria a Cilícia. Stala sa prvým veľkomestom, v ktorom sa kresťanstvo rozšírilo nebývalým revolučným spôsobom. Po prenasledovaní cirkvi v Jeruzaleme za čias Štefana tu zakotví väčšina helenistických židokresťanov. Rovnako ako ich vzor Štefan, sú to zapálení, grécky hovoriaci, mestsky orientovaní, otvorení, Duchom Svätým naplnení kresťania. Založia tu cirkev pána Ježiša, v ktorej bude viac kresťanov s pohanou ako so Židov. Po prvý krát v dejinách cirkvi pána Ježiša Krista je to mnohonárodnostný, mnohokultúrny zbor. Veľmi skoro sa ukázalo, že tento zbor cirkvi pána Ježiša nie je ani židovský, ani pohanský, ale že je to nový útvar. Až doteraz bolo náboženstvo v Rímskej ríši spojené s kultúrou alebo s národom. Tu v Antiochii však neexistovala rasová neznášanlivosť. Židia majú spoločenstvo, či dokonca jedia s pohanmi. Rodí sa tu nebývalý náboženský útvar, ktorý ide naprieč kultúrami, národmi, ale i sociálnym postavením. Otroci, ich majitelia. Lukáš to zhrňa, keď nám hovorí, že v Antiochii poprvý raz učeníkov nazvali kresťanmi.

srdce zvolá, čo všetko v tebe má. Často vtedy spomína a pár tónov k tomu dám, ako verne pred nami si to cez

Nádej pre najhorších hriešnikov. Ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pred tebou svoje meno, Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať. A zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať. Druhá kniha Mojžišova, 33. kapitola, 19. verš. Mojžiš potreboval nádej, že Boh sa môže zmilovať aj nad zatvrdnutým ľudom, ktorý sa dopustil modloslužby a pohrdal Bohom, ktorý ho vyviedol z Egypta. Aby dal Mojžišovi nádej, ktorú potreboval, Boh povedal: zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať. Inými slovami, moje rozhodnutia nezávisia od toho, aký je človek dobrý alebo zlý, ale výlučne od mojej slobodnej, zvrchovanej vôle. Preto nikto nemôže povedať, že je príliš zlý na to, aby som mu nemohol preukázať milosť. Ak by tomu tak nebolo, znamenalo by to, že Boh nie je slobodný a vyvolenie nie je bezpodmienečné. Učenie o bezpodmienečnom vyvolení je učením o nádeji aj pre najhorších hriešnikov. Znamená to, že ak ste kandidátom na udelenie milosti, vaša milosť nemá nič spoločné s Božím vyvolením. To je dobrá správa. Ak ešte nie ste znovuzrodení a neboli ste privedení k spasiteľnej viere v Ježiša Krista, neupadajte do beznádeje v domnienke, že prílišná skazenosť vášho minulého života je neprekonateľnou prekážkou Božieho milostivého pôsobenia vo vašom živote. Boh rád dokazuje veľkosť svojej milosti tým, že zachraňuje aj tých najhorších hriešnikov. Opustite svoj hriešny život a volajte k Bohu. Aj počas čítania alebo počúvania tohto denného zamyslenia sa Boh môže k vám milostivo skloniť a pozbudí vás, aby ste mohli prijať jeho ponúkanú milosť. Poďte, vyjasníme si to, hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú z ťa sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Izajáš, 1. kapitola, 18. verš.

Ježišova radosť. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. List Židom 12. kapitola 2. verš. Je Ježiš príklad v rozpore so zásadami kresťanskej radosti? Láska je cestou k radosti kresťana a človek by ju mal mať, aby sa nestalo, že bude ospravedlňovať svoju poslušnosť voči Bohu a bude sa pritom trápiť nad výsadou byť predmetom Božej milosti alebo znevažovať prisľúbenú odmenu. V liste Židom 12.2 sa jasne hovorí, že Ježiš neodporoval tejto zásade. Najväčšia obeť lásky, aká sa kedy stala, bola možná preto, lebo Ježiš túžil po najväčšej možnej radosti, a to radosti z vyvýšenia po Božej pravici v zhromaždení vykúpeného ľudu. Pre radosť, ktorá ho čakala, pretrpel kríž. Týmto výrokom chce písateľ listu Židom uviesť Ježiša ako príklad tých, ktorí tak túžia po radosti, ktorú im Boh ponúka a sú si ňou takí istí, že odmietajú pominuteľné radosti hriechu a volia si radšej utrpenie, aby boli poslušní Božej vôli. Je preto biblické tvrdiť, že to, čo Krista povzbudzoval v utrpení v temných hodinách na Golgote, bola nádej na radosť po skončení utrpenia na kríži. To neznehodnocuje skutok a veľkosť jeho lásky k nám, pretože radosť, ktorú očakával, bola radosť z toho, že svojim utrpením privedie mnohých vykúpených do svojej slávy. List Židom 2.10. Jeho radosť spočíva v našom vykúpení, ktorá sa premieňa na Božiu slávu. My sa delíme o radosť s Ježišom a Boh sa tým oslavuje.

Božie slovo je náš život. Vezmite si k srdcu všetky tieto slová, ktoré vám dnes dávam na svedectvo, a prikazujte svojim synom, aby zachovávali a uskutočňovali všetky slová tohto zákona. Pre vás to nie je prázdna reč, ale to je váš život a týmto slovom budete dlho žiť v krajine, do ktorej sa ubráte, aby ste ju zaujali, keď prejdete cez Jordán. 5. kniha Mojžišova, 32. kapitola, verše 46 a 47. Božie slovo nie je bezvýznamná vec. Je otázkou života a smrti. Ak budeme s písmom zaobchádzať ako s bezvýznamnou vecou, alebo ako s prázdnymi slovami, bude nás to stáť život. Dokonca aj náš fyzický život závisí od Božieho slova, pretože jeho slovom sme boli stvorení. A on udržuje vesmír slovom svojej moci. Aj náš duchovný život sa začína Božím slovom. Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia. List Jakubov, 1. kapitola, 18. verš. Veď ste znovuzrodení, nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, živým a večným Božím slovom. Prvý list Petra, 1. kapitola, 23. verš. Náš život nie len, že začína Božím slovom, ale Božím slovom aj pokračuje. Nie len chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Matúš 4.4, 5. kniha Mojžišova 8.3. Náš fyzický život je stvorený a udržiavaný Božím slovom. Rovnako aj náš duchovný život je oživovaný a udržiavaný Božím slovom. Dalo by sa uviesť veľa príbehov, ktoré svedčia o životodárnej sile Božieho slova. Biblia pre nás skutočne nie je prázdnym slovom, je našim životom. Základom každej radosti je život. Samotná existencia, naše stvorenie a zachovanie pri živote je to najzákladnejšie pre náš život. Za to všetko vďačíme moci Božieho slova. Tou istou mocou Boh hovoril v písme, aby mocou svojho slova stvoril a udržiaval náš duchovný život. Biblia nie je prázdne slovo. Je našim životom, základom a pôvodcom našej radosti.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Stratil Judáš svoje spasenie? Verím, že keď je raz človek skutočne vykúpený, teda je skutočne ukrytý v Kristovi, že takýto človek nikdy nebude stratený a oddelený od Krista. Takýto človek má to, čo nazývame zabezpečená večnosť. Nie preto, že by bol tento človek schopný vytrvať, ale verím, že Boh zasľubuje, že zachová svojich vlastných a že máme pomoc nášho veľkňaza, ktorý sa za nás každý deň prihovára. Ale zároveň sú kresťania schopní veľkých a ohavných hriechov. Sú schopní naozaj odpadnúť od Krista. Sú schopní tým najhorším spôsobom poprieť a zradiť Krista. Príklad číslo 1. Uvažujme o apoštolovi Petrovi, ktorý zaprel pána Ježiša prísahou. Robil to tak odhodlane, že doslova použil prísahu, aby zdôraznil skutočnosť, že nikdy pána Ježiša nepoznal. Ak hovoríte o niekom, kto sa zdá, že nechce robiť pokánie, a kto sa odvrátil od pána Ježiša, apoštol Peter je toho klasickým príkladom. Jeho spolúčeník Judáš tiež zradil pána Ježiša a odvrátil sa od neho. Samozrejme, oba tieto prípady zrady pán Ježiš počas poslednej večere predpovedal. Keď pán Ježiš hovoril o Judášovi, povedal: čo robíš, urob rýchlo. Jan 13. kapitola 27. verš. A prepustil ho, aby ho zradil. V písme čítame, že pán Ježiš povedal, že Judáš bol od počiatku synom zatratenia. Myslím si, že na základe veľkňazskej modlitby je jasné, že pán Ježiš vedel, že Judáš nikdy nebol kresťanom. Takže Judášova zrada nie je príkladom toho, keď sa kresťan odvráti od Krista. Keď povedal pán Ježiš Petrovi, že ho tiež zradí, povedal mu: Šimon, Šimon, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Lukáš 22. kapitola 31. a 32. verš. A potom Peter povedal: o nie, pane, ja nie, ja ťa nikdy nezradím. Potom ho samozrejme zradil. Ale všimnime si, že keď to pán Ježiš predpovedal, povedal: keď sa obrátiš. Nie, ak sa obrátiš. Ale keď sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Pretože pán Ježiš sa modlil tak, ako sa modlil vo svojej veľkňazskej modlitbe. Nikto nebude môcť vytrhnúť jeho ľudí z jeho ruky. Nový zákon zasľubuje, že ten, ktorý započal dobré dielo vo vás, ho aj dokoná do konca. Filipským 1. kapitola 6. verš. Viem, že je veľa kresťanov, ktorí veria, že skutočný kresťan môže stratiť svoje spasenie. Ja tomu neverím. Hovorím s apoštolom Jánom. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami, ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jána, 2. kapitola, 19. verš. Myslím si, že kresťan môže veľmi a vážne padnúť, ale nie plne a konečne odpadnúť. Verím, že skôr alebo neskôr bude takýto človek obnovený rovnako, ako si Dávid uvedomil svoj hriech, ako marnotratný syn uvidel svoj stav a ako Peter činil nakoniec pokánie.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Boh poslal človeka, ktorý sa volal Ján. Ten prišiel vydať svedectvo, svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On nebol tým svetlom, ale prišiel o svetle svedčiť.
2: Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 6 až 8. Na čom je založená kresťanská viera? Na svedectve očitých svedkov. Nikto z nás Ježiša ani nevidel, ani nepočul. On žil v 1. storočí, my žijeme v 21. storočí. Preto všetko, čo o ňom vieme, vieme len vďaka ľuďom, ktorí ho videli i počuli, ktorí pre ďalšie generácie zanechali o tom písomné svedectvo. Takým svedectvom je i Jánovo evanjelium. Je to svedectvo očitého svedka, ktorý na vlastné oči videl a na vlastné uši počul historického Ježiša. Je to napísané v evanjeliu podľa Jána v 19. kapitole vo verši 35, ako aj v prvom liste Jánovi v 1. kapitole vo verši 1. Ale evanjelista Ján nie je jediným očitým svedkom. Jeho evanjelium je vlastne svedeckou výpoveďou mnohých ďalších svedkov. Jedinečné miesto medzi nimi patrí inému Jánovi, ktorý dostal prímenie Krstiteľ. On stojí historicky ako prvý na začiatku dlhého radu svedkov, ktorí prišli po ňom. Čo bolo cieľom jeho svedeckého poslania? Aby všetci prostredníctvom neho uverili. Aby uverili nie v Jána, ale skrze Jána. Veď Ján nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle, ktorým je Kristus. Aby všetci uverili. To znamená, že kresťanská zvesť je univerzálna, určená každému a všetkým bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, kultúry či náboženstva. Je to zvesť, ktorá nikoho nevylučuje, nikoho nediskriminuje. Nikto nie je zvýhodnený ani znevýhodnený. Veď čo táto zvesť žiada od človeka je viera. Tá je dostupná každému, lebo každý verí. Naša viera je však vierou v seba. Veríme sebe, spoliehame sa na seba, dôverujeme sebe. Ale evanjelium nás vyzýva, aby sme vieru v seba zamenili za vieru v Krista. Aby sa On pre nás stal tým, ktorému veríme, na koho sa spoliehame, komu dôverujeme. Aby sme sa potom sami stali svedkami, ktorí nesvedčia o sebe, ale o svetle, ktorým je Kristus. O tom, čo On vykonal i pre nás. Pane, ďakujeme za svedectvo očitých svedkov minulosti. Pomôž aj nám byť Tvojimi svedkami v prítomnosti.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho opýtali: Kto si ty? On vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Mesiáš. Pýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. Si azda ten prorok? Odpovedal: Nie. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 19 až 21. Čo je to, čo človeka robí hodnoverným svedkom? Jeho charakter, konkrétne jeho pokora. Jánova pokora vynikne práve vo chvíli, keď za ním príde vyšetrovacia komisia z Jeruzalema. Jeho pôsobenie totiž vyvolalo v národe duchovný pohyb, ktorý neunikol pozornosti cirkevnej vrchnosti. Keďže Ján k svojej činnosti nemal poverenie inštitučnej cirkvi, tá za ním pošle inšpekciu, komisiu zloženú z klerikov i laikov, aby podrobila Jána krížovému výsluchu. Z otázok, ktoré Jánovi položia, je zrejmé, že ho považujú za dôležitú osobu. Buď je Kristus, teda zasľúbený Mesiáš, ktorého Židia čakali, alebo je druhý Eliáš, príchod ktorého predpovedal prorok Malachiáš. Alebo je ten prorok, o ktorom kedysi dávno hovoril už Mojžiš. Týmito otázkami priam podsúvajú Jánovi jednu veľkú rolu za druhou. A čo Ján? Nepodľahne pokušeniu prisvojiť si rolu, ktorá mu nepatrí? Nepodľahne pokušeniu dodať si v očiach delegácie väčšiu vážnosť? Všimnime si jeho odpovede. Ja nie som Mesiáš, nie som, nie. Toto trojnásobné Jánovo nie na svoju adresu je poznávacie znamenie pokorného svedka. On nechce byť niekým dôležitejším, než je. Preto zostručňuje svoje odpovede, keď hovorí o sebe. Prečo to robí? Lebo on je len svedok. A svedok tu nie je na to, aby hovoril o sebe, ale o Kristovi. Ján nie je svetlom. Prečo by mal zatieniť toho, kto tým svetlom je? Svedok nemá zacláňať druhým vo výhľade na Krista. Čo v tomto prípade znamená zacláňať? Svedčiť o sebe a nie o Kristovi. Priťahovať pozornosť na seba a nie na Krista. Svedok však ustupuje do úzadia, aby vynikol ten, ktorý je svetlom. Svedok nechce byť hviezdou či celebritou. Chce byť reflektorom, ktorý osvetľuje Krista a priťahuje pozornosť na neho. Lebo svedectvo, ktoré je viac svedectvom o svedkovi ako o Kristovi, nie je dôveryhodné svedectvo. A taký svedok nie je dôveryhodný svedok. Pane, chráň nás pred tým, aby sme priťahovali pozornosť na seba miesto na teba.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Tak kto si, aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali? Čo hovoríš sám o sebe? Povedal. Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 22 až 23 a verš 27. Rozhovor Jána s komisiou, ktorú vyslala židovská veľrada, pokračuje. Komisia sa zatiaľ dozvie len to, kým Ján nie je. Ale to je málo. Ona potrebuje vedieť i to, kým Ján je. Len vtedy bude jej úloha splnená. Preto sa pýta ďalej. Tak kto si? Čo hovoríš sám o sebe? Hovoriť o sebe? To je pokušenie, ktorému svedok môže ľahko podľahnúť. Ako hovoriť o sebe, to sa môžeme učiť od Jána. Ja som hlas. Len hlas? Áno, len. Prihlásenie je dôležité, kto hovorí, ale čo hovorí? Čo hovorí tento hlas? Vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš. Jánov hlas reprodukuje slovo, prorocké slovo písma. Lebo hlas bez slov je len zvuk. Hlas má význam len v spojení so slovom. A Ján je tu na to, aby prepožičal svoj hlas slovu, Božiemu slovu. On je len reproduktor. Dôležité je slovo, ktoré z reproduktora vychádza, a nie reproduktor, ktorý slovo šíri. A čo vychádza z tohto reproduktora? Vyrovnajte Pánovú cestu. Ale prečo? Lebo Pán prichádza. Ten dávno zasľúbený a dlho očakávaný Boží kráľ je už na ceste. Jánovou úlohou je pripraviť cestu prichádzajúcemu Pánovi. Ale ako vyrovnať to, čo je krivé? Pokrivené našim hriechom. Je len jeden spôsob a tým je pokánie. Preto Ján hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 3. kapitole vo verši 3. Svoju zvesť pokánia spojil s krstom. A tak na znamenie pokánia sa ľudia nechali pokrstiť. Veď s prichádzajúcim Pánom sa môžeme stretnúť len na kolenách. Ale kto môže druhých vyzývať k pokániu? Ten, kto s Jánom vyznáva, ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. To bola služba, ktorú otrok preukazoval svojmu Pánovi. Ale Ján hovorí, ja nie som hoden Pánovi preukázať ani tú najponíženejšiu službu otroka. Spoznať Ježiša totiž znamená spoznať aj seba. A vtedy človek vyznáva, nie som hoden, nič si nezaslúžim, všetko je len milosť. To je neklamné znamenie toho, že sa človek stretol s Ježišom. Pane, ani my nie sme hodní. Odpusť nám, keď si niekedy myslíme, že sme.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

skutok. Druhýkrát sa pristavíme pri písmene S s úvahou o pojme skutok. Biblické slovo, ktoré je zaznamenané v prvom liste apoštola Jána v 3. kapitole, sa nám javí ako dobovo dosť poznačené. Tam sa píše, Boží syn sa zjavil na to, aby maril skutky diablove. Prvý list Jánov, 3. kapitola. Uvažovať o skutkoch diabla? Veď my už nehovoríme o diablovi či satanovi. A keď, tak len v prenesenom zmysle slova. Možno tým označíme kus neznesiteľného života v detskom domove, či v rodine, v spoločnosti s opilcom alebo narkomanom. Pre niektoré manželstvá je peklo, keď žijú v spoločenstve s manželom a otcom tyranom a krutovládcom. Či to nie je peklo žiť spolu so žiarlivou ženou? O niektorých manželstvách platí slovo písma. Lepšie je bývať v kúte na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome. Príslovie 21. kapitola. Neraz jeden druhému vytvoríme zo života peklo len preto, že osobné túžby ostali nenaplnené. My ľudia postmodernej doby zo začiatku 21. storočia už často neveríme na satana, démonov, peklo a podobne. Paradoxne však nemôžeme poprieť existenciu mnohého zla nielen naokolo seba, ale dokonca i v nás samých. Veď skutky diablove nájdeme všade, i v cirkvi, v spoločenstvách ľudí vyznávajúcich meno Spasiteľa. Nevideli sme, ako sa niektorí dokážu radovať, keď spôsobia iným zlo, strach, keď nimi manipulujú alebo pôsobia im bolesť a utrpenie? Svet je plný diablových skutkov. Preto nám Duch Pánov vraví skrze apoštola Jána. Boží syn sa zjavil na to, aby maril skutky diablove. Keď toto Pánovo slovo počujeme a veríme mu, je iste pre nás potešením. Každý z nás trpíme na následky skutkov diabla. Nuž tí, ktorým sa zdá, že prehrali život, tí, ktorí sa nachádzajú pod vplyvom toho zlého, nech počujú. Kristus je víťaz, nie satan. O reformátorovi doktorovi Martinovi Lutherovi sa hovorí, že v dňoch zúfalstva a nešťastia si písaval na okraje kníh, ale aj do peny od piva, ktorú sfúkol na súkno stola. Christos Victor. Kristus je víťaz. Som presvedčený, že najmä tí, milí priatelia, ktorých deti či iní príbuzní sú v zajati diabla, v zajati alkoholu, drog, gamblerstva, hráčskej vášne a podobne, sa radujú, keď im Duch Pánov pripomína, že Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. Áno, sme smutní, keď ten zlý pôsobí v životoch našich milých a blízkych, ale volajme k Pánovi, prosme za nich s ďakovaním, že víťazom je On, nie Satan. Keď sa pozrieme do Biblie, aby sme si prečítali, čo sa píše o skutkoch diabla, nemusíme prelistovať mnoho strán. Hneď na úsvite dejín tejto zeme a človeka narúša diabol vzťah medzi Bohom a človekom. Chce zasiať do kontaktu Boh-človek podozrenie z nepravdivosti Božích výrokov. Čítame. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Genesis 3. kapitola. Stará diabolská taktika je spochybniť pravdivosť Božích slov. Chce nám nahovoriť, že nie je všetko tak, ako Boh hovorí. Satan nám dovolí počúvať Božie slova, čítať si ich, nadchýnať sa nimi, ale nechce, aby sme poslúchali Božie slovo, plnili ho a konali podľa neho. Je spokojný, ak neposlúchame Pána a neplníme jeho vôľu. Satan miluje neposlušných čitateľov Biblie. A my? Mnoho toho vieme z písma, ale len málo čo konáme. Nuž prosme Pána Ježiša, aby toto diablovo dielo nedôveru v Božie slovo v nás maril. Prosme, aby sa nás nedržala ľahostajnosť k Božiemu slovu, ale aby sa pri nás prejavovalo horlivé poznávanie Boha skrze jeho slovo. Počujme Pána Ježiša, ako sa on staval k satanskej taktike nedôverovať Božiemu slovu.
Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen, hovorím vám. Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. Matúš, 5. kapitola. Pán Ježiš nerelativizoval výroky písma, ani ich nedogmatizoval. Koľko ľudí dnes chce zbaviť Bibliu nánosu storočí, koloritu doby jej vzniku? Zároveň s tým počujeme mnohých vravieť, že dnes sa nedá písmo sväté brať tak doslova a vážne, ako keď bolo napísané. Rastie snaha budovať cirkev bez Biblie. Pán Ježiš sa zjavil na to, aby maril skutky diablove. A je jeho vplyv na náš vzťah k Božím rečiam, k písmu svätému. Keď pána Ježiša ukrižovali, nuž mu Satan skrze náboženských vodcov a okoloidúcich radil. Ty, čo zbúraš chrám a za 3 dni ho postavíš. Zachráň sám seba, ak si syn Boží. A zostup z kríža. Evanjelium Matúša, 27. kapitola. To by bolo úžasné, veď ľudia obdivujú senzácie či zázraky. Diabol nás klame aj tým, že sa máme vyhnúť bolesti, utrpeniu, prekážkam života, súženiu. Prečo je prirodzené ísť pohodlnejšou cestou života? Zdá sa nám, že Bohom požehnaný život je život zdravého, úspešného, uznávaného a obdivovaného človeka. Ale aj nám vraví Duch Pánov, že cez mnohé súženia máme vstúpiť do nebeského kráľovstva. Skutky 14. kapitola. Prosme Pána, aby maril v nás túžby kráčať vlastnou cestou. Nasledujme Krista, poďme za ním, hoc aj cez nejedno súženie. Keď sa pozrieme na ktorúkoľvek biblickú osobu, na ktoréhokoľvek Pánovho služobníka, spoznáme, že Božie slovo nám odhaľuje aj jeho slabiny. Satan veľmi dobre vie, kade sa k nám chodieva. Vedel, čo má použiť proti Abrahámovi, Mojžišovi, Samuelovi, Dávidovi, Petrovi, Pavlovi, Jánovi, Markovi a ďalším. Taktiež hľadal slabé miesto pri Pánovi Ježišovi, keď ho pokúšal na púšti po 40-dňovom pôste. Pán Ježiš obstal. Obstal aj vtedy, keď mu jeden z jeho učeníkov Peter radil, aby nešiel cestou seba obetovania. Vtedy mu povedal, za mňa Satan. Nie, nepodarilo sa Satanovi nájsť pri Pánovi Ježišovi slabé miesto. Ten, ktorý odolal pokušeniu, môže aj nám pomáhať z neho. Zjavil sa, teda prišiel preto, aby maril skutky diablove. Ak pociťujeme, že nás ohrozuje diabol svojimi pokušeniami, ponukami na spochybnenie pravdivosti našej viery, ak nám podsúva nepravdivosť písiem svätých, podsúva nám, aby sme ohovárali Božích služobníkov, ak nám poukazuje na naše hriechy, ktoré sme už dávno vyznali, ak vyzdvihuje našu hriešnosť nad kríž Pána Ježiša, nuž utíšme sa a volajme k Pánovi. Modlíme sa a prosme o silu odolať satanským nástrahám. Práve modlitba je prvý potrebný krok pri marení skutkov diabla. Verme celým srdcom, že Boží syn sa zjavil na to, aby maril skutky diablove v mojom aj tvojom živote.

všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lukáš 9:23. Ježiš nechce náš obdiv, ale naše nasledovanie. Preto sa na všetkých svojich potenciálnych nasledovníkov obráti s výzvou. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš nerobí lacný nábor s lacnými sľubmi. Hneď na začiatku predloží cenu nasledovania. Čo nás to bude stáť? To isté, čo Ježiša stálo jeho mesiášstvo. Kríž. Ako niet mesiášstva bez kríža, niet ani nasledovania bez kríža. Lebo kríž nie je len pre Krista, ale aj pre kresťana. Je pre všetkých nasledovníkov Ježiša Krista. Čo znamenal kríž pre Krista? Zástupnú smrť za naše viny. Čo znamená kríž pre kresťana? Denné umieranie sebe. Kríž je dopravným prostriedkom nášho ja, našej starej sebeckej človečiny. Keď v tejto dobe niekto niesol kríž, všetkým bolo jasné, že ide na popravisko. Na miesto, kde ho čaká smrť. Lebo kríž bol nástrojom popravy. Na kríži sa zomieralo bolestnou, krutou smrťou. Ježiš nám tak obrazom kríža hovorí, ako máme naložiť so svojím ja. Že naše ja si nezaslúži nič iné ako smrť. A to dennodennú smrť. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Nie len príležitostne, ale neprestajne. Ale prečo každý deň? Lebo s naším ja sa nedá skoncovať raz a navždy. Ono je ako mačka, ktorá má 9 životov. Raz ho pribijeme na kríž, ale ono sa znovu a znovu pokúša z neho zísť dolu. Preto ho musíme vždy znovu a znovu dennodenne križovať. Aj 1000-krát denne mu povedať svoje nie. Niesť kríž tak znamená zapierať sám seba. A zapierať sám seba znamená niesť kríž. Ježiš nás nevolá k seba ovládaniu, ale k seba zapreniu. Stoici považovali seba ovládanie za cnosť, ktorá bola hodná obdivu. Seba zapieranie však znamená povedať sebe nie a Ježišovi áno. Vždy, keď sa naša vôľa skríži s Božou vôľou, máme povedať nie svojej vôli a áno Božej vôli. Lebo len ten, kto zomiera sebe, môže žiť pre Krista. Môže ho nasledovať, kráčať v jeho stopách. To je Ježišova podmienka pre všetkých, ktorí chcú ísť za ním. Len jedna, ale platí pre každý deň. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Pane, odpusť nám, keď ťa chceme nasledovať bez križovania svojho ja.

Moja dobrota ma obopína, prúdi ako silný príval, pokúšam sa spoločiť.

sa svoju všetnú príchuť, poženanie, dotyk šťastia, skrýva každá kvapka dažďa, priznáva.

Všetkým potom povedal: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde v sláve svojej i otcovej a svätých anielov. Lukáš 9, 23 až 26. Nestratí seba ten, kto sa bude hanbiť syn človeka, keď príde v sláve svojej i otcovej a svätých anielov. Lukáš 9, 23 až 26. Nestratí seba ten, kto stratí svoju dušu pre mňa.

chrániť, stratí ju. Lebo krúžiť okolo seba znamená krúžiť okolo priepasti, ktorá raz všetko pohltí, aj samotného človeka. Ak do stredu svojho života človek postaví Ježiša, skončí to tou najväčšou výhrou, záchranou vlastného života. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Zomrieť sebe znamená nájsť život. Zdanlivá strata sa obráti na zisk. Život nestojí za to, ak nemáme niečo, prečo sa oplatí žiť. Ako však zistím, či mám niečo, prečo sa oplatí žiť? Len tak, ak mám niečo, prečo sa oplatí aj zomrieť, aj všetko stratiť. Zmysel života nájdeme len tak, keď nájdeme niečo veľké a vzácne, prečo sa oplatí aj život obetovať. A Ježišov učeník je ten, ktorému Ježiš stojí za všetko. Nie len žiť pre neho, ale aj zomrieť pre neho. Vsadiť všetko na Ježiša, dokonca aj vlastný život, však znamená vsadiť na výherné čísla, teda vyhrať život. Vsadiť na tento svet znamená prehrať život. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Aký tragický, nevýhodný obchod robí človek tohto sveta. Za materiálny zisk platí vlastnou dušou. Za časný zisk platí večnou stratou. Kedy človek spozná, aký zlý obchod urobil, keď nevsadil na Ježiša, ale na pozemský život a materiálny svet? Keď Ježiš príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anielov. Lebo vtedy sa karta obráti. Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka. Kto sa dištancuje od Ježiša v časnosti, od toho sa Ježiš dištancuje vo večnosti. Ten bude vylúčený z Ježišovho kráľovstva slávy. Cena nasledovania je veľká, ale ešte väčšia je cena nenasledovania. Cenu za nasledovanie človek platí v časnosti, ale cenu za nenasledovanie zaplatí vo večnosti. Pane, staň sa nám všetkým.

potrebuje počuť, synek. Som rád, že si späť. Som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštale na pastvu a v tom vidím zmysel niet. Vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď. Či môžem ostať len pri ňom? Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď. Či môžem ostať?

Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Lukáš 9, 28 až 32. Asi 8 dní po týchto slovách. Po ktorých slovách? Po tých, v ktorých Ježiš oznámil učeníkom svoje utrpenie, zavrhnutie a smrť v Jeruzaleme. Pri ich počutí učeníci prežijú nevýslovný šok a zdesenie. Veď oni sú ľudia, ktorí celý svoj život, celú svoju budúcnosť vsadili na Ježiša. S Ježišom sa spájali všetky ich nádeje. A teraz sa dozvedia, že tento zasľúbený Mesiáš je na ceste na kríž, na miesto svojej popravy. Veď to je koniec, jeho aj ich. A ako keby toho nebolo dosť, Ježiš povie, že kríž nie je len pre neho, ale aj pre nich. Právom sa mohli učeníci pýtať, nepomýlili sme sa, keď sme celý svoj život vsadili na Ježiša? Čo ak sme vsadili na nesprávnu kartu? Odpoveď na ich otázky a pochybnosti príde o 8 dní neskôr. Tou odpoveďou je Ježišovo premenenie sa na vrchu, keď čítame, videli jeho slávu. Čo videli doteraz? Aký bol Ježiš predtým? Predtým bol jedným z nich. Vo všedné dni ho videli ako človeka, ktorý sa oblieka ako oni, je, spí, pracuje, oddychuje, smeje sa a plače tak ako iní ľudia. Na pohľad obyčajný človek medzi obyčajnými ľuďmi. Ale na vrchu zistia, že Ježiš má aj inú, druhú tvár, ktorá bola dovtedy skrytá. Spoznávajú, že Ježiš je nielen jedným z nich, taký ako ostatní, ale že je zároveň úplne iný ako ostatní. Že on je z iného sveta, zo sveta Božej slávy. Že on nemá len ľudskú tvár, ale že má aj tú druhú, božskú tvár. Preto je Ježiš v pravom slova zmysle mimozemšťan, ktorý sa na chvíľu stal pozemšťanom, aby nám zjavil ten Boží svet, skrytý za závojom času. A nie len to, ale aby nám pozemšťanom svojou smrťou otvoril dvere do toho Božieho sveta slávy. Tej slávy, ktorú on načas opustil kvôli nám. Vzdal sa jej kvôli nám, aby ju vybojoval aj pre nás. Za cenu vlastného života. Aby sa tak mohla splniť jeho prosba, Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu. Jan 1, 24. Pane, ďakujeme, že raz aj my budeme vidieť Tvoju slávu. Nie len na chvíľu, ale na veky.

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou. Avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnostiami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o známom puritánskom kazateľovi a autorovi Johnovi Bunyanovi.

John Bunyan sa narodil v Elstow, nedaleko Bedfordu, v roku 1628. Začínal ako drotár, rovnako ako jeho otec. Bol známy tým, že často nadával a hrešil proti Bohu. Ako tínedžer sa však pripojil ku Cromwellovej armáde. Počas obdobia v armáde prežil skúsenosť, ktorá významne zasiahla jeho život. Pri obkľúčení mesta Leicester bol zastrelený vojak, ktorý si s Bunyanom vymenil miesto. Ak by si nevymenili miesta, tým mŕtvým by bol Bunyan. Obrátil sa však pri inej skúsenosti. Oženil sa s veriacou ženou v roku 1648. Vďaka nej si začal čítať kresťanskú literatúru. Pri čítaní týchto kníh bol usvedčený zo svojich hriechov. Odvtedy sa snažil zmeniť svoj život. Uvedomil si, že bez Krista je stratený. Veľmi sa ho dotýkali radostné slová o znovuzrodení. V roku 1651 sa zoznámil s kazateľom v Bedforde, Johnom Giffordom, ktorý ho viedol k pokániu a k viere. V tom istom roku sa presťahovali s manželkou a ich 4 deťmi do Bedfordu. Bunyan bol následne v roku 1653 pokrstený ponorením v rieke Ouse. Bol ustanovený za diakona v kostole Johna Gifforda. Bunyan hovorieval svoje osobné svedectvo o obrátení, čo viedlo mnohých ďalších ľudí k viere. Do roku 1655 už kázal v mnohých kostoloch v Bedforde a prichádzali ho počúvať stovky ľudí. V ďalších rokoch začal publikovať knihy a stal sa uznávaným puritánskym autorom. Približne v tomto období zomrela jeho prvá manželka. Znova sa oženil v roku 1659 s mladou zbožnou Elizabeth.

V roku 1660 bol Bunyan uväznený kráľom Karolom II. Za kázanie bez oficiálneho povolenia. Nasledovných 12,5 roka strávil v Bedfordskej väznici. Napriek tomu, že trpel vo väzení, Bunyan strávil tento čas produktívne. Napísal mnoho diel a inšpiroval sa hlavne Bibliou a Foxeho knihou martýrov. V roku 1672 bol prepustený z väzenia a znova pokračoval v kázaní v Bedforde, kde ho v miestnej cirkvi ustanovili za kazateľa. Po niekoľkých plodných rokoch kázania bol v marci 1675 znova uväznený za kázanie na verejnosti bez oficiálneho povolenia. Počas tohto obdobia vo väzení začal písať prvú časť svojho najznámejšieho diela Cesta pútnika. Za prvých 10 rokov bolo predaných viac ako 100 000 kópií tejto knihy. V roku 1677 bol prepustený z väzenia a posledných 10 rokov svojho života najmä kázal, slúžil a písal. V roku 1685 napísal druhú časť knihy Cesta pútnika. V auguste 1688 dostal nádchu po dlhej jazde na koni. Z nádchy prepukla horúčka, na ktorú zomrel v dome svojho priateľa Johna Stradwicka v Holborne.

V budúcej časti si povieme viac o známom kazateľovi Johnovi Wesleym, ktorý je považovaný za zakladateľa metodizmu. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

List apoštola Pavla Filipanom. A tak, bratia moji milovaní, moja radosť a veniec, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní. Napomínam Evodiu, napomínam aj Syntychu, aby boli jednomyselné v Pánovi. Áno, prosím aj teba, ozajstný Syzygos, ujmi sa ich, veď oni sa so mnou borili za evanjelium aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo milé a čo je chválihodné, ak je nejaká cnosť a nejaká chvála. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvíla vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Pre každé položenie a o všetkom som poučený. Sýtym byť, aj hladovať, mať hojnosť, aj biedu trieť. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Ale dobre ste urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni. Veď aj vy, Filipania, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium po svojom odchode z Makedónie, ani jeden cirkevný zbor nemal účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, jedine vy. Aj do Tesaloniky ste mi raz, ba aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje vo váš prospech. Dostal som všetko, ba mám hojnosť. Som zaopatrený tým, čo som od vás prijal prostredníctvom Epafrodita. Je to príjemná obeť ľúbeznej vône, milá Bohu. Ale môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. Bohu však, nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Pozdravujte každého svätého v Kristu Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou. Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárskeho dvora. Milosť Pána Ježiša Krista s vaším duchom. Amen.

A náramne žasli hovoriac, všetko dobre učinil, aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. Evanjelium podľa Marka, 7. kapitola, verš 37. Na spiatočnej ceste z Galiléji prechádza Pán Ježiš cez Dekapolis, kde pri predchádzajúcej príležitosti uzdravil posadnutého muža. Zrejme rozhlásenie tohto uzdravenia malo účinok, lebo namiesto toho, aby ľudia Ježiša prosili, aby odišiel, ako to urobil predtým, privádzajú k nemu hluchonemého človeka, aby ho uzdravil. Ale majster nechce, aby sa toto uzdravenie stalo divadlom. Berie nemocného na bok, von zo zástupu, pozdvihne oči k nebu a vzdychne skôr, ako povie, otvor sa. Tento pohľad Pána Ježiša k nebu a jeho vzdychnutie zdôrazňujú protiklad. Ľudstvo sa stalo hluchým pre Boží hlas a ústa ľudí nevedia vysloviť nič, čo by sa Bohu páčilo. Človek stratil vzťah k nebu. Ale Ježiš prišiel, aby tento prerušený vzťah medzi nami a Bohom opäť obnovil, aby sme svojimi ústami mohli chváliť toho, ktorý všetko dobré učinil. Poznámka prekvapeného zástupu stojí ako nadpis nad celým Ježišovým životom. Ale to, čo malo cenu pre neho, nebolo ocenenie od ľudí, ale Božie uznanie. V tom je príkladom pre veriacich, ktorí by tiež mali hľadať Božie uznanie a nie svoju vlastnú obľúbenosť. Príde chvíľa, keď Pán vysloví svoje ocenenie za každú vykonanú službu. Správne, dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, verš 21.

Potom im povedal podobenstvo. Pozrite si figovník a všetky stromy. Keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko. Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 29 a 30. Ručičky na Božích hodinách. Keď David Ben Gurion 14. mája 1948 v Tel Avive oznámil založenie štátu Izrael, posunula sa ručička na Božích hodinách presvet zreteľne dopredu. Veď v biblických proroctvách je oznámené obnovenie židovského štátu, ktoré bude predchádzať duchovnému precitnutiu Izraela a opätovnému príchodu Krista. Figovník v Biblii je obrazom izraelského národa, zatiaľ čo všetky stromy ukazujú na susedné krajiny Izraela, ktoré predtým taktiež patrili do Osmanskej ríše a teraz sa stali samostatnými štátmi. Tieto teraz už historické udalosti, ktoré mali na vývoj svetovej politiky v posledných desaťročiach veľký vplyv, jasne ukazujú, že Biblia, Božie slovo, je veľmi aktuálna kniha. Pritom Biblii nejde o to, aby zvedavým súčasníkom predpovedala vývoj svetovej politiky. V centre jej posolstva stojí skôr osoba – Ježiš Kristus, Syn Boží. A dobrou správou o ňom, záchrancovi a pánovi, sa obracia ku každému jednotlivcovi. Syn Boží, ktorý sa stal človekom, trpel a zomrel, vstal z mŕtvych a bol vyzdvihnutý do neba, opäť príde. Príde, aby vzal veriacich k sebe do slávy neba. A vráti sa na zem, aby potrestal a odstránil zlo a aby ustanovil svoje kráľovstvo pokoja. Áno, Ježiš opäť príde. A my vieme, že leto je blízko. Už ste pripravení na Krista a

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Pán vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Druhý list apoštola Petra, 3. kapitola, 9. verš. V Hyde Parku v Londýne stál na debne rečník a dokazoval, že Boh nie je. Použil pritom rovnaký trik, ktorý už dávno pred ním použil Voltaire a neskôr Mussolini. S dôležitosťou v tvári vytiahol hodinky a zvolal: Vyzývam Boha, ak existuje, aby ma v priebehu 2 minút zabil svojim bleskom. Čakám. Keď čas uplynul, spokojným výrazom zasunul hodinky opäť do vrecka a chcel triumfálne začať. Ako vidíte, v tom okamihu vstýčila stará dáma svoj dážnik a povedala, že by chcela položiť otázku. Máte deti? Opýtala sa rečníka. Áno, 3. 2 6-ročné a 4-ročného chlapca. Odpovedal hrdo. Keby k vám prišiel ten maličký s nožom a povedal: Otecko, zabi ma. Urobili by ste to? Azda nie ste dobre pri zmysloch, odpovedal muž. Na to ho mám až príliš rád. Vidíte? Preto aj vy tu ešte stojíte, odpovedala stará dáma, lebo tak je to aj u Boha. On vás priveľmi miluje.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Vítam vás u dalšího dílu podcastu Katedry teologie. Dnešním hostem je jeden z našich profesorů, Pavel Hanes. Vítam vás.
2: Ďakujem pekne.
1: Na úvod, než se přesuneme k tématu, mohl byste jako takové představení pár větami odpovědět na otázky, co vyučujete na škole a případně čemu se v současnosti věnujete?
2: Učím predovšetkým systematickou teologii a apologetiku a učím aj niektoré predmety hebrejskej Biblie, teda starej zmluvy tradične nazývanej, napríklad teológiu hebrejskej Biblie. No a potom niektoré výberové predmety, keď si to niekto vezme, ako dejiny, filozofie a podobne. Pokiaľ ide o to, čomu sa venujem, tak píšem články, ktoré sú nevyhnutné na to, aby na akadémii človek mohol existovať. Angličania na to majú to známe publish or perish, teda publikuje alebo skap. No a okrem toho za veľmi dôležité považujem kázanie, pretože si myslím, že kresťanské kázanie prináša život, duchovný život. Takže toto považujem za takú centrálnu svoju, neviem, či povedať povinnosť alebo poslanie.
1: Ďakujem. Teď sa teda presuneme k našemu tématu, ktorým bude víra a rozum. Momentálne sme na púde katedry teológie ve vysokoškolském prostredí a jak som pre chvíli zmínil, vy sám ste profesorem teológie. Je něco takového jako vzdělání pro víru vůbec potřebné?
2: Víra bez informací, keď teraz nehovoríme o vzdělání, ale o informáciách, lebo vzdělání, ak použijeme moju definíciu, a samozrejme, že otázka vzdelania je veľmi široká a môžete hovoriť o emocionálnom vzdelaní, o rozumovom vzdelaní, o schopnostiach fyzických, hej, takže zručnostiach. Proste vzdelanie je budovanie človeka a je to proste veľký pojem.
1: Tak kdybychom to teda vzali z pohľadu toho získávání informácií a nadobývání znalostí.
2: Áno. No a práve preto obmedzím to vzdelanie na získavanie informácií, lebo pravdepodobne o to tu najviac ide. A škola je o tom, že sa odovzdávajú informácie. No treba povedať, že viera nemôže existovať bez informácií. Ak mám niečomu veriť, tak prinajmenšom musím vedieť, o čo ide. A to je základ toho, že viera je postoj nejakej dôvery alebo súhlasu, že toto je pravda. Jednoducho, ak nejaká informácia, ktorá sa mi dostane, je považovaná za pravdu, tak môžem povedať, že tomu verím. No. To, že je niečo pravda a ja to považujem za pravdu, to je viera rozumová. To, že niečomu dôverujem a som ochotný sa o to vložiť alebo poslúchnuť alebo nasledovať, to je viera, nazvime to, citová. No nie je to čiste emócia, ale je to postoj. No a tam je základ toho vzdelania. Ak takéto vzdelanie, takéto poznanie má nejakú vieru informovať, tak myslím si, že by sme mohli hovoriť o takých dvoch základných funkciách toho vzdelania ako informácie, že to vzdelanie poskytuje smer, alebo informácia dá smer, ktorým smerom je pravda, a zároveň môže ale poskytovať prekážky alebo odstraňovať prekážky. To znamená, že niečo považujem za pravdu, ale príde informácia, ktorá hovorí, že počkaj, to nie je tak. No a práve toto je komplikácia, že kresťanská alebo náboženská viera, ale my hovoríme o kresťanskej viere, o viere v Bibliu, to, čo Biblia v teológii predstavuje, takže sme protestanti a veríme, že Biblia je Božie slovo. No a na toto tvrdenie, Biblia je Božie slovo, existuje x pochybností, odpovedí a tak ďalej. Takže smerovanie toho vzdelania, alebo informácie začneme, je, že čítaj Bibliu a ver Biblii, že to je pravda. Prekážky alebo odstránenie prekážok je dobré, ale ako to je? Hej? Je naozaj Božie slovo? Je naozaj historická tá kniha? Môžem tomu veriť, dôverovať, dokonca spoľahnúť sa na to, že mi zabezpečí život po smrti, respektíve večný život. Takže smerovanie a otázky alebo odpovede na prekážky a odstraňovanie prekážok je to potom ako odpoveď na tú otázku, ktorú sa pýtate, že či je to vzdelanie potrebné. Ak dokážem dôverovať Bohu, Biblii, bez toho, aby som mal neviem koľko otázok, pretože jednoducho nemám tie otázky, sú ľudia, ktorí príliš sa nepýtajú, no tak to vzdelanie kvôli spáse nie je až tak potrebné. Kvôli spáse. Je to asi tak, ako keď sa niekto topí, tak na to, aby sa chytil záchrancu, záchranára alebo plavčíka, na to nepotrebuje plavecký kurz. Potrebuje vidieť, že niekto mu hodí koleso záchranné, alebo chytí ho za ruku, alebo ho teda zachráni. No, tak ten plavčík všetko vie a on sa len na to spoľahne. To je otázka tej, by som povedal, úplne východiskovej spásy. No, ale, a to je dôležité ale, keďže sme na teologickej škole, pre nás nejde len o to, že teda ako byť zachránený, aj keď aj tam potrebujeme vedieť, či ten záchranca je naozaj záchranca, alebo nás ide potopiť. Lebo aj to sa môže stať, že niekto sa správa ako záchranár, no ale v skutočnosti vás ide zabiť. No žiaľ, aj to existuje. No, to znamená, že tam potom potrebujeme už vzdelanie a zložité, často veľmi zložité vysvetľovanie, prečo niektoré prekážky viery sú falošné, treba ich odstrániť. A tam potrebujeme, povedzme, hebrejčinu, gréčtinu, dejiny, no, rôzne filozofické témy a tak ďalej. Záleží od toho, či nakoľko ten človek má prekážky viery a chce sa s nimi zaoberať, alebo ich nemá. Ak ich nemá a nemá úlohu niekoho zachraňovať, no tak je to veľmi jednoduché. Ver v Ježiša Krista, budeš spasený. Ne? Takže tam by som skoro povedal, je to vzdelanie, no tak je to informácia, ale asi nebudeme hovoriť o vzdelaní, lebo na to nepotrebujete školu študovať alebo niečo. No ale ak vám poviem, ver v Ježiša Krista, budeš spasený, no ale sa spýtate, dobre, ale Ježiš nežil. Tak aby to neexistovalo. Niektorí si to myslia.
1: Tak na to už je potreba to vzdelanie.
2: No a tam je proste otázka, že prečo to niekto tvrdí, prečo existuje taká teológia, také a tak ďalej. No, takže ak, odpoveď na to, či je potrebné vzdelanie, otázka je, či chceme len spásu, len v úvodzovkách a potrebujeme byť zachránení a nič nám neprekáža. Tam by som povedal, nie. No ale ak chceme odpovedať človeku, alebo máme sami problémy, že ktorým smerom, kto je spasiteľ, prečo je takýto program spásy, kto je Boh, existuje večný život, existuje duchovný svet. No proste otázok je dnes, prepáčte, že tak poviem, milión a viac. Tak samozrejme, že tam to vzdelanie je absolútne nevyhnutné. Lebo viera bez toho, aby sme niečo považovali za pravdu, je nemožná. Ak niekto tvrdí, že verí niečomu, ale verím, že tomu verím, ale viem, že to nie je pravda, to je ako štvorcový kruh. To sa nedá. Jednoducho, ak o niečom viem, že nie je pravda, nemôžem tomu veriť. To je, môžem vyhlasovať, že verím, ale no. Takže toto je veľmi dôležité, myslím, preto ja učím teológiu a myslím, že pre moderného človeka nakoniec vždy v dejinách bolo dôležité, aby k viere patrilo aj vzdelanie. Ale ešte raz zopakujem. Základná otázka spásy a dôvery v Krista nepotrebuje vzdelanie, ak dokážem sa na to spoľahnúť bez nejakých problémov, bez pochybností, bez toho, aby som nevedelo, čo ide, tak môžem sa s tým stretnúť, lebo Boh to tak urobil, že spása je k dispozícii topiacemu sa, ak sa chytí toho. Mm-hmm. Tak neviem, či to dáva.
1: Ešte mne napadlo v tom, pretože môže sa stáť, že k takovéto otázce přijdou lidé, kteří se v tom třeba nechtějí vzdělávat, protože říkají, že stačí mi jenom důvěřovat a jak jsme zmínili pro tu spásu jako takovou, to vzdělání není potřebné. Nakolik tam ale potom hraje roli to být schopen odpovědět někomu jinému a pomoct jinému člověku ve chvíli, kdy se člověk dostane do té pozice ne topícího se, ale toho, kdo pomáhá, tak jestli takový postoj, kdy pro spásu není vzdělání důležité, amen, to je pravda, nepotřebuju se v tom vzdělávat, protože důvěřuju Bohu, což je super, ale co to vzdělání v pohledu toho, že někdo se mě na něco zeptá a teď mu řeknu, důvěřuj Bohu, budeš spasen, což je pravda, ale ten člověk se potýká s nějakou těžkou otázkou, už jenom jestli Bůh vůbec třeba je, může být těžká otázka. A teď, když mu řeknu, stačí důvěřovat, budeš spasen, není tam riziko toho, že nebudu potom schopen odpovědět někomu jinému, když mě osobně stačí důvěřovat, protože nemám otázky?
2: To nie je len riziko, si myslím, že to tak je. Jednoducho, zase, ak dovolíte metaforu, je rozdiel medzi lekárom a medzi niekým, kto poskytuje prvú pomoc. Mhm. Takže tam je dôležité si uvedomiť, že úroveň odpovedí a schopnosti odpovedať veľmi závisí od môjho poslania, od povolania. Hej. Nemôžete čakať od človeka, ktorý vám poskytne prvý pomoc, aby vás operoval. Mm. Asi by ste aj nechcel, aby zobral nôž a začal rezať niečo, alebo to, lebo na to nie je pripravený. On vás môže odviezť niekam, kde vám pomôžu, ale nemôže urobiť tú odbornú pomoc. To je, myslím, dobrý príklad na to, že nie každý kresťan nie je pripravený na teórie, ktoré okolo existencie Boha, jeho plánu, vzkriesenia, historických otázok existujú. A na druhej strane treba povedať, že kresťan, k definícii kresťana patrí, že je to milujúci človek. Mhm. Ak nemiluje a nechce niekoho zachrániť, kto je v zlej situácii, tak sa pýtam, kde je definícia, biblická definícia kresťana. Mm-hmm. Proste milovať Boha a milovať blížneho sú dve najdôležitejšie prikázania z Ježišových úst. Okay? Milovať Boha a milovať blížneho. Ak blížny sa topí a ja verím tomu, že potrebuje večný život, ale nevie tomu veriť, lebo má otázky, tak asi zákaz myslenia nebude fungovať. Uh-huh. Že nemyslí na tie otázky. Môžem urobiť aspoň hypoteticky, dobre, urob toto bez toho, aby si tomu plne veril. Ak treba proste, zase použijem príklad, ak niekto chce zobrať heroín, tak skôr ako mu vysvetlím, že heroín je zlý, lebo niečo, tak mu to vytrhnem z ruky, aby sa neutrávil, aby sa nedostal do problému a potom mu to vysvetlím. Takže môže byť aj v kresťanstve situácia, kde potrebujeme rýchlo človeku povedať, vieš čo, teraz nevysvetľujeme, nerob toto, hej, nechoď na seansu, kde démonov stretneš, alebo nespáchaj samovraždu, pretože ťa niekto navádza, že sa blíži kométa a ty budeš mať tam večný život. Rozumiete? Takže v tej chvíli urobím niečo, čomu ten človek neverí, ale viem, že potrebujem ho zastaviť pred nejakým katastrofálnym, tragickým činom, ale potom mu to vysvetlím. A ak to neviem vysvetliť, tak ho nasmerujem tam, kde tie vysvetlenia existujú. Takže to je moja odpoveď na to, že tvrdiť nerozmýšľaj, stačí veriť, môžete niekomu, kto to nepotrebuje a dokáže tak veriť. Aj tak, taký človek už nikomu nebude asi môcť pomôcť, lebo on uveril a stačilo mu to. Tak spásu má, no ale kresťan, ako hovorím, ak miluje ľudí, tak im chce pomáhať. A k tej pomoci, okrem fyzickej alebo nejakej inej pomoci, ktorá medzi ľuďmi existuje, je aj rozhovor a odpoveď na otázky. Takže myslím si, že toto je dôležité vedieť, že do nejakej úrovne každý kresťan, pretože miluje ľudí, chce vedieť odpovedať na otázky.
1: Mm-hmm. Tam by sa teda dalo říct, že to vzdelání, ako přijímání informácií je v túto chvíli dôležité.
2: No, je kľúčové, pretože ak chce odpovedať na otázku a nemá pravdivé alebo správne informácie, no tak neodpovedá na otázky, na tie problémy. Ako som hovoril, že pre vieru informácie, ktoré ak sú nabalené, tak je to vzdelanie. Hej? Uh-huh. V zásade vzdelanie, ako my tu o ňom hovoríme, som na začiatku povedal, sú informácie. Vzdelanie je širší pojem. Ale tie informácie, keď sa logicky nejako spracujú a nabaľujú, tak sa stávajú poznaním, vzdelaním, ak chcete, vedou. No a teraz tá veda, alebo to vzdelanie vyžaduje námahu poznať to, vedieť a tak ďalej. Takže viera nevyhnutne takéto vzdelanie potrebuje, ak má prekážky k viere a ak má mať správne smerovanie.
1: A co potom s lidmi, kteří k takovémuto problému pomoci druhému člověku přistupují tím stylem, že budu se modlit a Bůh mi to v tu chvíli ukáže, jak tomu člověku pomoct?
2: Tak to je možné v některých věcích a aj potřebné, lebo jsou některé osobné problémy, které nenájdete vo vzdelaní. Vzdelanie poskytuje alternatívne možnosti, ale konkrétne problémy jednotlivého človeka pozná len duch človeka, ktorý je v ňom. Uh-huh. To hovorí písmo v prvom liste Korinťanom. Takže to je dobrý prístup.
1: No a k čemu tam potom teda je to vzdelání? Pokud
2: ale áno, aby som to dopovedal. To je dobrý prístup v tom, aby som vedel z toho, ak dovolíte zase metaforu, lekár má určuje diagnózu, a toto by som nazval určiť diagnózu, mm-hmm. No ale potom má pripravené lieky alebo nejaké nástroje, ktoré na tú diagnózu sa hodia. Mm-hmm. Takže ak ja správne určím diagnózu, ak hej, s tou modlitbou, ja viem, čo ten človek potrebuje, ale nemám vzdelanie, tak nemám v úvodzovkách arzenál, alebo prostriedky, alebo lieky, ktoré by som mu ponúkol, lebo neviem o nich. Hej. Takže ja by som oboje dal dohromady. Uh-huh. Tu osobný prístup modlitbou a očakávaním na to, že Boh mi dá, neviem, či to tak silno môžem povedať, zjavenie, alebo poznanie, intuitívne cítiť, že čo ten môj človek, ktorého mám rád, chcem mu pomôcť, ktorá odpoveď sa mu hodí, ale zároveň viem, že darmo zistím, čo sa mu hodí, ak na to ja neviem odpovedať. Lebo nemám pripraveným vzdelaním, nie som pripravený na to, aby som vedel, čo na takú chorobu v odzákach. Hej. Neviem, či môžem metafóry, no ale hľadám to priblíži.
1: Mm-hmm. Dalo by sa tam říct to, že Duch Svatý je ten, kto pripomína.
2: No, výborne. To je dobrý text. Hej. On, Ježiš povedal učeníkom, že on vám pripomenie všetko, čo som vám hovoril. Takže to sa dá vzťahnuť aj na túto vec, že ak mám nejaké vedomosti, tak Boh, Duch Svätý mi pripomenie, čo z tých vedomostí použiť v ktorej situácii.
1: A to je potom mohlo znamenať, že získávání tých vedomostí, samozrejme, nedá sa tím nahradiť osobní spása, ale je to v tom případě dobré pro to, aby bylo co připomenout?
2: No, je to podľa mňa úplne nevyhnutné, lebo Duch Boží používa celého človeka, všetky jeho schopnosti. Ak máme milovať Boha celou mysľou, celou dušou, celou silou, to je to prikázanie, ktoré som spomínal, milovať budeš Boha celou bytosťou. Tak celou mysľou znamená, že chcem o Bohu čo najviac vedieť a pokiaľ som povolaním niekto, kto nemá čas na teológiu a robiť s tým, no tak aspoň by som mal vedieť, že kde taký teológ alebo taký veriaci je, čo má buď knižnicu, alebo vedomosti, alebo skúsenosti. Proste znovu ten prímer, ktorý som použil, sa vždy dá použiť, že ak prvú pomoc používam, teda poskytujem, ale nie som lekár, no tak aspoň ho odveziem, či poradím tam, kde ten lekár je.
1: Třeba na katedru teológie.
2: Treba na katedru teológie. Jasné, treba to ale veľmi vážne zdôrazniť, že vedomosti tým, ako poskytujú odpovede, tak zároveň vzbudzujú otázky. No, každá odpoveď je odpoveď na nejakú otázku. Mm-hmm. A keď človek tú odpoveď nepozná, tak často nepozná ani tú otázku. Ne? Takže to je ako patológia niekedy. Proste lekár prv ako príde k živým, tak ide skúmať mŕtvych. No. A tam sa dozvie, čo všetko je možné, čo by nikdy nevedel, keby nechcel byť lekárom. Takže v istom zmysle, a v tom je to, čo často odrádzajú ľudia od teológie, lebo niektorí to nezvládajú, študenti, a ja som bol tiež študent dávno teológie, a to študentom, to vierou to zamáva. Keď sa dozvie otázky, na ktoré nevie automaticky odpoveď a musí sa prebojovať k tej odpovedi, lebo nezabudneme, že toto je oblasť duchovného boja. Mm-hmm. Proste je tu nepriateľ Boží, Satan, ktorý chce všetkých ľudí zavraždiť, aby Bohu robil zlé. On tých ľudí nepotrebuje, ale chce Bohu robiť zlé a nenávidí ľudí. No, to znamená, že jeho nástroj je násilie, bol vrah od začiatku, toho Ježiš, a druhý nástroj je lož. To znamená, pri každej vedomosti sa dostávate aj do kontaktu s možnou lžou. A ten kontakt s lžou je ako v patológii, že zrazu vidíte, že tu je aj iná možnosť a nesmieme podceniť zlo vlastného srdca, tak to biblicky poviem. Mhm. To znamená, my ako ľudia, ako hriešní ľudia, máme tendenciu považovať lož za plauzibilnú, za príjemnú, často za príťažlivejšiu ako pravdu. Pravda je často veľmi nepríjemná, zvlášť v oblasti duchovnej, kde je o večnosť, obetavosť. Nezabudneme, že spása je z ukrižovania. A ukrižovanie je niečo tak príšerné, že mám obavy, že radšej kresťania o tom príliš nerozmýšľajú. Teraz myslím fyzické ukrižovanie. A Syn Boží takto zomrel a my toto zvestujeme. Mm-hmm. Znamená, my máme, niekto to nazval krvavé náboženstvo. Kruté náboženstvo. Niekto za to, aby som ja lacno bol spasený, musel príšerne trpieť. No a toto je pravda, o ktorej sa nie príjemne rozmýšľa. To nie je sitcom, hej, že si zapnem a pozerám sa, tak toto pôjde. No. A v tom treba povedať, že teda tie vedomosti, áno, sú nevyhnutné, pravda je nevyhnutná a ja som všetkým desiatimi za to, aby ľudia študovali teológiu, ale treba si uvedomiť, že tá teológia ich dá do kontaktu s vecami, ktoré sú pokušením, ktoré sú podvodom, ktoré ich môžu ohroziť a pokiaľ pri tom štúdiu teológie nie je to vyvážené, to štúdium teológie nie je vyvážené modlitbou, kontaktom s Bohom, tak žiaľ často končí tragicky. Že ľudia stratia vieru.
1: A tam je to, nakoľko tam potom hraje roli to, že se dostávám i třeba do toho, že celý život jsem byl něco učený a teď najednou zjišťuju, že asi je to jenom nějaký, bych to tak řekl, církevní nános a teď co s tím, že celý život mě bylo řečeno třeba toto, no a teď zjišťuju, že jsou tady tito tři moudří pánové, kteří žili zbožný život a každý se na to dívá trochu jinak, no a teď najednou je tam ten přerod toho, že čemu teda já věřím, co je teda můj vztah k Bohu v této otázce. A to je, možná já v tomhle tom vidím asi riziko, to, že člověk, jakoby, teď nemůžu mluvit za všechny, ale jakoby nechtěl vzít tu víru do vlastních rukou tím, že toto je můj vztah s Bohem a toto je, jak já vidím ty otázky, ale chce se držet toho, takhle to prostě je, protože celý život jsem v tom byl vychováván.
2: Tak v tomto, tu se dostáváme do kontaktu s vierou nie jako poznaním, alebo dôverou, ale s vierou ako odvahou. Uh-huh. Viera má veľa, by som povedal, dimenzií. My tu stále hovoríme o viere a poznaní. Ja mám dojem, že toto je veľký omyl od osvietenstva, kde sme s racionalizmom a s poznaním, totiž vo vede, teraz trošku odbočím, vo vede, ktorá je matematizovateľná, prírodné vedy, tam stačí ukázať, ako to funguje a každý tomu verí. Každý dneska údajne sú ľudia, čo si myslia, že plochá zem, tak no. Nebudeme to teraz riešiť, ale myslím si, že bežne je tak, že ak ukážem, že voda sa varí pri 100 stupňoch Celzia, na už z tej úrovni, hej, vo výške, na nadmorskej nejakej výške, tak asi nebude mať veľa ľudí, ktorí tomu nebudú veriť. No tak budú to používať a budú si variť kávu alebo niečo, lebo tak to funguje. Je iná otázka, je úplne iná situácia vo viere v Boha. Keby som aj dokázal nejakým spôsobom, že Boh je, viera v Boha vyžaduje odvahu. Zmeniť život, aj toto, ak sú tam, hovorili ste o nejakých troch pánoch, ktorí majú iný názor, a ja mám nejakú tradíciu, nejaký životný štýl, nejaký kľud som si vybavil vo svojom živote, hej, mám priateľov, mám zamestnanie, mám názory, každý vie, aké mám proste, hej, nejaké socio priestor som si vypracoval, nejaký sociálny priestor. A teraz, ak ja zasa stanem kresťanom alebo zmením názor, tak možno, že musím vstúpiť do nejakej cirkvi alebo odísť z nejakej cirkvi alebo s niekým sa pohádať a povedať, ja to tomu neverím a na tieto akcie už nebudem chodiť alebo toto nebudem robiť. Proste a to chce odvahu.
1: Tak ono chce už odvahu kolikrát jenom říct, spletl som sa.
2: No napríklad. No. A to chce pokoru. Ale odvahu, proste viera je stav celého človeka. Mm-hmm. No, to treba povedať. Že nestačí poznanie. Hej? A keby sme aj dokázali teologicky alebo vedecky celú pravdu Biblie, nemali by sme všetkých ľudí alebo veľa veriacich. Toto vidieť na Ježišovom živote, že on úplne jasne, farizei, s ktorými mal konflikt, oni vedeli, že toto nemôže urobiť niekto, kto nie je z Boha. No ale pre nich to bol tak nepriateľné, pre ich osobné postoje a osobné záujmy, že radšej ho označili za to, že to je démon, alebo satan, alebo proste Belzebub, hej? Uh-huh. Lebo ho chceli zničiť. Takže toto si treba uvedomiť, že viera je do veľkej miery otázka pravdy, poznania a vzdelania, ale myslím si, že okrem tohto ľuďom chýba nie poznanie, ale odvaha alebo pokora, o ktorej ste hovorili, priznať sa, zmeniť, vôbec chcieť niečo so sebou robiť. A tam si myslím, že je dôležitejšie kázanie ako vysvetľovanie. Uh-huh. Lebo kázanie je ako volanie na poplach. Kázanie hovorí, človeče, prichádza katastrofa, alebo je tu požiar, alebo ja neviem, nejaký mor ti hrozí, zachráň sa. Hej? To je výzva. A vo vysvetľovaní tá výzva často chýba, respektíve mám dojem, že väčšinou nie je. Hej? Vysvetľovanie je statické. Veci sú takto. Boh je, prichádza Boží súd, Ježiš je spasiteľ, úver v Krista, on stal z mŕtvych, no, ale za tým nemusí byť výzva, rob so sebou niečo, človeče. Ne? Si v ohrození. To, ako žiješ, vedie ku katastrofe. A to sú často výzvy, ktoré robia ľudia, ktorí práve to vzdelanie nemajú a myslia si, že toto stačí. Môj názor je, že jedno aj druhé sa musí doplňovať. Že potrebujeme vážne výzvy, aby sme vyburcovali, že pozor, je tu situácia duchovnej vojny a idete o život, ale zároveň ponúkli pravdivé pohľady, lebo ak taký človek potom, povedzme, príjme tú výzvu, no ale je plný nejakých falošných predstav a tak to sa diablovi úžasne hodí, že povie, no a vidíš, títo veriaci, ktorí túto varujú, tak si myslia takéto sprostosti. A to je potom veľmi zlé svedectvo pre vieru, že ľudia, ktorí sú vážni kresťania, prepáčte, že to tak poviem, sú hlúpi teológovia. Čo nemusí byť, ale žiaľ, stáva sa to.
1: Možno, abychom trochu udiali jasno, vzdelání, moudrost, rozum. Jaký je vlastně mezi těmito pojmy rozdíl a případně kde nacházejí svoje významové překrytí?
2: To by asi chcelo nějaký slovník slovenského jazyka alebo možno psychologie, možno edukácie. Ale ja používám tyto slova takto. Moudrost je schopnost žiť, nie len poznať, ale žiť podľa správnych etických hodnôt. Tá múdrosť je etický pojem, kde poznanie hodnôt, čo je dôležitejšie, čo je menej dôležité, vedie k správnemu aj správaniu. Múdrosť v biblickom zmysle nevyhnutne súvisí s tým, že aj žijem podľa toho, podľa hodnôt, ktoré sú správne. Je teda Boh žije, ja sa Boha bojím a preto začiatkom múdrosti je strach z Boha. No nie strach, že nechcem k nemu, ale to je v hebrejskej Biblii, aj vôbec Biblii, terminus technicus, teda pojem, ktorý hovorí o nábožnosti, o úcte k Bohu. Tak to je múdrosť. Vzdelanie je zhromaždenie pravdivých a logicky usporiadaných informácií. Uh-huh. Teda nie len informácií, aj počítač má informácie, ale nemá vzdelanie. To znamená, že to vzdelanie usporiadá tie vedomosti. Niekto povedal, že správne vzdelanie je mať miesto pre všetko a všetko mať na správnom mieste. To je pekná, múdra veta, že teda to poznanie má rôzne oblasti a ja mám miesto pre všetky veci v živote, no ale všetky veci mám aj na správnom mieste. Hej. Tak to je už aj múdrosť. No a čo sa týka rozumu, to je ľudská schopnosť správne narábať s informáciami. Hej. Rozum nemusí byť múdrosť. Rozum môže byť správne logicky spracovať informácie, no ale ak podľa toho nežijem, respektíve venujem sa len nejakej oblasti rozumovej, povedzme technológiám, no ale kašlem na povedzme životosprávu, absolútne ignorujem vzťahy s ľuďmi v rodine, ani mi nenapadne rozmýšľať o večnosti, no tak mám fantastický rozum, povedzme, pre geniálne prácu s technológiami, matematikou, alebo ja neviem, biológiou, alebo športovci môže byť takýto. No ale zároveň je to ako nádor, pretože táto oblasť je síce správne rozvinutá, no ale ostatok je zakrpatené. Mhm. Takže rozum je podľa môjho pohľadu ľudská schopnosť správne narábať s informáciami, logicky ich spracovať a dospievať k správnym záverom. Teda, že viem argumentovať. Rozum podľa môjho pochopenia je predovšetkým spojený s argumentáciou. Mhm. Tak neviem, či to dáva zmysel?
1: Dáva to zmysel. Dáva to zmysel. Ja zde mám tři úseky s první korinským. Nejdříve všechny přečtu a poté položím otázku.
2: Jasné.
1: První korinským je na 17. Neboť Kristus mi neposlal křtít, ale hlásat evangelium, a to ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn. Druhým je první korinským 2, 4 až 5. Mé slovo a má zvěst nespočívali v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na boží moci. A třetím je 1. Korinským 2, 4 až 5. Mé slovo a má zvěst nespočívali v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na boží moci. A třetí je 1. Korinským 3, 9.

0: a křesťanstvím, protože máme určité sbory a církve, nebo denominace, které moudrost přetěžují. A naopak i takové, kde je třeba nechat mozek venku, když člověk vchází. A teda otázkou je, jaký přístup, pokud vůbec nějaký z těch dvou je správný, soupeří spolu podstata víry a podstata moudrosti, nebo dokáží koexistovat?
1: V prvom rade treba povedať, že tieto texty, ktoré sú tu citované, nehovoria o celom pochopení múdrosti, ako ju máme v Biblii. Z kontextu, a toto je exegetická poznámka, alebo ak chcete hermeneutická, musíme vždy dať pozor, aby sme pojem, povedzme v tomto prípade múdrosť, chápali v kontexte toho listu, a v tomto prípade listu do Korintianom. Ak budeme o múdrosti čítať, povedzme, v knihe Prísloví, tak budeme mať úplne iný postoj k múdrosti, alebo v niektorých žalmoch. Dokonca aj v prvom liste Korintianom Pavol na konci druhej kapitoly, ktorá tu nie je citovaná, hovorí, že my múdrosť zvestujeme, alebo používame, ale múdrosť duchovnú. Takže tu, keď on hovorí o múdrosti, a to je ten kontext, hovorí o múdrosti, ktorá je založená na ľudskom poznaní, predovšetkým filozofickom. Hej, nezabudneme, že filosofia, hej, sofia bola múdrosť a filozofia bola láska k múdrosti. Takže on tu upozorňuje Korinťanov, že jeho zvestovanie nebolo založené na tom, že on ich o niečom filozoficky presvedčí, ale na tom, že ukáže, že to, čo hovorí, má moc. Povedzme uzdravenie. Hej? Niekto je krivý, nedokáže chodiť a ja sa modlím a on je uzdravený. No tak to je nie dokazovanie filozofickej múdrosti. Tam evidentne sa niečo stalo a potom on samozrejme tú múdrosť, čo som teraz citoval, založenú na zjavení Božom, vyučuje, takže tu treba pridať ten text, 1. Korintianom 2. kapitola, neviem, či 10. či koľko je to verš, nemám to pred sebou, ale ku koncu tej kapitoly je o múdrosti, ktorá je Božia múdrosť. Takže toto je nie celý pohľad na múdrosť, to je prvá odpoveď. A druhá odpoveď, teda nie druhá, ale ďalšie pokračovanie toho je, že ani tá božská múdrosť, teda povedzme tá nie svetská filozofia, aj keď ja nechcem povedať filozofiou, ja ju učím, takže nemyslím si, že nemáme vedieť filozofiu, len filozofia je založená na tom, na všeobecne ľudskom poznaní, teda nepočíta so zjavením. Hej? Filozofia nepočíta s tým, že je tu nadprirodzeno a Boh a nejaká autorita, ktorá je mimo, teda nad rozum, nie mimo rozum, ale nad rozum. Hej? No, to znamená, že keď si zoberieme teraz Božiu múdrosť, tak aj tam treba povedať, že Boh, aby uľahčil spásu, tak nevyžaduje alebo nečaká, že tá viera bude založená na pochopení nejakých božích princípov, ale čisto na tom, že sa, ako keď sa chytím toho záchranára, vrátim sa k tomu obrazu, hej, chytím sa, ja neviem, kto to je, prečo ma chce zachrániť, čo chce, ale viem, že ma odtiaľ to vytiahne. No ale potom, keď už som zachránený, no tak asi mu poďakujem, asi chcem vedieť, kto to je, chcem vedieť, prečo ma zachránil a budem sa zaoberať tým, že ako zachrániť ďalších. To je taká, aby som povedal, prirodzená reakcia vďačnosti. No a tam už potom prichádza aj tá múdrosť, ktorá vychádza z Evanjelia, zo zjavenia, z Biblie a tak ďalej. Takže ešte raz upozorňujem, že tieto tri citáty nehovoria o Božej múdrosti, ale o tom, čo by sme snáď mohli nazvať svetská. No nechcem povedať, že zlá múdrosť. Filozofia nemusí byť vždy zlá svetská múdrosť. Môže to byť láska logiky, otázka správneho pochopenia nejakých historických faktov.

0: alebo tak ďalej. Takže zahodiť celkom filozofiu, že to je celé blbosť, to je nebezpečné. Keď Pavol Kolosanom hovorí, že môže zavádzať filozofia, pokiaľ sa tvári, že vie všetko. Ale správna filozofia je otvorená, pretože dobre, my máme informácie z piatich zmyslov a potom ich spracúvame rozumom, časopriestorovo. No ale ak je tu zjavenie večného Boha, tak rozumnosť hovorí, že asi tomu musíme venovať pozornosť. No a tam nie je zakázané myslieť filozoficky, ale je treba si uvedomiť, že tá filozofia je časopriestorovo limitovaná.
1: Mm-hmm. Jaký teda prístup k této otázce je ten správny? Zmiňovali sme ty dva extrémy v rámci církví a denominácií. Ten jeden byl teda, že je ta moudrost až přetěžována. A ten druhý zase byl, že není potřebná.
0: Ja vycházam z toho, že na toto nie je paušálna, teda všeobecne platná odpoveď. Veľmi záleží od konkrétneho typu osobnosti. Pre niekoho poznanie vedie nevyhnutie k pýche. A to je zničujúce. Môžete vedieť najlepšie pravdy a naozaj skutočne, tak poviem, pravdivú, dobrú teológiu, ale ak som na to namyslený, tak som v satanových rukách. Mm-hmm. Hej, takže ak má poznanie alebo múdrosť, hej, to znamená poznanie správnych hodnôt a tak ďalej, vedie k namyslenosti, tak som blázon podľa Biblie. Ak to nezvládam, a môže sa stať, ja napríklad nie som schopný sledovať argumentáciu matematickú, hej, na nejakej úrovni. Jednoducho na to nemám. No a ak nemám na niektoré teologické úvahy, ktoré sú príliš ťažké, proste vyžadujú nejaké znalosti jazyka, vyžadujú nejaké poznanie nejakého historického pozadia. Množstvo vecí veľmi veľmi náročných postojových vecí, o ktorých Ježiš hovorí učeníkom, že niečo ste nie schopní zniesť. Im to nešlo do hlavy, však učeníci zažili s Ježišom, robili zázraky, démonov vyháňali, počuli ho 3 roky prakticky kázať. Hej. A na konci pri Ján to zapisuje, že im povedal, niečo nie ste schopní zniesť. Čo som neschopný zjesť? To nás môže urážať. A ak ja si nepriznám, že niečo nie som schopný spracovať teologicky, proste tú informáciu mám, je pravdivá, ale ja neviem nahliadnúť jej hĺbku a neviem rozumieť jej cene. Na to potrebujem istú duchovnú zrelosť. A toto nie je o vedeckom spracovaní informácií, ale nastavení vnútra na schopnosť prežiť niečo. Možno, že by som mohol použiť takýto príklad. Dúfam, že bude užitočný. Kto vie viac o pôrode? Lekár, pôrodník alebo žena, ktorá rodí? To je dosť blbá otázka, ale hovorí o tom postoji, lekár môže vedieť perfektne teóriu a pomôcť tej žene. A tá žena to potrebuje. Ale on nikdy nepochopí, čo to je mať dieťa. Mhm. Lebo to chce isté nastavenie, ktoré príde cez tú bolesť spojenú s radosťou, ak teda to dieťa chce, predpokladáme, že je to matka, ktorá to dieťa chce. A Ježiš hovorí, že taká žena potom zabudne na bolesť, lebo wow, mám dieťa. A to, že mám dieťa, keď vám to poviem, tak to je informácia. Ale keď ste otec, alebo matka, teda, ktorá to porodila, tak to je viac ako informácia. To je to, čo sa hovorí, neopísateľné. Trošku básnici to niekedy vedia vyjadriť, ale žiadny básnik ani nikto nedokáže toto zjaviť, čo to znamená takéto prežitie. A teológia pracuje s týmito hlbokými prežitiami a mám obavy, že pokiaľ hovoríme o vzdelaní, bez toho, aby sme rozumeli týmto hlbokým zmenám, ktoré robí s človekom bolesť, sklamanie, nadšenie, zážitok s Bohom, pokorenie, množstvo vecí, tak nevieme, o čom hovoríme. Hovoríme síce pravdu informačne, hej, proste je to všetko pravdivý tok zvukov, informácií, ale nehýbe to tým vnútrom, ktoré, kam to patrí. Hej, neoslovuje to vnútro človeka. A toto si myslím je do veľkej miery tragédia teologického vzdelania. Že zostáva na tom informačnom povrchu a preto aj kresťania, ktorí prežívajú Boha, často majú veľké podozrenie voči teológom, že síce hovoria, ale necítiť z toho to, ten, ak môžem povedať, ten pôrod, ten, tú bolesť, tú radosť. Tak dáva to zmysel?
1: Dáva to zmysel. Trochu přemýšlím, to asi môže byť spíš přemýšlím, nakolik je to dáno určitou snahou zachovať si tvář, když som vzdelaný, moudrý, tak nebýt osobní.
0: Jasné, to je zle.
1: No.
0: To je zle, lebo teológia chce pokoru. Mhm. A ak ja sa neviem priznať, že niečo neviem, tak je zle. Ja by som to niekedy aj študentom, neviem, či som to vám niekedy povedal, ale existuje taká, ako to nazvať, taký test toho, že či ten človek, ktorý mi hovorí pravdu, alebo teda, či je spoľahlivý. Nie, či hovorí pravdu, či je spoľahlivý. A to je zistiť, či sa vie priznať, že niečo nevie, alebo že sa mýlil. Ak niekto nikdy nepovie, že niečo nevie, alebo nikdy sa neprizná, že sa mýli, tak treba s ním opatrne. Nevrajím, že mu nemôžete veriť, ale treba byť opatrný. Lebo neexistuje neomylný človek. A ak niekto všetko vie, tak ja to niekedy tak hovorím, že mať vždy pravdu vo všetkom je spoľahlivý znak hlúposti.
1: Mýlí sa niekdy Pavel Hanes?
0: Dúfam, že teraz sa nemýlim tak, že by to bolo nepoužiteľné, ale proste niekedy žasnem, že to vôbec niekto chce počúvať. No, ale tak snažím sa nehovoriť Pavla Hanesa, ale to, čo je z Božieho slova a čo prežívam. A keď sa mýlim, tak neviem, vy ste môj študent, tak počuli ste ma niekedy, že som sa povedal, že som sa mýlil? Dúfam, že áno. Ak nie, tak je zlé, no. Ale povedzte pravdu.
1: Jo. Párkrát ste to už zmínil.
0: Tak je dobre, no. A teda dobre, to nie je ešte riešenie, ale je to prinajmenšom jeden znak, že mám seba kritiku. No, kto stratí seba kritiku, je zlé. A toho sa bojím, ale teraz toto nie je o mne, no.
1: Já jsem od vícero lidí z vícero prostředí slyšel pojmy jako víra skrze rozum, víra rozumem, rozumová víra. A ta sousloví jsou často používána v negativním slova smyslu, že to je ta víra, která není dobrá, která je nebezpečná, anebo která prostě jednoduše není tou vírou v pravém slova smyslu, protože víra je přeci to, když člověk přijímá, co rozumem nechápe. Je tedy víra nerozumná?
0: To je ťažká otázka v tom zmysle, že viera, už reformácia to rozlišovala, viera ako fides, teda viera, že niečo viem a považujem to za pravdivé, a viera ako fiducia, teda dôvera, že niekomu dôverujem. Ak vy ste odborník na nejakú oblasť, že matematiku neviem, ale vy ju viete, a vypočítate mi statiku, alebo ja neviem čo, hej, no tak vám dôverujem, hoci to neviem. No. Takže tam treba povedať, že tam tá moja dôvera, fiducia, v to, čo vy viete, nezáleží na mojom rozume. Ja si len rozumom overím, či ste spoľahliví, no ale to ďalšie ponechám na vás. No. Takže v tom zmysle je rozumová viera nebezpečná. Ak všetky predmety mojej duchovnej viery. Rozumiete, treba povedať, že každý človek nejako verí lekárovi, keď nerozumie, že čo robí. No, neviem, koľko ľudí rozumejú chémii, liekov, biológii, operačným procesom. No, a napriek tomu idú na operáciu a tak ďalej. Proste nejak sa odovzdajú tomu a to je tá fidúcia, dôvera, bez toho, aby to mali preskúmané. No ale to je v bežnom živote. Žiaľ, v náboženstve často toto funguje, že si poviem, no, kým to nepochopím logicky, že mi to niekto nevysvetlí, tak tomu nebudem veriť. No, tak to je obrana pred tým, aby ma niekto zavádzal. Lenže problém je, že to predpokladá prakticky moju vševedúcnosť a schopnosť všetko pochopiť, zvlášť do minulosti. Hej, viera je založená na tom, čo sa stalo v minulosti. A o tom, čo sa stalo v minulosti, máme správy. Takže ja tým správam môžem a nemusím dôverovať. Tak mal by som si to overiť, aby som nebol dôverčivý, hlupák. No ale pokiaľ zistím, že tí svedkovia, ktorí mi to hovoria, sú spoľahliví, v iných veciach hovoria pravdu, hej, a potom si to vyskúšam, že teda pokiaľ podľa toho pristupujem k Bohu, tak ho naozaj kontaktujem, respektíve on kontaktuje mňa. Hej. Takže mám historickú správu, evanjelia povedzme, alebo Bibliu, a mám osobnú skúsenosť, že toto ma naozaj kontaktuje skrze Krista so živým Bohom a mám modlitbu, odpoveď, zážitok. No, ak môžeme použiť slovo zážitok. To sú vždy veľmi nebezpečné psychologické pojmy. Lebo viera, tak ako by nemala byť závislá na rozume, tak by nemala byť závislá na zážitko. Hej. Ale nejaké prežívanie tam musí byť, lebo zase, ak tam nie je žiadne prežívanie, tak kde sme? No. Tak, to sú také, by som povedal, veľmi ťažké psychologické otázky, že do akej miery emócie, do akej miery zážitok, do akej miery intuícia, do akej miery poznanie, teológia, informácie, spoločenstvo, ľudia a tak ďalej. Ja si myslím, že Boh, keď ho požiadame, aby nám dal Ducha Svätého, aby nás viedol, tak nám pripraví v živote ten správny mix, ktorý my potrebujeme, aby sme vedeli správnym spôsobom veriť, lebo každý z nás je iný, každý má inú mieru závislosti na rozume, alebo potreby rozumu, teraz nemyslím v negatívnom zmysle, potreby rozumného pochopenia, potreby emocionálneho zážitku, potreby spoločenstva, potreby pokoriť sa, hej? Lebo to je, vo viere je, dá sa povedať, kľúčový pojem pokora. Priznať sa, že som hriešnik, neviem, potrebujem, aby mi to niekto povedal a nemôžem si to celé overiť, takže dôverujem, ale dôverujem s tým, že viem, že tento človek, Kristus, Boh, človek, pomohol môjmu priateľovi, ktorý uveril a toto prežil. No tak mám to overené z Biblie, mám to overené, ako to funguje u ľudí a sám to vyskúšam. Takže nie je to bez rozumu, ale nie je to závislé na rozume. No,
1: môže teda absolútní odevzdanosť Bohu.
0: Ešte raz?
1: Môže teda absolútní odevzdanosť Bohu být, no, koexistovat, bych použil takový pojem, koexistovat s přemýšlením, rozumem, moudrostí. Nestačilo by se jen modlit a dělat, co nás napadne, protože v tu chvíli mám boží myšlení.
0: No, znovu sa vrátim k tomu, že som hovoril o tom najvyššom prikázaní. Budeš milovať Boha celou mysľou, celou rozumom. Jednoducho, milovať Boha bez rozumu je kontradikcia. Boh mi ten rozum dal a chce, aby som ho v plnej miere používal pre neho. Samozrejme, nie je v píche a nezávisle na ňom. Problém je, že ten rozum veľmi ľahko sa stáva zdrojom vedenia, či informácií, či názorov, alebo ako to povedať, proste, že mám rozum, tak sa rozhodnem podľa neho a už sa nepýtam, čo si o tom myslí Boh. Ak sa rozhodujem podľa rozumu a duch ma nevaruje, že toto nie je správne, keď ho aj vnímam, Božieho ducha, no tak sa rozhodujem podľa rozumu. Ale pokiaľ je tam varovný signál, pozor, v tomto prípade ten rozum neaplikuj, lebo Boh má niečo, čo mu síce nerozumieš, ale ťa vedie. A ja som už zistil, že takéto vedenia sú reálne od Ducha Božieho. No tak sa nesprávam podľa rozumu, ale podľa toho, že Boh mi niečo hovorí. A tam to môže byť veľmi nerozumné na pohľad človeka. Abraham išiel zabiť svojho syna. No to je proti etike, proti Božiemu prikazu, že obete ľudské nebudú a tak ďalej, sa nesmú. Hej? No ale tam to máme jasné, akože to bol jeden, ak nie najväčší dôkaz Abrahamovej viery. Hej? No, to môžeme diskutovať, či najväčší, ale proste je to tam. A je to provokatívne. A rozhodne to nebolo podľa rozumu, bolo to podľa dôvery, že Boh vie, čo robí, vie, čo chce a ja mu tak dôverujem, že to som ochotný urobiť, hoci to proti všetkému. Hej. Takže to, aby som na to len uzavrel, že veriť musím vždy čo najviac s rozumom, pokiaľ nemám úplne jasno nejakým spôsobom od Boha, že Boh chce niečo, čo mi pripadá nerozumné, ale on tým pádom ma akosi testuje vzťah. Lebo okrem iného, a teraz sme pri ďalšej dimenzie viery, už sme hovorili o odvahe, o poznaní, ale viera, dá sa povedať, že je do veľkej miery vzťah. Vzťah lásky, vzťah poznania vzájomného, že viem, kto je Ježiš, viem, kto je Boh, nie len informáciou, ale prežitím. A viem, že keď niečo také povie, aj keď to vyzerá totálne nezmyselné, že za tým je jeho múdrosť.
1: Navedek totiž môže rozum a múdrosť vypadať ako nedôvera Bohu.
0: A no už som povedal, múdrosť je život podľa hodnot.
1: No, tak teda ten rozum, protože niekde vypadá, že myšlení o podstatě věcí, tak se často ptá na ty základní otázky.
0: Právě ještě raz, ještě raz.
1: To myšlení o té podstatě věcí,
0: ano.
1: Tak se často ptá na ty základní otázky,
0: ano.
1: Ve smyslu,
0: jasne.
1: Kde jsem se tu vzal, existuje Bůh a
0: ano,
1: tak.
0: Ano.
1: Jakým způsobem teda žít správný křesťanský život, když člověk rád přemýšlí o věcech a je hloubavý a hledá smysl ve všem?
0: To je zase otázka za milión dolárov. Prepáčte. V tomto zmysle by som povedal, že myslenie teologické a život podľa neho, snáď znovu metafora, dovolte, sú ako kráčanie dvoch noh. Hej? Že ak niečo pochopím, tak Boh čaká, že to urobím. Že podľa toho da čo urobím. A môžem rozmýšľať, koľko chcem a na nič neprídem, myslím duchovne. Môžem nabaliť množstvo vedomostí, ale nikam ma neposunú, pokiaľ podľa toho, čo som spoznal, niečo neurobím. A keď to urobím, zistím, že dobre, potrebujem ďalšie poznanie a to je ten ďalší krok. Ne? Takže metafora kráčania, si myslím, je dobrou pomôckou. Nie je vysvetlením, ale pomôckou na to, aby sme si pripodobnili, ako funguje poznanie, múdrosť, teológia a život. Hej. Život potrebuje teológiu, teológia potrebuje život. Kto len teologizuje a nežije to, má zlú teológiu, nech je akákoľvek pravdivá. Myslím, slovne. Hej. Ale nevie, čo vraví. Ak ju neprežíva. Ak tam nie je ten, čo som nazýval pôrod, alebo proste zážitok pokory, pokánia, vedomia, veľkosti, majestátu Božieho. Proste teológia hovorí o obrovských veciach, ktoré človeka povaľujú duchovne. Ale zároveň pozdvihujú. Proste ho znášajú do neskutočných výšin a niekedy ho proste hodia o zem ako Joba. Proste to je, dnes existujú také, ja som na tom nebol, ale existujú také, koľko, 5D, či ako také tie zážitky, kde vás posadia na nejaké kreslo, sa celé hýbe a zo všetkých strán to duní a tak ďalej. Proste idete sa zblázniť z toho, ako to funguje. Viete o tom?
1: Uh-huh.
0: Aj ste bol na takom?
1: Bol som.
0: No tak môžete mi o tom viac povedať. Ja som o tom len počul, ale niečo také sa občas deje v teológii. To je život. No, teda z tej pravde, čo hovorí teológia. Ak to tam nie je, tak tá teológia je strašne fádna.
1: A když je to naopak?
0: A keď je to naopak, tak potom môže sa stať, že to vybuchne a nejde to správnym smerom, lebo diabol o tom vie a tie zážitky vie napodobniť.
1: Uh-huh.
0: Tak niekto to povedal zase prímer. Dúfam, že to nebude na škodu. Niekto povedal, že teológia a zážitok ducha je ako voda a riečisko, alebo korito rieky. Ak máte kopu vody, ale nemáte korito, tak budete mať mláku a blato. Ak máte korito, tak máte teológiu, viete, kadiaľ to kam má ísť, ale nemáte vodu. Ne? Takže máte sucho. Tak čo je lepšie? Suché korito, kde je presne zavlažovací systém, ale vody niet? Alebo kopa vody, ale bez ľadu a skladu, proste bezúčelne vyliate niekde. A to kresťania, ktorí sú za zážitky, tak často sú takto, že kopa vody, ale žiaľ blato. A kresťania, ktorí sú ako ja, teológovia, vyučujú, tak často sú, hej, dúfam, že ja celkom taký nie som. Tu máme presne určené, čo kam ide, no ale nič sa nedieje, lebo nie dôvody. Tak to je, myslím, tiež dobrý príklad, nie vysvetlenie, ale dobrý príklad, ako to funguje medzi zážitkovým kresťanstvom a teologickým kresťanstvom. Proste musia ísť spolu. Jedno bez druhého bude to nejako... Hej? Niekto povedal, že proste kresťania, ktorí zažívajú ducha, ale nemajú teológiu, vybuchnú. Hej? A ktorí majú teológiu, ale nemajú ducha, vyschnú. Tak to je ďalší prímer. No. Takže... Tak nevíme, či chceme vybuchnúť alebo vyschnúť. No.
1: Takže z naší strany směrem k Bohu, tak víru udržujeme srdcem anebo rozumem?
0: Oboje.
1: Oboje.
0: Oboje. Bez srdca nemáte, nemáte vzťah. Ja to niekedy tak prirovnávam, že keby som svojej neveste, teda idem sa ženiť a povedal by som jej, mám ťa rád, ale nič k tebe necítim, tak asi by mi dala popisku a povedala, vieš čo, tak choď domov. Hej. Proste to sa nedá. Hej. Mám ťa rád, nič necítim. Na druhej strane, ak všetko cítim, ale nechcem s tým nič robiť, hej, tak jednoducho tie veci musia ísť dohromady. Takže na otázku je, ak som človek srdca, že rád cítim, ale nechce sa mi myslieť, tak potrebujem, aby mi niekto zdôrazňoval, že myslí, myslí, myslí. Ak som človek, ktorý rád rozmýšľa, ale má problémy s tým cítením, tak tam by som povedal, pozor, pozor, pozor, k tomu hľadaj, či cítiš, čo hovoríš. Hovoríš slovo láska. Cítiš? Hovoríš, teraz zoberme zase z bežného života. Poviem slovo med. Viete si predstaviť chuť medu?
1: Uh-huh.
0: Ale je rozdiel, keď si ho dáte do úst. Hej? Nemusíte povedať, toto je med, alebo nejaký cukor, alebo čo. Ak vám to niekto dá do úst, tak hneď viete, o čo ide. Bez toho, aby ste o tom rozmýšľali. To znamená, že nenahraďme jedenie medu teraz, čokoľvek, hej, čo máte rád. Rozprávanie mu mede, hej? To je ako lízanie med cez sklo. Hej? A nenahraďme jedenie medu, teda uvažovanie o tom, na čo med je dobrý, tým, že ho len jeme. No, proste potrebujeme aj vedieť, na čo je užitočný, prečo a kde a tak ďalej. Jednoducho tieto dve veci, žiaľ, falošne sa stávajú proti sebe. A ja mám rád toho jedného teológa, volal sa David Pawson, od nej na internete zomrel už. A on má jednu takú knihu, ktorá sa volá Word and Spirit Together. Okay. Myslím, že to je dobrá kniha v tom zmysle, že upozorňuje, že slovo, okay, štúdium a zážitok, duch Boží musia ísť vždy dohromady.
1: Mm-hmm. Naším tématem bylo víra a rozum. Myslíte, že byste dokázal toto téma a naši debatu nějakými pár větami shrnout, vypíchnout to nejpodstatnější a tímto téma uzavřít?
0: Asi zopakujem to, čo som už hovoril, ale asi to sa hodí na záver. Človek, ktorý je veriaci a nasleduje Krista, je celou bytosťou, celou všetkým, čo je, čo robí, čo má rád, čo kupuje, predáva, alebo koho navštevuje, kam cestuje, je kresťanom. Takže do toho nevyhnutie patrí aj myslenie. Každý to myslenie trošku inde má rozvinuté, podľa povolania, podľa schopností, podľa Božieho poslania. No, to znamená, ja ak som vyučujem teológiu, tak sa predpokladá, že asi tú teológiu viac študujem ako učiteľ, ktorý učí niekde matematiku a je kresťan. Alebo dokonca nejaký šofér, ktorý šoféruje kamión a nemá čas na to, aby neustále sa venoval teológii. Takže uzavrel by som to tým, neurobme z toho niečo, čo je nepotrebné, ale ani nie niečo, čo je výlučne nejakým privilégium nevyhnutné. Proste nechajme to v Božích rukách, aby každému v živote určil to miesto, ktoré dúfam, že aj z tohto rozhovoru sa dalo vycítiť, že kam kto asi patrí a čo potrebuje, aby s tou teológiou robil.
1: Ďakuj. Ďakujeme, že ste prijal naše pozvání.
0: Ďakujem za otázky a modlím sa, aby to bolo na úžitok niekomu, kto to bude počúvať či pozerať.
1: A ďakujeme také, že ste byli u našeho podcastu a budeme sa tešiť zase príšte.
0: Dovidenia.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 56. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin. Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde a moja záchrana už sa zjaví. Blahoslavený je muž, čo tak koná, a človek, čo sa toho drží. Pred znesvetením zachováva sviatočný deň, chráni si ruku, aby nepáchala nejaké zlo. Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinu. Hospodin ma celkom oddelí od svojho ľudu. A nech nepovie eunuch, aj hľa, som suchým stromom. Lebo takto vraví Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje sviatočné dni odpočinku, volia si to, v čom ja mám záľubu, a držia sa mojej zmluvy. Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi dám im pomník a meno lepšie, ako sú synovia a céry. Večné meno im dám, ktoré nebude vytreté. A cudzincov, čo sa pripoja k Hospodinu, aby mu slúžili a milovali meno Hospodinovo, aby sa stali jeho služobníkmi, všetkých, ktorí chránia sviatočný deň pred znesvetením a držia sa pevne mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich vo svojom dome modlitby. Ich zápaly a zábytky dvojdu obľuby na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Výrok Hospodina Pána, ktorý zhromažďuje rozptýlených Izraela. K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších. Všetky poľné zvieratá, poďte žrať, všetky lesné zvieratá. Všetci jeho strážci sú slepí, nič nevedia, všetci sú nemí psi, nevládzu štekať. Polihujúc snívajú, radi driemu. Sú to pažraví psi, ktorí nepoznajú sýtosť. A sú to pastieri, ktorí nevedia byť múdri. Všetci sa obracajú svojou cestou, každý bez výnimky za svojím ziskom. Poďte, prinesieme vína a napíme sa opojného nápoja. Zajtrajší deň bude ako dnešok, nadmieru hojný.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 57. kapitola.
1: Spravodlivý hynie a nikto si to neberie k srdcu. Zbožní ľudia odchádzajú a nik si nevšíma, že keď vládne zlo, odstránený býva spravodlivý. Ale dvojde pokoja. Odpočívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou cestou. Vy však pristúpte sem, synovia čarodejnice, plemeno cudzoložníka a neviestky. Z koho si robíte posmech? Proti komu otvárate ústa? Vyplazujete jazyk? Nie ste vy vierolomné deti a plemeno klamu? Vy, čo sa rozpaľujete vášňou medzi modlárskymi dubmi, pod každým zeleným stromom, ktorý zabíjate deti v údoliach pod skalnými útesmi. Pri hladkých kameňoch v dolinách máš svoj diel. Oni sú tvojim údelom. Aj im si vylievala svoje úliadby, prinášala obetný dar. Či sa mám s tým uspokojiť? Na vrchu vysokom a vyvýšenom stavala si svoje ležadlo. Aj ta si vystupovala obetovať zábytnú obeť. Za dvere a dveraje si kládla svoj modlársky znak. Lebo mne neverná, odhaľovala si svoje lôžko, vystupovala si naň a rozširovala si ho. Dojednávala si sa s nimi, milovala si ich lôžko, hľadela si na ohambie. Putovala si za molochom s olejom, hromadila si svoje voňavky. Posielala si svojich poslov do dialiav, posielala hlboko do podsvetia. Unavovala si sa množstvom ciest, nehovorila si, to je daromné. Nachádzala si obživenie svojej síly, preto si neuchabovala. Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si sa nerozpomenula, nebrala si to k srdcu. Pravda, ja som mlčal od dávna, preto sa ma nebojíš. Ja odhalím tvoju spomenu,

spravodlivosť a tvoje skutky, ale nepomôžu ti. Keď budeš volať o pomoc, nech ťa zachránia tvoje hromady modiel. Všetky odnesie vietor, zachváti vánok. Ale ten, kto sa ku mne utieka, zdedí krajinu a vlastniť bude svätý môj vrch. On hovorí, budujte, budujte, urovnávajte cestu, odstráňte prekážku z cesty môjho ľudu. Lebo takto vraví vyvýšený a vznešený obyvateľ večnosti, ktorého meno je svätý. Prebývam na výšinách a vo svetosti, aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Lebo nebudem sa prieť na veky a nebudem sa navždy hnevať, lebo zmizol by duch spred mojej tváre i dýchanie, ktoré som ja utvoril. Pre hriech jeho chamtivosti som sa rozhneval. Zbil som ho, skrýl som sa a hneval som sa. On však odvrátený šiel cestou svojho srdca. Videl som jeho cesty, ale uzdravím a povediem ho. Odplatím mu potešením. Jeho smútiacim stvorím ovocie pier. Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym, vraví Hospodin, ja ho uzdravím. Bezbožní sú ako búrlivé more, keď sa nemôže upokojiť. Jeho vody vyplavujú len kal a blato. Niet pokoja pre bezbožných, hovorí môj Boh.

0: Otázky a odpovede.
1: Aký je biblický pohľad na psychológiu?
2: Ja by som možno začal tým, krátko tým teda, že ako zistíme povedať, že biblický pohľad na niečo. Hej. Že čo to je biblický pohľad na niečo. A vždy, keď sa snažíme nájsť teda biblický pohľad, tak môžeme ísť dvomi smermi. A síce, že čo o nejakej oblasti hovorí Biblia ako o pojme. Či sa tam vyskytuje ten pojem. A druhý smer je, že nakoľko hovorí o obsahu toho pojmu. Napríklad, keď chceme, že biblický pohľad na to, čo je láska, tak hľadáme miesta, kde je ten použitý ten pojem, že láska. Ale samozrejme, keď chceme vedieť o láske viacej, tak potrebujeme obrovské množstvo statí, kde priamo ten pojem nie je spomenutý, ale obsahové v nich je. Napríklad to, že niekto niekomu pomohol. Milosrdný Samaritán je príbeh lásky. Hoci o tej láske sa tam až veľa tak nehovorí. Hej? V tom jeho záujme je tá láska skrytá. No, hovorím to na úvod preto, lebo teda psychológia ako pojem v písme nie je. Hej? Ako množstvo iných vecí, na ktoré sa môžeme pýtať, nie je a nebude. O počítačoch v Biblii nič nie je. Ani o autobusoch a obrovské množstvo vecí z nášho sveta Biblia ako pojem nepoužíva, samozrejme. Na druhej strane, obsahové tam o nich nájdeme veľa. Hej, v všetkých tých veciach. Hej, lebo psychológia v zásade chce porozumieť ľudskej duši, ľudskému správaniu, ľudskému jednaniu a prináša aj nejaké nástroje k tomu, aby sme mohli žiť lepší život. A to sú témy, na ktoré samozrejme písmo odpovedá, podobne. Hej. Keď sa ale niekto pýta na to, že aký je biblický pohľad na psychológiu, tak treba vedieť, že sa pýta na veľký, zložitý, rozpoltený svet niečím. Že znovu, podobná otázka by bola, že aký je biblický pohľad na umenie alebo na biológiu. Hej, a zistili by sme, že to je nakoniec, hovoríme o zložitom svete. No, a psychológia je takisto zložitý svet rôznych škôl, rôznych nejakých prúdov, ktoré často medzi sebou si protirečia a sú v takých konfliktoch. Takže sa nedá úplne jednoznačne povedať ako na celok, že aký je biblický pohľad. Možno by bolo mnoho ľahšie potom komentovať nejaké tie úplne konkrétne školy alebo konkrétne prístupy. Tým, že psychológia je ale teda nejaká sekulárna disciplína alebo sekulárna veda možno, tak je jasné, že neprinesie napríklad taký obraz človeka, ako prináša písmo. Neprinesie to, že kľúčovým problémom človeka je hriech. Napríklad, hej? Alebo že kľúčovým riešením problému človeka je, že zmierenie s Bohom. Hej? Toto psychológii nenájdeme. Takže v tomto sa všetky tie školy psychologické, všetky tie prúdy odlišujú od Biblie. A v tomto sú nebiblické. Na druhej strane všetky tie školy prinášajú nejaké postrehy o človeku, nejaké vhľady, ktoré niektoré z nich vôbec v rozpore s písmom nie sú, ale potvrdzujú nejaké tie veci, ktoré v písme sa hovorí. Z môjho pohľadu, nakoľko poznám ten svet psychológie, tak mne sa zdá, že s kresťanstvom alebo veľký prienik s biblickým myslením nájdeme v tom kognitívno-behaviorálnom prístupe napríklad, pohľade na človeka a vôbec tých terapeutických postojoch. A mne sa zdá, že ešte väčší v tej línii psychológie, ktorá sa a to už je vlastne terapeutický smer, že logoterapia. Hej. Tam si viem veľmi predstaviť, že veľa tých vecí, ktoré tvrdí tá psychológia, tak viete nájsť aj v písme. Naopak, sú nejaké prúdy v psychológii, ktoré sú veľmi výrazne proti písmu. Hlavne v dnešnej dobe, ktorá jedna z charakteristík je také nejaké návrat k okultizmu a k pohanskému mysleniu, tak to preniklo aj do psychológie a ten svet ezoteriky ovplyvnil psychológiu. Napríklad existujú psychológie smery terapeutické ako regresná terapia, čo funguje tým spôsobom, že klienta v hypnoze vrátite do minulého života a tam riešite jeho problémy v tomto živote. Hej. To je evidentne koncept, ktorý už pracuje s iným náboženstvom, hej, že ktorý pracuje s hinduizmom, alebo teda aspoň s reinkarnáciou. No to som príliš zjednodušil, lebo to môže byť s buddhistickými predstavami alebo inými. No a to je evidentne v úplne prúdkom rozpore voči biblickému. Hej, no, to by sa dalo povedať úplne jednoznačne, to je antibiblické. No. Tak keď sa vrátim k otázke, že aký je biblický pohľad na psychológiu, tak by som to rozdelil, že teda záleží, že na ktorú časť tej psychológie, aký je biblický pohľad. A teda z častého psychológie písmo v úplnom rozpore a z častého psychológie viete nájsť prieniky a podobné myšlienky. Z čoho podľa mňa vyplýva to, že časť psychológie je použiteľná aj v kresťanskom prístupe k ľuďom, hej? A teda, že môžu byť dobrí kresťanskí psychológovia. A že niekedy ich potrebujeme.

A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Evanjelium Jána, 1. kapitola, 14. a 18. verš. Tu máme vianočnú zvesť v podaní evanjelistu Jána. Čo iní evanjelisti opísali historicky narodenie Ježiša v Betleheme, Ján vyjadril teologicky. A slovo sa stalo telom. Boh sa stal človekom. Ako sa večný, nestvorený a nesmrteľný Boh mohol stať časným, stvoreným a smrteľným človekom, na to Ján odpoveď nedáva. To je tajomstvo. Dáva odpoveď na to, prečo sa Boh stal človekom. To nie je tajomstvo. Slovo prišlo zjaviť Boha. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Len Boh môže zjaviť Boha, čiže seba. Preto sa Boží syn, ktorý je jedno s Otcom a rovný Otcovi, stal človekom. Označenie syna ako slova súvisí s jeho poslaním zjaviť Otca. Čo je slovo? Je to časť reči a reč je prostriedkom komunikácie. Pomocou slov sa vzájomne dorozumievame. Slovami vyjadrujeme svoje myšlienky, pocity, nálady a delíme sa s nimi s druhými. Veď ako by sme sa dozvedeli, čo sa skrýva v mysli toho druhého, keby nám to sám nepovedal? Keby nezaodial svoje myšlienky do slov? My predsa nedokážeme preniknúť do mysle druhého a čítať jeho myšlienky. My sme úplne odkázaní na to, čo nám sám o sebe povie. Čo platí o človeku, v nekonečne väčšej miere platí o Bohu. My nie sme schopní preniknúť do Božej mysle. Pokiaľ by sa Boh sám nerozhodol odhaliť, čo je v jeho mysli, nikdy by sme to nezistili. Ale to je práve to, čo sa Boh rozhodol urobiť. Zavodil svoje božské myšlienky do ľudských slov. Boh sa dal a dáva poznať prostredníctvom slova. Najprv to bolo písané slovo, keď cez Mojžiša dal človeku mravný zákon, a potom to bolo hovorené slovo, ktoré posielal cez prorokov. Ale vrcholný spôsob, ktorým sa Boh dal poznať, je vtelené slovo. Slovo s veľkým S. Na rozdiel od slov s malým S. Však nielen zvestuje Boha, ale i zjavuje Boha. Preto Ježiš povedal, kto videl mňa, videl aj Otca. Ján 14:9. A čo videl? My sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Božou slávou je jeho milosť a pravda. V Ježišovi sa stretávame s pravdou o Bohu i o sebe, ktorá nás odsudzuje. Ale v ňom sa stretávame i s milosťou, ktorá nás zachraňuje a vyslobodzuje. Pane, ďakujeme, že si nám dokonale zjavil svojho Otca.

0: A Lában odpovedal: radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zostaň u mňa. Tak Jákob slúžil za Ráchel 7 rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Jákob povedal Lábánovi: daj mi teraz moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul. Na to Lában zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a vystrojil hostinu. Večer však vzal svoju dcéru Leu, voviedol ju k nemu a on vošiel k nej. Lában dal svojej dcére Lei za slúžku svoju slúžku Zilpu. Ale ráno vyšlo najavo, že to bola Lea.
1: Genesis, 29. kapitola, 20. až 25. verš. Jakobovi stačí mesiac pobytu u Lábana, aby dospel k rozhodnutiu. Ráchel je tá, s ktorou chcem prežiť svoj ďalší život. Ale na to, aby sme sa vedeli zorientovať vo vlastných citoch, potrebujeme čas. Lebo len čas preverí, či z našej strany ide len o povrchnú zamilovanosť, alebo o niečo hlbšie. Jakob však na základe telesnej príťažlivosti urobí prenáhlané rozhodnutie. Zamiluje sa do peknej tváre a príťažlivej postavy. Neskôr sa ukáže, že aj keď Jakob miloval Ráchel, v skutočnosti s ňou nebol šťastný. Medzi nimi chýbal ten zúzvuk duši, ktorý je taký dôležitý pre spoločný život. Zamilovaný Jakob navyše robí nezmyselné gesto. V tej dobe sa ročná služba za budúcu ženu považovala za dostatočne dlhú. On je však za Ráchel ochotný slúžiť 7 rokov. To nie je obdivuhodný, ale bláznivý čin. Keď sa 7 rokov naplní a nastane svadobná noc, Lában miesto mladšej Ráchel postrčí Jakobovi do postele staršiu Leu. Podvod vyjde vďaka tomu, že nevesta bola podľa vtedajších zvykov zahalená. Ale podvod vydrží len do rána. A keď bolo ráno, hľa, bola to Lea. Čítame v 25. verši. Koľko sklamania a rozčarovania sa skrýva za týmito slovami. 7 rokov driny, čakania a odriekania a nakoniec také sklamanie. To sa nieraz opakuje v živote mnohých mladých ľudí. Do manželstva vstupujú s tým, že si obrazne povedané berú Ráchel. Neskôr však zistia, že si vzali Leu. Tu alebo toho, koho nechceli. Slepá zaľúbenosť pred svadbou a kruté vytriezvenie po svadbe. Príde spoločný život pod jednou strechou, ktorý obidvom otvorí oči pre skutočnosť. Koho si vlastne vzali? Nie nadarmo sa hovorí, že manželstvo je najlepší očný lekár. Zo slepoty vylieči každého, kto je slepo zamilovaný. Pane, pomôž nám mať oči otvorené pred svadbou a nie až po svadbe.

Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Evanjelium Jána, 1. kapitola, 12. až 14. verš. Prečo sa Boží syn stal človekom? Aby zjavil Otca a urobil tak neviditeľného Boha viditeľným. Ďalekého Boha urobil blízkym. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. V osobe Ježiša Krista sa Boh zjavil osobne. Preto všetko, čo potrebujeme vedieť o Bohu, nám zjavil Kristus. Chceš vedieť, aký je Boh? Pozri sa na Krista. Boh je taký, aký je Kristus. Čo platí o synovi, platí i o otcovi. Veď aký otec, taký syn. Ale Ježiš neprišiel len zjaviť Boha, ale i spasiť človeka. Boží syn sa preto stal človekom, ľudským dieťaťom, aby sa človek mohol stať Božím dieťaťom. Boží syn sa stal ľudským dieťaťom svojim narodením z Panny Márie. Človek sa stáva Božím dieťaťom tiež narodením, novým narodením z Boha. Ako sa narodením stávame deťmi, tak sa novým narodením stávame Božími. Človek sa stáva Božím dieťaťom tiež narodením, novým narodením z Boha. Ako sa narodením stávame deťmi, tak sa novým narodením stávame Božími deťmi. Keď Boh chcel vstúpiť do nášho srdca,

Pri našom telesnom narodení zohrala úlohu iniciatíva človeka, vôľa rodičov, sexuálna túžba ľudí. Pri našom duchovnom narodení zohráva úlohu Božia iniciatíva. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Nadprirodzené dielo zrodenia z Boha sa prejaví tým, že človek príjme Krista a uverí v Neho. Vtedy dostávame priam neslychanú právomoc. Je to právomoc stať sa Božím dieťaťom. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Narodiť sa z tela znamená raz aj zomrieť. Ale narodiť sa z Boha znamená mať večný život. Keď je otec večný, i dieťa bude večne žiť. Ako nazvať túto výsadu byť Božím dieťaťom? Ján to nazýva milosťou. Z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosť. Prijať Krista znamená prijať milosť. A nielen raz, ale znovu a znovu. Lebo život Božieho dieťaťa je od začiatku až do konca o milosti. Ako dobre, že v Kristovi je plnosť milosti. Pane, ďakujeme, že si vstúpil do nášho sveta, aby sme mohli vstúpiť do toho Tvojho.

0: vtedy povedal Lábánovi: Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lábán mu však odpovedal: U nás sa to predsa nerobíva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Dokonči svadobný týždeň s touto a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších 7 rokov, dáme ti aj druhú. Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lábán dal svoju dcéru Ráchel za ženu. A Lábán dal svoju slúžku Bilhu, dcére Ráchel, za slúžku.
1: Genesis 29. kapitola, 25. až 29. verš. V prípade Jakobovej ženy stojí Božia voľba proti Jakobovej voľbe. Božou voľbou je Lea, budúca pramatka Ježiša Krista. Jakobovou voľbou je krásavica Ráchel. Ako sa uskutoční Božia voľba? Cez Lábanov podvod. Bohom vyvolená Lea sa Lábanovým podvodom stane Jakobovou ženou. Božiemu plánu poslúžia aj chytrácké plány Jakobovho svokra. Boh je taký zvrchovaný, že ešte aj ľudský hriech musí slúžiť jeho plánom. Ale s tým sme sa už stretli, a to v rodine Izáka, keď šlo o požehnanie. Tam bol Božou voľbou mladší, Jakob. Izákovou voľbou bol však prvorodený, Ezau. Ako Boh vykonal svoju voľbu v tomto prípade? Cez chytráctvo Izákovej ženy Rebeky a Jakobov podvod. Aj ich hriech musel slúžiť Božím plánom. V prípade požehnania Boh skrížil Izákovu voľbu Jakobovým podvodom. V prípade Jakobovej ženby Boh sa skrížil Jakobovú voľbu Lábanovým podvodom. Vari to znamená, že Boh používa ľudský hriech, aby sa jeho plány uskutočnili? Nie je to v rozpore s tým, kto a aký je Boh? Nie. Boh ani Jakoba v prvom prípade, ani Lábana v druhom prípade nenaviedol na podvod. Obaja vystupujú ako slobodné bytosti, ktoré sa slobodne a dobrovoľne rozhodujú. Ale ich slobodné rozhodnutie podvádzať neohrozí, ale vedie k naplneniu Božích plánov. Tie sa však neplnia vďaka ľudskému hriechu, ale napriek nemu. To najlepšie vidíme v prípade Božieho syna. Boh si použije Judášovu zradu, nenávisť Židov a zbabelosť Piláta, aby sa jeho syn stal spasiteľom sveta. Ale to neznamená, že keď Boh použije hriech človeka, tak nepotrestá hriešnika. Potrestá. Potrestal Jakoba tým, že musel ujsť z domu a strávil 20 rokov v službe u Lábana. A neskôr potrestá aj Lábana, ktorý príde o svoj majetok pri Jakobovom odchode domov. Lebo hriech zostáva hriechom aj vtedy, keď poslúži Božím zámerom. Boh náš hriech nedoplatí, my však áno. Pane, chráň nás pred tým, aby sme presadzovali svoju vôľu proti tej tvojej.

0: Ja som alfa i omega, prvý i posledný. Šťastní sú tí, čo majú očistené srdcia a tak majú prístup k stromu života a môžu prejsť cez brány mesta. Vonku zostanú všetci nepriatelia Boží, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto má záľubu v podvodoch a luhá.
1: Zjavenie svätého Jána, 22. kapitola, 14. a 15. verš. Ako máme rozumieť Kristovmu slovu? Hľa, prídem čoskoro. Slovo skoro či čoskoro znamená i rýchlo. Nevyjadruje čas príchodu, ale spôsob príchodu. Teda nie kedy príde, ale ako príde. Práve tak, ako náš odchod môže prísť náhle, nečakane, rýchlo, tak aj Kristov príchod bude náhly, nečakaný, rýchly. A už či to bude náš odchod alebo Kristov príchod, jedno i druhé bude pre nás znamenať súd. Lebo on hovorí, hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Čo znamená súd? Konečné rozdelenie ľudí na dve skupiny. O jednej skupine Kristus hovorí, že vojde bránami do mesta. O druhej hovorí, že zostanú vonku, pred bránami mesta. Výsledkom súdu bude, že jedni budú vo vnútri a druhí budú vonku. Byť vnútri znamená byť zachránený pre večnosť, pre večné spoločenstvo s Bohom. Mať účasť na občianstve toho večného mesta. A kto sú tí, ktorí vojdu dnu? Tí, čo si perú rúcha. Prať svoje rúcho znamená zbaviť ho morálnej nečistoty, špiny, ktorou je náš hriech. Je len jeden čistiaci prostriedok, ktorý môže vyprať toto morálne znečistenie nášho života. A tým je Ježiš Kristus, jeho krv. Anjel už skôr povedal Jánovi o tých, čo si oprali rúcha. Tí oprali svoje rúcha a vybielili ich v baránkovej krvi. V 7. kapitoli Jána čítame. Krv je symbolom Kristovej obete, ktorá sa stala prameňom očistenia. Ona zmýva náš hriech a robí tak dokonale. Čo bolo špinavé, vybieli do čista. Rúcha sa teda perú pod Kristovým krížom. Nieraz, ale znovu a znovu. Lebo tak, ako sa znovu a znovu znečisťujeme, potrebujeme sa znova a znova očisťovať. Kristova obeť mi však zabezpečuje nielen denné očistenie, ale i večný život v budúcnosti. Lebo vďaka nej môže mať vybielené rúcho a byť vpustený do večného mesta. A záver kalendárneho roka je pozvaním a príležitosťou zaradiť sa medzi blahoslavených. Medzi tých, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. Pane, ďakujeme, že Tvoja krv stačí na vybielenie i nášho rúcha.

0: Vo filme Murielova svadba sa Muriel vzdáva lásky k hudbe skupiny ABBA, aby sa mohla starať o svojho ochrnutého priateľa. Zvláštne je, že ju to naplňa. Hovorí, teraz je môj život rovnako krásny ako piesne od ABBY. Boli chvíle, keď som aj ja išiel za všetkým, čo sa mi páči. Ale keď som to robil, necítil som sa dobre. V skutočnom dôsledku som sa nakoniec cítil prázdny a nenaplnený. Žiť takto celý život vedie k biede a strašnej samote. Váš tvorca hovorí, ak sa budete stále držať iba svojho života, stratíte ho. Ale na podiv, ak mu odovzdáte svoj život, nájdete ho. A to v hojnosti. Zdá sa vám to paradoxné? Porozprávajte sa o tom s Bohom ešte dnes.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 7. kapitola.
1: Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Postav sa do brány domu Hospodinovho a hlásaj tam toto slovo. Čujte slovo Hospodinovo, všetci Júdejci, ktorí prechádzate týmito bránami, klaňať sa Hospodinovi. Takto vraví Hospodin Boh Izraela. Napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová: chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto. Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky. Ale vy sa spoliehate na klamlivé slová, ktoré neosožia. Či budete kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, kadiť Bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých ste nepoznali, a potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý nesie moje meno, a poviete: sme zachránení, a potom ďalej páchať chcete tieto ohavnosti? Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach Pelešou Lotrovskou? Ja sám som to videl, znie výrok Hospodinov. Choďte k môjmu posvetnému miestu, ktoré bolo v Šíle, kde som sprvoti pripravil príbytok svojmu menu, a pozrite, čo som s ním urobil pre zlo svojho ľudu Izraela. Teraz však, pretože ste páchali všetky tieto skutky, znie výrok Hospodinov, a pretože ste nepočúvali, hoci som sa vám ustavične prihováral, a neozývali ste sa, hoci som vás volal, urobím so svojim domom, ktorý nesie moje meno a na ktorý sa vy spoliehate, a s miestom, ktoré som dal vám i vašim otcom, ako som urobil so Šílom. A zavrhnem vás spred seba, ako som zavrhol všetkých vašich bratov, celé potomstvo Efraima. Ty sa však nemodli za tento ľud, nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu a nenaliehaj na mňa, lebo ťa nevypočujem. Nevidíš, čo vystrájajú po judských mestách a po jeruzalemských uliciach? Deti zbierajú drevo a otcovia zakladajú oheň, kým ženy miesia cesto, aby pripravili koláče kráľovnej nebies, a obetujú úliadky iným bohom, aby ma zarmucovali. Či ozaj mňa zarmucujú, znie výrok Hospodinov, či nie skôr seba samých na vlastnú hanbu? Preto takto vraví Hospodin Pán: aj hľa, vylejem svoj hnev a svoju prchkosť na toto miesto, na ľudí aj na zvieratá, na poľné stromy a na plodiny pôdy. Bude horieť a nezhasne. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: svoje zápalné obete pripojte k zábytným obetiam a jedzte meso. Lebo vašim otcom v ten deň, keď som ich vyviedol z Egypta, nič som nehovoril ani neprikázal ani o zápalných, ani o zábytných obetiach. Ale toto som im prikázal: poslúchajte môj hlas a budem vašim Bohom a vy budete môjim ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou vám kážem ísť, aby sa vám dobre vodilo. No oni neposlúchali a nenaklonili si uši, ale nasledovali zámery svojho zatvrdnutého zlého srdca, obrátili sa mi chrbtom a nie tvárou. Odo dňa, keď vyšli vaši otcovia z Egypta, až podnes neustále deň čo deň, posielal som k ním všetkých svojich služobníkov, prorokov, ale ma neposlúchli, ani si nenaklonili uši, ba zatvrdili si šiju, horšie sa správali ako ich otcovia. Keď im toto všetko budeš rozprávať, ani ťa nebudú počúvať. Keď budeš volať na nich, neozvú sa ti. Vtedy im povedz, toto je národ, ktorý neposlúchal hlas Hospodina svojho Boha a neprijal výstrahu. Zhynula pravda a vymizla z ich úst. Ostrihaj si vlasy a zahod ich, na holiach zaspievaj žalospev. Lebo zavrhol Hospodin a zamietol pokolenie, na ktoré sa hnevá. Lebo Júdejci robili, čo sa mi nepáči, znie výrok Hospodinov. Postavili svoje ohavnosti v dome, ktorý nesie moje meno, aby ho poškvrnili. Vystavali aj výšinu Tófet, ktorá je v údolí Ben Hinnom, aby ohňom spaľovali svojich synov i céry. Neprikázal som to, ba ani na úm mi to neprišlo. Pretohľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď už nebudú hovoriť Tófet alebo údolie Ben Hinnom, ale údolie vraždy, a v Tófete budú pochovávať pre nedostatok miesta. Mŕtvoly tohto ľudu budú pokrmom nebeskému vtáctvu a poľnej zveri, ktorú nikto nezaplaší. Vtedy odstránim z judských miest a z ulíc Jeruzalema hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha i hlas mladuchy, lebo krajina bude rumoviskom.

Božia sláva. Ján píše v 17. kapitole v 5. verši: Osláv ma u seba slávou. Žiadny človek nie je väčšmi schopný správne definovať Božiu slávu, než ten, ktorý vie definovať jeho samého. Sláva je plnosť Boha, a teda je objektom, ktorý je príliš vysoko pre obmedzené chápanie pozemského človeka. No časť z nej už poznáme. Správne definovať Božiu slávu, než ten, ktorý vie definovať jeho samého. Sláva je plnosť Boha, a teda je objektom, ktorý je príliš vysoko pre obmedzené chápanie pozemského človeka. No časť z nej už poznáme. Keď dáva Boh svoju slávu, dáva sa

A že chce, aby sme sa radovali z plnosti pokoja a neotrasiteľnej dôvery voči nášmu Pánovi. Predtým, než Ježiš opustil túto zem, aby sa vrátil k svojmu nebeskému Otcovi, modlil sa. A teraz ty, Oče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. Evanjelium Jána, 17. kapitola, 5. verš. Ježiš sa nachádzal v náruči Otca, bol s ním jedno ešte skôr, ako povstal svet, a to bola sláva. Spoločenstvo s Otcom bolo zdrojom radosti a slávy Kristovho života. On mal totiž dôveru, spoločenstvo a jednotu. Tak málo vieme o jeho sláve. V súvislosti s ňou máme na mysli len vesmírnu energiu a nádheru, a to nie je nič v porovnaní so skutočným významom Božej slávy. Nechápeme napríklad ani len zmysel jeho slov, keď povedal: ja som v nich oslávený. Evanjelium Jána, 17. kapitola, 10. verš. Vieš, že Ježiš Kristus je oslávený v nás, svojej cirkvi? On zotrváva v nás v celej svojej božskej plnosti a my nachádzame svoju plnosť v ňom. Keď prichádza, aby v nás prebýval, činí tak vo svojej plnej sláve, so všetkou mocou, vznešenosťou, svetosťou, milosrdenstvom a láskou. Jednoducho sme dostali podiel na sláve úplného celého Krista. Pred sebou máme otvorené nebo, preto odvážne vykročme k trónu jeho slávy a prednesme mu svoje prosby. Aké je to len nádherné vydať sa na cestu s istotou a nádejou, že Boh nás tak nesmierne miluje.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 17. kapitola.
1: Vtedy povedal Eliáš Tišbejský v Gileáde Achábovi: Akože žije Hospodin, Boh Izraela, v službe ktorého stojím, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Na tomu zaznelo slovo Hospodinovo: Odíď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. Z potoka budeš piť, krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. Odišiel teda a urobil podľa slova Hospodinovho. Odišiel a usadil sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. Krkavce mu prinášali chlieb a meso ráno i večer a z potoka pil. Po nejakom čase však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. Vtedy mu zaznelo slovo Hospodinovo: Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu, a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prišiel k bráne mesta, bola tam práve vdova, ktorá zbierala drevo. Zavolal na ňu: Prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Keď mu šla priniesť, zavolal za ňou: Prines mi so sebou aj krajec chleba. Ona však povedala: Akože žije Hospodin tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba zahrsť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo pár kúskov dreva, idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. Na to jej Eliáš povedal: Neboj sa, choď, urob, ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posúch a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď Hospodin zošle na zem dážď. Odišla teda, urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on i jej domácnosť po tie dni. Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Po týchto udalostiach ochorel syn onej ženy, majiteľky domu, a jeho choroba bola taká ťažká, že v ňom neostalo dychu. Povedal Eliášovi: Čo ja mám s tebou dočinenia, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť moju vinu a usmrtiť mojho syna? On jej odvetil: Daj mi svojho syna. Potom jej ho vzal z lona, vyniesol ho do hornej izby, kde býval. Uložil ho na svoje lôžko a volal k Hospodinovi: Hospodine, Bože môj, či aj na túto vdovu, u ktorej žijem ako hosť, chceš uviesť nešťastie, že jej usmrcuješ syna? Potom trikrát ľahol na dieťa a volal k Hospodinovi: Hospodine, Bože môj, nech sa vráti život tohto dieťaťa do jeho tela. Hospodin vypočul Eliášov hlas a život dieťaťa sa vrátil do jeho tela, takže ožilo. Vtedy vzal Eliáš dieťa a zniesol ho z hornej izby do domu. Podal ho matke a povedal: Pozri, tvoj syn žije. Žena odvetila Eliášovi: Teraz som spoznala, že si Boží muž a že slovo Hospodinovo v tvojich ústach je pravdivé.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Tretí argument pre Božiu existenciu je kozmologický argument Kalam. Aristoteles v starovekom Grécku veril, že Boh nie je stvoriteľom vesmíru, ale že do neho iba vniesol poriadok. Jeho názor bol taký, že Boh je večný, aj vesmír je večný. Toto bolo samozrejme v rozpore s hebrejským pohľadom na svet, že Boh stvoril svet z ničoho. To je dôvod, prečo sa kresťania neskôr snažili Aristotelove názory vyvrátiť. Jedným z významných kresťanských filozofov, ktorý sa venoval tejto téme, bol Ján Filoponus z Alexandrie, ktorý žil v 4. storočí. Argumentoval tým, že vesmír mal počiatok. Do kresťanstva sa tieto argumenty znovu vrátili, vďaka židovským učencom, ktorí zvlášť v Španielsku pôsobili bok po boku s moslimskými teológmi, pretože moslimovia vtedy tiež diskutovali o týchto argumentoch, lebo aj oni verili v stvorenie. Vtedy tieto otázky veľmi vážne preberali a náruživo o nich diskutovali. Kalam bol názov pre vysokoakademickú teológiu stredoveku, ktorá sa neskôr vytratila. Nikto z týchto ranných filozofov samozrejme nevedel nič o akomkoľvek vedeckom dokazovaní pôvode vesmíru. V tých časoch vychádzali z filozofie a matematiky. No keď vedci v minulom storočí začali objavovať fakty o existencii veľkého tresku, celej záležitosti to dalo vážnejší dôraz. Al-Ghazali, autor tohto argumentu, sformuloval tento argument do troch jednoduchých bodov. Bod číslo 1. Čokoľvek začína existovať, má príčinu. Bod číslo 2. Vesmír začal existovať. Bod číslo 3. Preto má vesmír svoju príčinu. Poďme sa teda pozrieť a preskúmať takmer tisícročný argument Al-Ghazaliho, o ktorom sa za posledné roky na veľké prekvapenie stále viac diskutuje. Krok číslo 1. Všetko, čo začína existovať, má príčinu. Prvý predpoklad argumentu, že čokoľvek začína existovať má príčinu svojho vzniku, by mal akceptovať prakticky každý. Oveľa kontroverznejší bude skôr druhý predpoklad, že vesmír začal existovať. Zo základných znalostí fyziky je nevyhnutné, že každý počiatok existencie musí mať svoju príčinu. Veci predsa nevznikajú len tak, bez príčiny, z ničoho nič. Ide o to, že tento predpoklad je už intuitívne každému jasný, keď porozumie koncepcii absolútnej ničoty. Predstava, že veci môžu začať existovať bez príčiny a z ničoho, je horšie ako mágia. Veď keď kúzelník vytiahne z klobúka zajaca, tak máme aspoň kúzelníka a ten klobúk. Ale podľa ateistického ponímania, vesmír vznikol len tak z ničoho a bez akéhokoľvek vysvetlenia. Teda ak ľudia pochopia koncepcii absolútnej ničoty, potom je každému úplne jasné, že ak niečo má počiatok, potom sa to nemohlo len tak jednoducho vynoriť uprostred sveta. Ale muselo to mať príčinu, ktorá spôsobila jeho existenciu. Určite máme k dispozícii aj empirický dôkaz o pravde tohto predpokladu. Je to totiž princíp, ktorý je neustále potvrdzovaný a nikdy nebol vyvrátený. Veci nikdy nevznikajú len tak a z ničoho. Nikto sa predsa nebude obávať, že kým je v práci, z ničoho nič sa mu v obývačke objaví kôň a zničí mu koberec. Krok číslo 2. Vesmír mal počiatok. Keby sme sa o tejto téme rozprávali pred 100 rokmi, bola by myšlienka, že vesmír začal existovať v určitom konkrétnom bode, veľmi kontroverzná. Od starovekého Grécka sa myslelo, že materiálny svet je večný. Kresťania odmietali toto tvrdenie na základe biblického tvrdenia, ale sekulárna veda vždy rátala s večnosťou vesmíru. Kresťania len museli dodať, že hoci sa vesmír zdá byť statický, tak či onak musel mať počiatok, pretože bol stvorený. Čo hovorí Genesis 1.1. Takže objav 20. storočia, že vesmír nie je nemennou večnou entitou, bol pre sekulárne myslenie úplným šokom. A zároveň sa potvrdili biblické tvrdenia. Bolo to úplne nečakané. K tomuto tvrdeniu v zásade existujú dva prístupy. Prvý je filozofický a ten druhý vedecký. Začnime najprv filozofickým prístupom, ktorý sa zhodou okolností pripája k myšlienkám Filopona. Ranní kresťania a moslimskí myslitelia používali na dokazovanie nemožnosti nekonečnej minulosti matematické dôkazy. Tvrdili, že vek vesmíru musí byť konečný, To znamená, že musí mať počiatok. Zdôrazňovali fakt, že ak by ste v skutočnosti mali nekonečné množstvo vecí, výsledkom by boli absurdnosti. Pretože nekonečná minulosť by musela obsahovať vlastne nekonečné množstvo udalostí. Potom minulosť jednoducho nemôže byť nekonečná. Na lepšie pochopenie tohto prístupu vám uvediem svoj obľúbený príklad. Hiltonov hotel. Predstavte si, že tento hotel má obmedzený počet izieb a že všetky izby v tomto hoteli sú obsadené. Keď do hotela prichádza nový hosť, na recepcii sa jednoducho ospravedlňujú. Prepáčte, všetky izby máme obsadené. Lenže teraz si predstavte iný Hiltonov hotel s nekonečným počtom izieb a tiež to, že všetky izby v tomto hoteli sú obsadené. V celom hoteli nie je žiadna voľná izba. A teraz si predstavte, že prichádza nový hosť. A na recepcii mu odpovedajú: Samozrejme, že máme izbu aj pre vás. A okamžite premiestňa človeka z izby číslo 1 do izby číslo 2. Z izby číslo 2 do izby číslo 3. Z izby číslo 3 do izby číslo 4 a tak ďalej až do nekonečna. Výsledkom týchto zmien je voľná izba číslo 1, kde nový hosť spokojnosti prichádza. Ale pamätajte na to, že predtým ako prišiel, boli všetky izby obsadené. Rovnako zvláštne je aj to, že je tam teraz presne toľko ľudí, koľko tam bolo pred príchodom posledného hostia. Číslo je jednoducho nekonečné. Lenže ako je to možné? Na recepcii práve pridali nové meno na zoznam ubytovaných ľudí a odovzdali hosťovi kľúče. Ako je možné, že je v hoteli rovnaký počet ľudí ako predtým? Existuje niekto, kto by si vôbec myslel, že by takýto hotel mohol v skutočnosti existovať? Lenže ak nemôže existovať takýto hotel v skutočnosti, znamená to tiež, že nekonečne po sebe idúci počet zmien nemôže existovať. Alebo uveďme iný príklad, ktorý používal Filopon. Predstavte si, že mám nekonečné množstvo kociek a že sa s vami o ne chcem podeliť. Jeden spôsob, ako to môžem urobiť, je, že vám dám všetky kocky, ktoré mám. V tom prípade mi nezostanú žiadne kocky v ruke. Ďalší spôsob, ako sa môžem s vami o kocky rozdeliť, bude, že vám dám celý nepárny počet kociek. Potom by mi stále zostával nekonečný počet párnych a vy by ste tiež mali nekonečné množstvo nepárnych kociek. Mali by ste presne toľko, koľko ja. A vlastne každý z nás by mal presne toľko kociek, koľko som ich mal, než som sa s vami rozdelil. Iný prístup by mohol spočívať v tom, že vám dám všetky kocky v poradí, okrem prvých 4 kociek. Takto by ste vy mali nekonečné množstvo kociek, no a ja by som mal iba prvé 4. Tieto ilustrácie poukazujú na to, že predstava úplne nekonečného množstva vecí vedie k protirečivým výsledkom. V prvom prípade, v ktorom som vám dal všetky kocky, sme odrátali nekonečnosť od nekonečnosti a výsledkom je 0. V tom druhom prípade, keď som vám dal všetky nepárne kocky, to bolo tak, že nekonečnosť minus nekonečnosť sa rovná nekonečnosť. A v tom treťom prípade, keď som vám dal všetky kocky okrem prvých 4, to bolo tak, že nekonečnosť minus nekonečnosť je 4. V každom z týchto prípadov sme odpočítavali identické číslo od identického čísla, ale skončili sme s rôznymi výsledkami. Toto je dôvod, prečo majú matematici v aritmetike zakázané v súvislosti s nekonečnom odpočítavať a deliť, pretože by to viedlo k protirečeniam. A tu vidíme, že myšlienka reálnej nekonečnosti je len hypotézou, teda existuje len v našich mysliach. Matematici môžu pracovať s nekonečnými kvantitami a nekonečnými číslami, len v určitom teoretickom svete. A len ak budú dodržiavať určité pravidlá. Lenže, a toto je kľúčový bod, toto nie je popisom toho, čo sa môže stať v reálnom svete. Keď si vymeníme minulé udalosti za Hiltonov hotel alebo tieto kocky, ľahko pochopíme, aké absurdity z toho vznikajú. Keďže vesmír nemôže mať vo svojej minulosti nekonečné množstvo udalostí, potom musí mať svoj počiatok. Došli sme teda k záveru, že v minulosti nemohlo existovať nekonečné množstvo udalostí. Niektorí filozofi si myslia, že toto je taký dobrý argument, že aj keby sme žili v 19. storočí, keď bolo veľmi málo vedeckých dôkazov týkajúcich sa počiatku vesmíru, aj tak by práve na základe týchto argumentov verili, že vesmír je, čo sa týka minulosti, konečný. Pre mnohých je teda vedecký dôkaz len potvrdením záverov k ku ktorým prišli na základe filozofických argumentov. Druhý spôsob, ako môžeme hovoriť o počiatku vesmíru, je vedecký prístup. Keď Albert Einstein vyvinul v roku 1915 všeobecnú teóriu relativity a začal ju aplikovať na vesmír ako celok, bol šokovaný objavom, že ju nebolo možné použiť na statický vesmír. Podľa jeho rovníc sa vesmír musel buď rozpínať, alebo sťahovať. Ak chcel dosiahnuť statický vesmír, musel do svojich rovníc vložiť faktor, ktorý by udržal vesmír stabilný. V roku 1920 ruský matematik Alexander Friedman a belgický astronóm George Lemaître vyvinuli model založený na teórii Alberta Einsteina. Predpovedali, že vesmír sa rozpína. Samozrejme, že to znamená, že keď budeme putovať v čase do minulosti, vesmír raz príde k bodu počiatku, pred ktorým vesmír neexistoval. Astronóm Fred Hoyle to ironicky nazval veľkým treskom. A tento názov dodnes pretrval. Počiatkom 20. rokov začali vedci nachádzať empirické dôkazy, ktoré podporovali tieto čisto matematické modely. Napríklad v roku 1929 zistil americký astronóm Edwin Hubble, že svetlo, ktoré k nám prichádza zo vzdialených galaxií, sa javí červenejšie, než by malo byť. A takisto, že je to všeobecná charakteristická črta galaxií vo všetkých častiach oblohy. Hubble vysvetlil toto červené zafarbenie ako dôsledok faktu, že galaxie sa od nás stále vzdialujú. Vyvodil z toho záver, že vesmír sa obrovskou rýchlosťou rozlietava na všetky strany. Hubbleové astronomické pozorovania boli prvými empirickými potvrdeniami Friedmanových a Lemaitrových matematických predpovedí. George Gamow potom v 40. rokoch vyslovil predpoklad, že ak sa veľký tresk naozaj stal, potom by mala byť teplota pozadia vesmíru len niekoľko stupňov nad absolútnou nulou. Povedal, že by to bol akýsi pozostatok z veľmi ranného obdobia vesmíru. No a v roku 1965 dvaja vedci náhodou objavili žiarenie pozadia vesmíru. A je to len asi 3,7 stupňa nad absolútnou nulou. Ako jeden filozof povedal, pre toto neexistuje iné vysvetlenie než to, že je to stopa veľmi ranného a veľmi hustého stavu vesmíru, čo bolo predpovedané teóriou veľkého tresku. Tretia a hlavná časť dôkazov o veľkom tresku sa zaoberá pôvodom ľahkých prvkov. Ťažké čiastočky, ako sú uhlík a železo, sa syntetizujú vo vnútri hviezd a potom sú vytrhnuté supernovami do priestoru. Ale veľmi ľahké častice, ako sú deutérium, čo ťažký vodík, alebo helium, nemôžu byť syntetizované vo vnútri hviezd, pretože na ich vytvorenie by ste potrebovali skutočne silnejšiu a horúcejšiu pec. Tieto častice museli byť do takejto pece dodané samotným veľkým treskom. A to pri teplotách, ktoré sa pohybovali okolo miliard stupňov. Čiže predpovede o veľkom tresku boli postupne overené vedeckými zisteniami. Navyše boli podporené faktom, že zlyhal každý pokus vyvrátiť ich nejakými alternatívnymi modelmi. Teória veľkého tresku má dnes bez pochyby ohromnú vedeckú vierohodnosť. Došli sme teda k záveru, že vesmír mal počiatok. Teraz nám už ostáva iba záver. A úplne ohromujúce závery, ktoré z neho vyplývajú. Keď kresťanský filozof 13. storočia Tomáš Akvinský obhajoval existenciu Boha, vždy bral do úvahy Aristotelovho pohľad, že vesmír je večný. Z tejto ťažkej pozície sa potom snažil dokázať, že Boh existuje. Prečo sa rozhodol pre takýto prístup? Akvinský raz povedal, že ak by začal s predpokladom, že vesmír mal počiatok, potom by jeho úloha bola príliš jednoduchá. Je teda zjavné, že ak bol počiatok, niečo muselo spôsobiť jeho vznik. Moderná astrofyzika a astronómia vložila kresťanom do rúk presne to filozofické východisko, podľa ktorého, hovorí Akvinský, je existencia Boha prakticky nepopierateľná. Ak teda akceptujeme, že čokoľvek, čo začína existovať, má príčinu a že vesmír má počiatok, potom pre pôvod vesmíru musí existovať nejaká príčina. Dokonca aj ateista Kyle Nielsen povedal toto. Ak by ste náhle začuli hlasný tresk a spýtali sa ma, čo ho spôsobilo? A ja by som len odpovedal, nič, to len tak samé od seba. Tak by ste to neakceptovali. Ak tento malý tresk musela spôsobiť nejaká príčina, potom je nutná aj pri veľkom tresku. Je to nepopierateľný záver. a je to zároveň aj potvrdenie niekoľko tisícročnej kresťanskej doktríny stvorenia z ničoho. Aj americký astronóm a agnostik Robert Jastrow povedal, že zásadné časti astronomického poznania a biblického záznamu v knihe Genesis sú rovnaké. Povedal, že séria udalostí vedúca k existencii človeka nastala náhle, v konkrétnom momente v čase, zábleskom svetla a energie. Príčinou vzniku priestoru a času teda musí byť nezapríčinené, nekonečné, mimo priestorové nemateriálne bytie, ktoré disponuje slobodnou vôľou a neuveriteľne obrovskou mocou, čo je vlastne len iné pomenovanie Boha. Je dôležité pochopiť, ako sa za približne posledných 100 rokov situácia úplne zmenila. Kresťania vtedy museli svoju vieru v biblické zjavenie udržiavať napriek všetkému, čo sa vtedy javilo ako pravdivé. Jednoducho za pomoci viery tvrdili, že vesmír nie je večný, že bol stvorený z ničoho v určitom konkrétnom čase v minulosti. Lenže teraz je situácia úplne opačná. Sú to práve ateisti, ktorí musia v rozpore so všetkými dôkazmi obhajovať svoju vieru, že vesmír nemal počiatok v určitom konkrétnom čase, ale že je akýmsi nevysvetliteľným spôsobom večný. Takže teraz je rad na nich. Kresťania môžu s odvahou stáť na biblických tvrdeniach, pretože vedia, že sú v súlade s hlavnými prúdmi poznatkov astrofyziky a kozmológie. A sú to práve ateisti, ktorí sa dnes musia cítiť nepríjemne a správne tvrdia, že sú vedou vytlačaní na okraj. Ako to zhrnul vedecký pracovník William Lane Craig. Myslím si, že je nepopierateľné, že nikdy v histórii nebolo obdobie, kedy by pevné vedecké dôkazy presvedčivejšie potvrdzovali vieru v Boha, než je tomu dnes.

32. žalm. Šťastný, komu je vina odpustená a jeho hriech je prikrytý. Šťastný, komu Pán viny nepočíta a bez falše je jeho duch. Dokiaľ som mlčal, pokrehli mi kosti pri ustavičnom stonaní. Lebo ma dňom i nocou ťažila tvoja ruka a moja sila vyprahla, jak zahorúča v letných. Vtedy som sa ti napokon vyznal z hriechu a obnažil som vinu pred tebou. Riekol som, priznávam Pánovi svoje viny a ty si mi ich potom odpustil. Nuž, nech sa modlí každý, kto je zbožný, modlí sa v čase príhodnom. Záplavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Vyučím ťa a ukážem ti cestu. Budem ti radívať a moje oko bude ťa strážiť a bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré sa krotia zubadlom i úzdou, aby po dobrej ceste kráčali. Mnohé má hriešnik bolesti. Kto v Boha dúfa, nájde odpustenie. Tešte sa v Pánovi, spravodlivý, a plesajte. Tešte sa všetci srdcom úprimný.

7 dôvodov, prečo netreba byť ustarostený. Prvá časť. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok. A váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 25 a 26. Tejto časti Ježišovej kázni na hore sa budeme venovať 3 dni. V Matúšovi 6, 25 až 34 sa Ježiš zaoberá najmä starostiami o jedlo a oblečenie. V skutočnosti sa však týka všetkých starostí. Dokonca aj vo vyspelých krajinách s rozsiahlým sociálnym systémom môže byť ustarostenosť o financie, bývanie, jedlo a oblečenie veľká. Nehovoriac o kresťanoch, ktorí žijú v situáciách, keď ich život ohrozuje chudoba. Ježiš však vo verši 30 hovorí, že naša ustarostenosť pochádza z malej viery v Otcovo zasľúbenie o budúcej milosti. Ó, vy maloverní! Tieto verše, 25 až 34, obsahujú najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš povedal, aby nám pomohli bojovať dobrý boj proti nevere a oslobodiť sa od ustarostenosti. Dnes sa pozrieme na prvý a druhý prísľub a potom v nasledujúcich dňoch na ostatné. Prvý prísľub. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako pokrm a telo viac ako odev? Matúš 6:25. Keďže je o mnoho zložitejšie postarať sa o naše telo a o naše životy ako o jedlo a odev, a predsa Boh sa stará o oboje. Potom nám určite bude môcť a chcieť zabezpečiť aj jedlo, aj odev. Navyše, bez ohľadu na to, čo sa stane, Boh nás jedného dňa vzkriesí a zachová náš život a oslávené telo pre večné spoločenstvo s ním. Druhý prísľub. Pozrite sa na nebeské vtáky.

nesejú, nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a predsa ich váš nebeský Otec živí. Či vy nemáte väčšiu hodnotu ako oni? Matúš 6.26. Ak je Boh ochotný a schopný postarať sa o obživu takých bezvýznamných tvorov, ako sú vtáky, ktoré nemôžu urobiť nič preto, aby si vyrobili potravu, ako to môžeme urobiť my, keď budeme rozumne hospodáriť, potom nám určite poskytne to, čo potrebujeme, pretože my máme oveľa väčšiu hodnotu ako vtáky. Na rozdiel od vtákov máme úžasnú schopnosť oslavovať Boha tým, že mu dôverujeme, poslúchame ho a sme mu vďační.

33. žalm. O, radujte sa v Bohu spravodlivý, veď spravodlivým sluší chváloreč. Citarou oslavujte Pána, ospevujte ho harfou desaťstrunnou. Novú pieseň mu spievajte a rozozvučte struny oslavou. Lebo reč Pánova je pravdivá a dostojí si slovu, ktoré povie. Právo a spravodlivosť miluje a zem je plná jeho dobroty. Nebesia boli stvorené jeho slovom, všetky ich voje anielské sú z dychu jeho úst. Zozbieral morské vody ako do mecha a ako do komory zavrel prívaly. Celá zem nech sa Hospodina bojí, chvejte sa pred ním na nej žijúci. On rozkázal a postavilo sa. Pán ruší zámer bezbožného a marí ľudské úmysly. Pánova rada trvá na veky, myšlienky jeho srdca z rodu na rod idú. Šťastný je národ, ktorému on je Bohom, ľud, ktorý on si za svoj vyvolil. Hospodin z nebies díva sa a vidí ľudských synov. Zo svojho trónu pozerá sa na všetkých, ktorí žijú na zemi. On dal ich srdciam podobu a na ich skutky teraz dohliada. Kráľ nezvíťazí, že má veľké vojsko, a bojovníka nezachráni sila. Veď čo ti koník pomôže? Či zachráni ťa sila jeho stehna? No verne hľadí oko Pánovo na všetkých, ktorí sa ho boja, na všetkých, ktorí jeho lásku prosia, aby im od smrti zachránil život a v časoch hladu živých zachoval. Tak naša duša očakáva Pána. On je nám štítom, on je pomocou. Z neho sa teší naše srdce a v jeho sveté meno dúfame. Buď tvoja milosť nad nami, ó Pane, čakajúcimi na teba.

7 dôvodov, prečo netreba byť ustarostený. Druhá časť. A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život? Čo len o jediný lakeť? A prečo ste taký ustarostený o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do peci, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 27 až 30. Text Matúš 6, 25 až 34 obsahuje najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš uviedol, aby nám pomohli bojovať za vieru a oslobodiť sa od ustarostenosti. Včera sme sa zoznámili so zasľúbeniami 1 a 2, dnes sa pozrieme na zasľúbenia 3 a 4. Tretie zasľúbenie. A kto z vás si svojou ustarostenosťou môže predĺžiť život, čo len o jeden lakeť? Matúš 6, 27. Tento druh zasľúbenia je založený na skutočnosti, že ustarostenosť nám jednoducho neprinesie nič dobré. To je prísľub. Nie je to hlavný argument, ale niekedy musíme byť na seba prísni a povedať si: duša, toto trápenie je úplne zbytočné. Nič ti nedá. Kazíš tým nielen svoj deň, ale aj deň mnohých iných ľudí. Zriekni sa toho. Nechaj to na Boha. A venuj sa svojej práci. Ustarostenosť neprináša nič hodnotné. To je prísľub. Verte mu. Konajte podľa neho. Štvrté zasľúbenie. Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú, ani sa nenamáhajú, ani nepradú, ale hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Matúš 6, 28 až 30. V porovnaní s poľnými kvetmi máme pre Boha oveľa väčšiu hodnotu, pretože budeme žiť večne. A tak mu budeme môcť, ako jeho milované deti, prinášať večnú chválu. Napriek tomu má Boh taký prebytok tvorivej energie, že ju vynakladá na starostlivosť o kvety, ktoré vydržia len niekoľko dní. Určite teda využije tú istú energiu a tvorivú zručnosť a použije ju na starostlivosť o svoje deti, ktoré budú žiť večne. Otázka znie: uveríme tomuto zasľúbeniu a odložíme ustarostenosť o náš život?

34. žalm. Každý deň budem chváliť Pána. Každý deň nech sa z mojich úst ozýva chvála na Neho. Nech moja duša na Pána je hrdá. Ponížení nech počujú a so mnou radujú sa. O, chváľte so mnou Pána. Spoločne Jeho meno oslávme. Hľadal som Pána, On ma vypočul. Vyslobodil ma z trápení a hrôz. Hľadíte na Neho, oči vám svietia. Od hanby sa vám nezapáli tvár. Zavolal úbožiak, a Pán ho počul a vyviedol ho z trápenia. A jeho anjel krúži vôkol všetkých, čo sa ho boja, zachraňuje ich. Skúste a poznáte, aký je dobrý Pán a aký šťastný muž, čo v Neho dúfa. Bojte sa Pána. Tí, čo sa ho boja, dosť majú všetkého a ničím nechýba. Hladujú, biedia, dravé levíčatá, no tí, čo v Boha dúfajú, nemajú nedostatku. Synovia, poďte, počúvajte ma. Pánovej bázni chcem vás vyučovať. Je taký muž, čo nemá život rád a dobrých vecí nežiada si od neho. Ochraňuj si svoj jazyk od zlého a svoje ústa od úlisných rečí. Dobro konaj a vyvaruj sa hriechu a hľadaj mier a usiluj sa oň. Pánove oči dbajú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. On od zločincov odvracia si tvár a vyhubí ich pamäť zo zeme. Kde spravodlivý volá, počuje ho Pán. Zo všetkých trápení ho vykúpi. Blízky je ľuďom srdca skrúšeného a napriamu je duchom zlomených. Má spravodlivý mnohé utrpenia, no zo všetkých ho vyslobodí Pán. Nad každou jeho kosťou drží stráž, a jedinú z nich zlomiť nedopustí. No zlého zničí jeho vlastnou zlobou a pikať bude ten, kto blíži dobrému. Pán vykupuje duše svojich sluhov. Kto v Neho dúfa, obíde ho trest.

7 dôvodov, prečo netreba byť ustrostený. Tretia časť. Nehovorte teda ustrostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 31 až 34. V posledných dvoch zamysleniach sme videli, že text u Matúša 6, 25 až 34 obsahuje najmenej 7 zasľúbení, ktoré Ježiš uviedol, aby nám pomohli bojovať dobrý boj proti nevere a pomohli nám oslobodiť sa od ustarostenosti. Dnes sa pozrieme na posledné 3 zasľúbenia. Piate zasľúbenie. Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Matúš 6, 31 a 32. Nemyslite si, že Boh nevie o našich potrebách. On ich všetky pozná. On je váš nebeský Otec. Nepozerá sa na to nezúčastnene z diaľky. Záleží mu na nás. Bude konať, aby naplnil naše potreby, keď na to bude najvhodnejší čas. Šieste zasľúbenie. Ale hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané. Matúš 6, 33. Ak sa budeme venovať Božím veciam namiesto toho, aby sme sa trápili o svoje materiálne potreby, on sa postará o to, aby sme mali všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli plniť jeho vôľu a oslavovali ho. Takto chápem slová, toto všetko vám bude pridané. To všetko je jedlo, pitie, oblečenie a všetko ostatné, čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť jeho vôľu a oslavovali ho. Môže to znamenať aj to, že jeho zámerom je, aby sme pre neho umierali, ale on poskytne všetko, čo potrebujeme, aby sme to všetko mohli robiť na jeho slávu. Je to podobné zasľúbeniu z listu Rimanom 8:32. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Ďalší verš hovorí, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. List Rimanom 8, 35 až 37. Môže prísť hlad a nedostatok základných životných potrieb. Ale predsa budeme mať všetko, čo potrebujeme, aby sme víťazili nad okolnostiami. Siedme zasľúbenie. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Matúš 6, 34. Boh sa postará o to, aby naše skúšky neboli ťažšie, ako sme schopní uniesť. 1. Korintianom 10, 13. Boh sa postará o to, aby naša sila, kým žijeme, bola dostatočná. 5. kniha Mojžišova 33, 25. Každý deň má svoje starosti a povinnosti. Nikdy ich však nie je viac, ako môžeme z jeho milosti uniesť. Každý deň bude nad nami jeho milosrdenstvo, ktoré sa obnovuje každé ráno. Jeho milosrdenstvo je dostatočné na starosti pre daný deň. Boh od nás nebude požadovať žiadny dobrý skutok, ku ktorému by nám neposkytol všetku potrebnú milosť. 2. list Korintianom 9:8.

35. žalm. Broj, Pane, proti tým, čo broja proti mne. O, by sa s tými, ktorí sa so mnou bijú. Ber štít a pavézu a na pomoc mi vstaň. Hoď kopijou a zastúp cestu tým, čo sa za mnou ženú. Vrav mojej duši, ja som tvoja spása. A červenať sa budú od hanby všetci, čo na život mi siahli. Zastavia sa a cúvnu v potupe tí, ktorí nešťastie mi stroja. Nech budú ako pleva vo vetre, a pánov aniel nech ich odráža. Nech je ich cesta potemná a klská, a pánov aniel im je za petami. Lebo mi bez príčiny nastavili sieť a vykopali jamu mojej duši. Nech záhuba ich stihne nečakaná. Vo vlastnej sieti visieť ostanú, do vlastnej jamy nech sa všetci zrútia. A moja duša sa bude tešiť s pánom a z jeho pomoci sa radovať. A všetky moje kosti volať budú. O, Pane, kto je ako ty, čo pred silnejším chrániš slabého, pred násilníkom bedára? Svedkovia násilia si stali proti mne, pýtajú sa ma na veci, ktorých nie som si vedomý. Zlým sa mi odmeňujú za dobré a moja duša je veľmi opustená. Keď oni chorľaveli, pôst som zadržal, do vrecoviny odial som si telo a modlitba mi vychádzala z prs. Ako by mi boli priateľmi a bratmi, smútok som nosil ako za matkou. V žiali som chodil zronený. A oni radujú sa z mojich rán a proti mne sa schodia, rúhajú sa mi, nič netušiacemu. V zuboch ma trhajú a nechcú prestať tí úškladní a podlí posmievači. Zubami škrípu proti mne. Dokedy ešte chceš na to hľadieť, Pane? O, ušetri ma toho pustošenia, od levíčad mi dušu zachraňuj. Vo veľkom zhromaždení ti za to poďakujem, budem ťa chváliť pred početným ľudom.

skroť nepriateľov a ich škodoradosť, nech utíchnu, čo nenávidia ma. Tí nepomyslia na pokoj, len šíria klamstvo proti tichým v kraji. Roztvorili si ústa naširoko, kričali proti mne, aha, hej, videli sme. Aj ty si, pane, videl. Nemlč teda a nevzdialuj sa odo mňa. Precitni, pane, kvôli môjmu právu a kvôli môjmu sporu, Bože môj. Prisúď mi právo, Hospodine, ako ti tvoja spravodlivosť káže. Nech netešia sa z môjho trápenia. Nech nemyslia si, dobre, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech zahambia sa a do rozpakov padnú tí, čo sa tešia z mojej bolesti. Priodej potupou a hambou tých, čo sa vypínajú nado mňa. Nech potešia a radujú sa všetci, ktorým je milá moja nevinnosť. Nech stále volajú, veľký je Hospodin, dožičí šťastia svojmu sluhovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju chválu a tvoju spravodlivosť každý deň.